0: Nyt mä muutan.
1: Se on varmaa.
0: Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Energy.
1: Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Vuoden radio-ohjelma Saarinen Show.

0: Mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.

0: Lahmanin neton nettopäivillä. Hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä. Vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Energy.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
3: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
4: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
5: Ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
6: Särkänniemen, Särkänniemen.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
8: Energillä soi.

0: Mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
1: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
2: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
3: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
0: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.

0: Energy. K-Auto, miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi.
0: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
4: Hei noita grilliin.
3: Pirkka nektariinit 249 rasia.
5: Nyt on makeempaa.
3: Sekä Valiopolar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
6: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
8: Särkänniemen, Särkänniemen.
9: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sashamba? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin
10: hittivelho?
9: Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 euron potti. Energin
10: hittivelho.
9: Energy. Hit music only.

0: Energyn aamu, Saarinen Show. Tunnin päästä ollaan hei livenä, toiseksi viimeinen päivä käynnissä, mutta sitä ennen muistellaan eilistä.
1: Ruutuaika. Oliko? No näinhän se oli.
2: Energyn aamu. Saarinen Shown parhaat.
0: Ruutuajoista puhe 050501719. Meidän WhatsAppiin tulee laidasta laitaa.
1: Tulee. Tiina laittaa, että 7 tuntia 11 minuuttia.
0: Joo.
1: Sitten täällä on Liinus on laittanut, että en käytä puhelinta juurikaan 4 tuntia 28 minuuttia.
0: Me mäkään.
1: Mm. No ei sun tarvitse tolleen Liinuksen niskaa hyökätä.
0: Mm.
1: Joo. No on täällä sitten enemmänkin. Kaisa laittaa, että 11 tuntia 3 minuuttia.
0: Oho.
1: Mm.
0: No mut saanko mä nyt kysyä sulta, että miten mullakin voi tänään olla jo niin kuin, eikö tää viikko sitten?
1: Mm. No eikä se, ai tänään.
0: Mä ajattelin, miten mulla voi olla nyt jo 4 tuntia 46 minuuttia.
1: Kun sä et ollut edes hereillä niin kauan. No mikä on päivittäinen keskiarvo?
0: No mennään siis, viime viikon keskiarvo oli mulla itse asiassa oli jopa tippunut 16%, niin 7 tuntia 28 minuuttia päivä.
1: Mm. Ja mehän tunnetusti tiedetään, että mullahan huitelee.
0: Sullahan huitelee.
1: No?
0: No?
1: 5 tuntia 29 minuuttia.
0: Kun viime viikolta. Niin, mutta siinä oli juhannus ja sä olit
1: mä olin tosi vähän puhelimella.
0: Okei. Okay.
1: Teki hyvää.
0: No mikä tämä tutkimus nyt on?
1: No keskiverto suomalainen viettää elämänsä aikana 26 vuotta, 9 kuukautta ja 8 päivää internetissä.
0: 26 vuotta?
1: Joo, melkein 27 vuotta.
0: Toi on siis aivan järkyttävää, pysäyttävä uutinen.
1: Eks niin?
0: Tämä on aivan saatanan järkyttävä uutinen.
1: Kun otetaan huomioon, että suomalaisten keskimääräinen elinajan odote on noin 82 vuotta, tarkoittaa tämä, että suomalaiset viettävät nykyisellä menolla 1/3 elämästään.
0: Kelatkaa.
1: Ruudun ääressä, puhelimen ruudun ääressä. Tuohon vielä telsut kaikki päälle.
0: Mä siis sanon, että mulla on nytten, mä meinaan ensi viikolla, kun oikeasti jättäytyy tästä radiostakin pois, niin mä koitan alkaa semmoisen, niin kuin tiedäksä, kun mä haluan luoda itselleni jonkun uuden tyylisen aamurutiinin.
1: Mm. Mitä niin, sä oot miettinyt?
0: No sitä vaikka, että mä herään niin kuin 9 aikaa aamulla.
1: Herranjumala!
0: Juu.
1: Joo.
0: Hidas aamu, juon kahvit, syön aamiaisen.
1: Mm.
0: Mitä jos mä en ottaisi puhelinta ekaan tuntiin?
1: Sehän olisi ihan sikahyvä sun aivoille. Sama niin. Illalla, että vikaan tuntiin ei ottaisi. Kun mäkin villan viimeisenä vielä oikein selaa, niin kun alkaa silmät luppaa, niin mä oon vielä vähän.
0: Niin, no kun mulla on, kato toi sit, kun mä vedän käteen ja katon pornoa.
1: Niin.
0: Sulla
1: on just toi, että se on se sun iltarutiini niin. Ja siitä ei pysty poikkeamaan. Pitäisikö se ostaa ihan vanhoja kunnon niin kuin aikakauslehtiä?
0: Niin, no toihan
1: runkata
0: on
1: niille.
0: Toi on muuten hyvä.
1: Mm. Ja jättää se ruutu pois.
0: Mm. Vitsi, voihan olla, että jossain kohtaa pornolehdet tekee niinku uuden nousun.
1: Pitäisi tehdä joku ihan sairaan magee pornolehti, olisi hieno.
0: Kelaakko, nythän esimerkiksi ristikolehdet, niin trendaa niinku Suomessa tää.
1: Kyllä, pop-ristikot. Mähän olin siellä.
0: Joo, mäkin olen ollut.
1: Joo.
0: Ja nythän se on myyty, niin sehän on Pohjoismaihin kiinni.
1: Oikeesti, wow.
0: Joo, Tanskassa ja Ruotsissa ja Norjassa omat versiot.
1: Eikö se ole tämän Anon kehittämä?
0: On.
1: Joo. Joo. Ihan sairaan hieno juttu.
0: Kyllä. Niin tota noin, voihan olla, että mä teen nyt lomalla, niin siis kun mulla jää vapaa-aikaa. Mitä jos mä kehitän uuden pornolehden?
1: Joo.
0: Semmoisen, tiedätkö sä, pikkutuhman.
1: Joo, niin. Hienon semmoisen oikein. Mageet kuvat, seksikkäät miehet, pikkutuhmia kuvia, tilaa mielikuvitukselle.
0: Jep.
1: Et ei mitään niinku persreikää.
0: Ei välttämättä sellaista, että jos haluaa niin kuin vaikka vähän tunnetumpia ihmisiä siihen.
1: Joo.
0: Mm. Muahan on aikoinaan siis pyydetty Jalluun.
1: Joo.
0: Silloin kun mä tulin julkisuuteen.
1: Ne ei olisi ollut niin pikkutuhmia.
0: Ei, ne olisi ollut ihan sitä revitystä.
1: Joo.
0: Mutta onneksi mä silloin...
1: Mut mieti, jos tohonkin saisi jotain, niin kuin tiedätkö jotain, no vaikka just Lauri Haavia Kettomasa.
0: Eikö just tää? No niin, pistetään suunnitteluasteelle.
2: Energyn aamu. Saarinen Show alkaa kohta. Livenä 7:stä 10:iin.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
1: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Hyppää rattiin. Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valio Grandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Hei sinä! Onko tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
3: Ah, tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Halo?
7: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
6: Aa, se joo.
7: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
6: Mm.
7: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
6: Okei. Okay.
7: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
6: En mä nyt.
8: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
9: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
10: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP-autoliisingiin. OP-autoliising on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
11: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
12: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
14: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
15: Moi.
14: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.

0: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
1: Joo, terve.
0: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
1: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
0: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
1: Niin.
0: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
2: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Saarinen Show. No se espoolainen, Helena, jonka kaikki tietäisi, mutta ehkä tämän jälkeen tietää.
1: No kohta tietää.
0: Joo.
1: Kuuntele tästä, kuka on se espoolainen Helena.
0: Mitä se teki?

0: Menikö jotain ohi? Me kelattiin takas.
1: Energin aamu ja Saarinen Shown parhaat.
2: Tää tuikitavallinen päivä oli Espoon Tapiolassa.
3: Oli joo.
2: Siinä tornitason leikkipaikalla.
3: Mikään ei ounastellut tulevaa.
2: Ei, kunnes Helena.
3: Suomalainen Helena.
2: Espoolainen Helena.
3: Jaa. Joo.
2: Meni siihen kahlitsi itteensä ketjuilla keinuun.
3: Mm-hmm.
2: Koska tää leikkipuisto oli niin purkuuhan alla. Ja Helena ei tätä nielly.
3: Ei tietenkään.
2: Sen jälkeen Mirkka. Juoksee sieltä hyppää.
3: Espoolainen
2: Mirkka.
3: Joo.
2: Niin syöksyy kaivinkoneeteen. Tätä leikkipuistoa teette meiltä vielä.
3: Joo.
2: No, he on siinä sitten ollut ja odotellut, että poliisit on tullut hakemaan.
3: No mitä sitten leikkipuisto lähti kanssa?
2: No leikkipuisto lähti.
3: Joo.
2: Et ensin lähti Mirkkaa Helena, sitten lähti leikkipuisto.
3: Kun se on ihanaa, kun haluaisi vaikuttaa asioihin. Ja tiedätkö, mennä vaikka makaamaan Mannerheimin tien, niin kuin pötköttää siihen, että niin kuin, tiedätkö, autot katoisi maapallolta. Mutta ei ne ole katoamassa.
2: Ei ne.
3: Niin, ja sitten Espoon kaupunki, jos on nyt päättänyt, että tuohon tontille rakennetaan joko kauppakeskus tai liiketiloja. Ei siinä vaikka Mirkaa, niin kuin
2: Helena
3: niin ne menee sitten kaivinkoneen mukana, jos ne ei lähde siitä.
2: Tämä on ikävä.
3: On.
2: Ja Mirka ja Helena on sanonut, että tämä on, niin kuin, kun tämä on osa arkkitehti Viljo Revellin tekemää tämmöistä kokonaisuutta, ne olisi halunnut niin kuin säästää tämän leikkipuistoa. Tästä on taisteltu paljon niin kuin lautakunnassa ja näin. Mutta kun kaupunki on perustellut, että tämä leikkipaikka ei ole siis enää lapsille turvallinen ja sitten, että siinä on paljon muita leikkipaikkoja lähietäisyydellä.
3: No nyt mä ymmärrän sitten Espoon kaupunki, että jos se on niin kuin että ei ole turvallinen.
2: Mutta se on ollut tuonne niinku arkkitehtuurillinen kohde.
3: On tietenkin, mutta maailman jumalauta muuttuu.
2: Et se, nyt niinku,
3: ei, mutta se ei siinä, tiedäksä, Helenat ja Mirvat, vaikka olisi miten tissit paljana itsensä kahlis siihen, niin
2: ei sanottu, että on tissit.
3: Ei, mutta
2: mut satuttaa.
3: Satuttaa.
2: Nämä kuvat on takapäin.
3: Niin, ne on ylidramaattisia sit monesti nämä niinku kapinalliset. Niin mä sanon, että siis niin kuin joo, ei he ole tissit paljana siinä. Mutta niin mä sanon, että kun ei se yhteiskunta, niin kuin, että sitten kun jotain jotkut hallitukset päättää, niin ei siinä, niin kuin me tavan tallaajat, niin vaikka me minne kahlittaisi sitten, niin kyllä mä sanon, että ne puut lähtee, missä on liito-oravat päivän päätteessä.
2: No, tässä oli nyt käynyt sitten niin, että poliisit sitten oli sanonut, että voimakeinoin poistetaan, jos ei suostu lähteä, mutta sitten oli otettu purkutyölle tauko ja Hellu oli sitten irrottautunut ja
3: päättänyt, että nyt antaa olla.
2: Joo.
3: No mutta, ihanaa, että taistelivat nyt tämän leikkipuiston puolesta ja harmi kaikille, kenne.
2: Ja toivottavasti saavat tilalle uuden hienomman.
3: Niin, ja jos siinä nyt oli metrin päästä toinen, niin menkö siihen.
0: Energin aamu. Saarinen Show alkaa kohta. Livenä 7:00-10:00.

0: Energy Aamu Saarinen Show. No, ihminen niin luontaisesti alkaa nelikymppisenä kehossa tapahtuu jotain.
1: Tulee semmoinen pieni ödör, mutta tässä kaikki vinkit ja varsinkin samppuaseen.
2: Jäikö jotain kuulematta? Eikö yksi kerta riitä?
3: Energyn aamu ja Saarinen Shown parhaat palat.
0: Vanhuuden tuoksu alkaa haista iholla. 40 vuotta. Ei tänään taas.
1: Ei
0: pystyisi nyt. Niin.
1: Tätä ilmiötä on pitkään pidetty pelkkänä tunkkaisten vaatteiden tai huonon ilmanvaihdon tuloksena. Tiede on kuitenkin osoittanut, että kyseessä on täysin todellinen kehon kemiallisten muutoksen aiheuttama ilmiö.
0: Kyllä. Tutkija Shininirani Hase selvitti ryhmineen, että ikääntyvän ihon ominaistuoksu johtuu kemiallisesta yhdisteestä nimeltä kaksinonenaali.
1: Lue vaan ihan se seuraavakin siitä.
0: Kyseessä on alhadyi, joka muodostuu, kun ihot erittämät omega-7 tyydytyttämättömät rasvahapot tapeuttuvat joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa. No yllättävä havainto.
1: On. Varsinkin jos tohon niin kuin perustaa tohon sun äskeiseen lausuntoon.
0: Mutta näin ei välttämättä kaikilla. Eli se riippuu sun oman ihon pH-arvoista.
1: Joo, mutta tältä muutokselta ei kukaan meistä välty.
0: Ei vältykään, mutta kuin voimakkaana se tuoksuu, niin se on niin kuin sitten riippuu ihmisestä, että ei näin. Solut hidastuu ihmisillä, sehän me tiedetään, kun ihminen vanhenee. Mutta voiko tämän tuoksun estää? Niin kyllä, koska kyseessä on rasvaliukoinen yhdiste, tavallinen vesipesu tai pelkkä suihkukeeli ei aina riitä poistamaan tätä kaksinonenaali tehokkaasti iholta. Tehokkain tapa ehkäistä tuoksun pinttymistä on huolehtia ihon säännöllisestä kuorimisesta.
1: Mm-hmm. No niin, ja eikö täällä just huudettu yksi kerta sitä, että ei saisi niin paljon kuoria?
0: Joo, et mene orvas kädelle.
1: Niin. Että ei sillä lailla, että ihan päällikerros poistuu.
0: Joo, mutta tässä nyt vielä sitten tarkka. Niin erityisesti niska ja korvan taukset kannattaa säännöllisesti puhdistaa esimerkiksi laimennetulla etikalla.
1: Mutta ei kukaan sitä etikahajuukaan halua sitten.
0: No ei, mutta erityisesti niska ja korva.
1: Mutta mä pesen siis aina, kun mä niin kun menen suihkuun ja sit mä kuorin mun ihon siellä, niin mä kuorin mun naaman, niin mä kuorin korvan taukset sillä samalla aineella.
0: Mä aloin just miettiä, että onko mä ikinä edes pessy oikein korvan tauksiin.
1: No kun mä oon miettinyt, että täällä on vähän semmoinen kalman haju.
0: Mutta siis kun esimerkiksi peseksä jalkoja?
1: En.
0: Niin. Niin kyllä mä siis sanon, että korvat on vähän mulla sama.
1: No mulle korvan taukset, niitä mä kyllä pesen. Okei, meidän tuottaja siis oksentaa tuossa pöydän päässä.
0: Joo. En mä niinku, mutta peseksä vampulla vai käsin?
1: Käsin.
0: Joo, niin mäkin
1: nyt. Ei vaan ennen vamput ällöttää.
0: En mäkään pysty käyttämään.
1: Ei, kato, niihin vasta bakteerit kerääntyykin.
0: Joo, ja sitten jotenkin musta...
1: Mä huljutan käsi.
0: Joo, ja mulla on siis tullut ihan niin kuin lapsuudesta lähtien, kun mä aina pelkäsin, että lähtee rusketusta.
1: Niin, että sä ihan vaan huuhtaset.
0: Niin. Tiedätkö sä käsin?
1: Joo.
0: Niin kuin laitan saippaata.
1: Joo, mutta siis muistaaksä pentuna, siis mummi ja papankin saunassa, se vamppu oli siis niin karhe, että mä olin oikeasti, mä olin orvas kedellä sen jälkeen.
0: Oli.
1: Jos pappa yhtään, tiedätkö, oli sille, että koita tuota vamppua, mä en.
0: Joo, ja sit jos sä et itse koittanut, niin mummo pesi sut.
1: Joo, mummi laittoi, ja se oli kuin raastiraudalla.
0: Oli. Ja sitten siis, tiedätkö, kun sun ei ollut mitään muuta kuin se supisuomalainen,
1: joo,
0: se sininen
1: niin
0: shampoo-pullo, mikä löytyy edelleen sieltä saunasta.
1: Joo, linnasampoo.
0: Ja sehän on niin saatanan tulikuuma siellä saunassa.
1: Oh, se kiehu!
0: Ja kun sä laitat sitä päähän, niin sullahan palo päänahka ruvelle. Joo, ja jos sä et oikein halunnut laittaa, niin mummo pesi.
1: Joo, ja niitä ei ollut, tiedätkö, no tears.
0: Ei,
1: vaan siis se valu sit kuupalla siihen vettä päälle. Joo. Vaan se olisi pikkasen liian kuumaa, kun on just huljutettu padasta, kuin lämpimät pesuveet.
0: Kyllä. Niin
1: sampoot siinä... valuu kyynelten mukana.
0: Joo. Siinä kun sä tulit saunassa, niin sä olit niin kuin, siis aivan niin kuin punainen.
1: Yksi Emmikin tuli kesäloman jälkeen kouluun, niin Emmillä oli musta silmä. Siinä Emmiltä, mitä oli tapahtunut. Niin oli just tämä episodi ollut, että oli mennyt shampoot niin pahasti silmään, mutta sittenhän oli yritetty auttaa, että oli niin kuin imastunut ne shampoot. Sitten silmästä, niin sille oli musta
0: silmä. Imastettu. Ai, että se mummi oli imassu.
1: Joo.
0: Ei jumalauta, siis nykyään niinku oikeasti joutuisi käräjille tollasista.
1: Sillä oli ihan musta.
0: Eli se mummi oli periaatteessa imennyt Emmille niin kuin fritsun sen silmää. Niin. No se on kivasti ollut tulla kouluun.
1: Oli.
0: Mm. Joo, no se on...
1: kun se mökkisauna mennyt sit vähän pieleen.
0: Mm. No se on ollut se viimeinen viikonloppu, kun vanhemmat vienyt mummalaan.
1: Niin, on pikkasen hengähtänyt vielä ennen kuin arki alkoi.
2: Energin aamu.
3: Saarinen Show.
2: 7:00-10:00.

0: Energy. Energy. Hit music only. Energy.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sanoi?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo, kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
4: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
5: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
4: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta saisi hyvät alkupääomat.
5: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
6: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.

0: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesä ale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Lumokodit, hyvää päivää.
2: Klik-klak.
1: Oletko sinä näppäimistö?
2: Klik-klik.
1: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
2: Klik-klik-klak.
1: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
2: Klik-klik-klik-klik.
1: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Klik-klik-klik.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
4: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
5: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
6: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
7: K-Auto. Miten voin auttaa?
8: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
7: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
8: Okay, eli vain yksi appi.
7: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
8: Olenhan vanha appiukko.
9: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
2: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
3: These are turbulent times.
2: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
4: In a war, all suffer.
2: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
5: Did I not warn you that you would come to this?
2: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
6: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
7: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
6: Autolla pois kuopasta?
7: Mm?
6: Eli nelivetoko?
7: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
6: Siinä kaikki.
7: B-lytä.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.

0: Energy Aamu, Saarinen Show. No, kauppakeskus Ratinasta Tampereella, niin yksi päivä muuttui.
1: Oli ensin ihan tuiki tavallinen, mutta sitten alkoi tapahtua.
0: Joo, kaikki pakeni paikalta paitsi
1: mummo.
2: Energyn aamu. Saarinen Shown parhaat.
0: No kerro nyt helvetti, mitä se oli tuijutavallinen päivä Tampereella.
1: Joo, Ratinan kauppakeskuksessa on tämmönen pelaama pelisali.
0: Joo, kyllä vaan.
1: Siellä oli ihan tavallinen miekkonen.
0: Joo.
1: No sitten meni fiilis. Eremo.
0: Meni Eremo, eli äijä pelasi rahat.
1: Pelasi rahat.
0: Joo.
1: Halusi kostaa. Otti vasara.
0: Otti vasaran, koska kelläpä nyt ei olisi vasara aina mukana jumalauta, kun lähtee pelihallille.
1: Pisti paskaksi. Kaikki noi rahapelikoneet.
0: Kaikki ne.
1: Joo, eli hän on ollut tämmöisessä pelaamopelisalissa. Mm. Ja kuvas suoraa lähetystä striimas.
0: Joo.
1: Otti vasaran. Ja sitten hän sanoo useasti siinä kaikille ihmisille, että mä en aio vahingoittaa ketään teistä, että poistukaa. Mä haluan ainoastaan kostaa näille pelikoneille, koska ne ovat vieneet mun rahat.
0: Mm.
1: Ja sen jälkeen hän systemaattisesti käy kaikki koneet läpi.
0: Joo.
1: Kahvikoneen kohdalla hän sanoi, että kahvikonetta me ei rikota, siirtyy eteenpäin. Sitten sieltä on tulos, mä oon siis kattonut tämän videon. Sieltä on tulos mummo.
0: Tappelainen mummo.
1: Sillä on semmoinen vetokärry, teekö laukku?
0: Eli samaan aikaan kun se pelaamo on tää, niin kuin, että sieltä on vähän jo jengi lähtenyt, että siellä riehuu.
1: Aika ripakaan lasken.
0: Niin joku mummo menoo sinne.
1: Ja huutaa silleen. Älä sä mummo, tuu tänne rahoja säviimään. Se mummo.
0: Ei uskomaan. Ei, koska sillä on pelihimoa, että se on vainut
1: päälle. Ei mua haittaa, jos on jonkun koneen vielä jättänyt. Kyllä mä pystyn parkiakkaan pyörittää. Se mummo ei lähe. Se seisoo siinä, se on vaan, että en lähe.
0: No mitä siinä sitten tapahtuu?
1: No sit se just alkaa mesoa, se on silleen, että kahvikonetta mä en riko, ja sit se palaa sinne, se sanoo, että mä oon monta kertaa rukoillut, että voitto tulisi ja ei ole tullut, niin nyt tää on mun henkilökohtainen kosto.
0: Ne on.
1: Niin kuin näille laitteille.
0: Mm.
1: Eihän hän niin kuin hyvinvoivalta vaikuta.
0: No ei varmaan.
1: Mm. No. Ja sit se huutaa sille henkilö. Että mä en ketään teistä satuta. Et soittakaa poliisi.
0: Ei, nyt te lopetatte. Oikeesti. Anteeksi.
1: Ja se mummo siinä vaaleassa villapaidossa.
0: On silleen, että Sanna, mä nyt jumalauta pelaa. Niin, kun silloin nipsulla on pakka, siellä on ne muutamat kolikot ja siellä on tullut vainu, että se voittaa
1: on.
0: Tänään.
1: Mm. Ja sit sä sanoit, että et sä näistä mitään voita, että tänään vielä surraa.
0: Mut se mummo on päättänyt pelaa eläkkeessä.
1: Tulee poliisi.
0: Mm. Se äijä lähtee siitä.
1: Joo, ja sanotaan näin, että hän oli pari kertaa varmaan jo pelannutkin, että tuskin tulee itse niin kuin korvaamaan näitä. Mm. Että siis sehän laittoi siis kaikki ne laitteet, siis kymmeniä laitteita, joo, niin kuin vasaralla ne näytöt. Että siinä on aikamoinen korjaus.
0: Joo,
1: eikä halvaksi tule.
0: Ei varmaan tule.
1: No, mutta mihin se mummokin nyt menee, siis kun toi on ilmeisesti nyt pari päivää kiinni se koko pelaama.
0: Niin, no en tiedä.
1: Mummo vai vieläkin se
0: on. No varmaan on, mutta onneksi kahviautomaatti jäi siihen, niin saisi kahvia.
1: Älä sä mummo. Mummo tulee vaan paplarikialla heilue.
0: Voi raas. Mm. No mun niin, se tuikin tavallinen päivä yhtäkkiä sit muuttuu.
1: No muuttuu.
0: Joo.
1: Pitäis hänenkin käydä jossain juttelemaan.
0: No pitäis varmaan monenkin.
1: Mm.
2: Energyn aamu.
3: Saarinen Show.
2: 7-10. Energy.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
6: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
7: Juu, se etuovi siinä.
6: katso taas.
7: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
6: Niin,
7: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
6: Nyt on lukot kuin uudet.
7: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
6: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
7: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
6: Se on moro.
7: No joo, on pro.
8: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
9: Motonet Pro.
10: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
11: Se on vuoro. Ota koppi.
10: Ai!
11: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
10: Mun kultahammas.
11: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
10: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
12: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
13: Kultakiertue.
14: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rayo.fi tai lataamalla Rayo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
2: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
3: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäänkö laivalle?
4: Mitä jos tää prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
5: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
6: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
7: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
8: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
3: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: nyt ihan leivän suu.
1: En mä muistanut, että tää ei kestä näin kauan tää rengotus.
0: Sä otit oikein hyvää asiaa. Haukku aamiaista. Mm. Mm. No säkin eväät tehnyt tänään.
1: No pikkuleivän tein.
0: No älä syö makea mahan täydeltä, nimittäin jotain herkkuu olisi sullekin tänään luvassa.
1: Okei, mitäs me oot miettinyt?
0: Mulla on sulle, niin mä oon joka tunnille keksinyt jotain.
1: Hää?
0: Joo. No älä nyt noin sanattomaksi
1: mene. Onko tää niinku sanallista herkkuu vai niinku ihan fyysistä?
0: Sekä että.
1: Vittu, mä en... Anteeksi, mä en juo tänään sun rintamaitoa.
0: Ei meidän tarvi siihen päättää, millä me ollaan aloitettu. Mm.
1: Tuleeko sulla vielä sitä?
0: Tulee.
1: Tulee.
0: Et jos sä haluut imasut ottaa, niin sano vaan.
1: Meillähän oli hauska leikki Oulussa, kun me oltiin, niin siellä eräs ystäväni sitten pumppasi vähän maitoa ja laittoi sottilasiin ja koitettiin juottaa meidän ystäville.
0: Ei lähtenyt.
1: Ei ne ottanut.
0: Mun syntymäpäivillä on tarjottu siis valkovenäläisiä mun rintamaidosta ja niitä joi kyllä kaikki.
1: Oikeesti?
0: Joo.
1: Oh. Oi voi. Mm. Jotenkin maistuu nyt tää aamukahvikin tänä aamuna vähän erilaiselta tässä kotihuika.
0: No mutta syö aamiainen nyt, koska sanotaan näin, että 8 aikaan niin mielelle ruokaa ja 9 aikaan niin sit sielullekin.
1: Okei. Okay. Jännä päivä tulossa, toiseksi viimeinen Energyn aamupäivä. Toivottavasti olet mukana siellä 050501719. Voit olla lähetykseen yhteydessä. Ehkä me otetaan tänään puheluita.
0: Mitä otetaan?
1: Puheluitakin voidaan ottaa, jos joku haluaa soittaa.
0: No jos meille joku haluaa kuuluiset viimeiset sanat laittaa, niin pistäkää soittaa 092-600-500. Saarisen vetikin jo silmät kyyneliin.
1: Joo, ennen kuin edes...
0: Nyt eikö saa?
1: Tiedä, ei, mulla jäi nyt röntti suuhun, niin laitetaan musiikki. That is me, Mr. Know It All.

0: Energy Aamu Saarinen Show. Se on torstai 25. päivä kesäkuuta ja toka vika päivää.
1: Niin on, mieti. Toiseksi viimeinen päivä. Viimeinen päivä meillä kahdestaan.
0: Totta muuten, nimittäin huomenna tähän aikaan studiossa on myöskin Nousiaisen Niko. Kuiskaus menneisyydestä.
1: No, tuulahdus.
0: Tuulahdus menneisyydestä. Mitä hänkin kärkäsi tätä Energy Aamua tekee 4 kuukautta vai? Ei pitkään aikaa.
1: No vähän enemmän.
0: Joo, tai viikkoja.
1: Mähän oon istunut täällä kaikista niitä.
0: Totta muuten.
1: Mä oon ollut 2 päivää pois. Vai 3. Yhden saikulla ja 2 duunis.
0: Et sä oot niinku OG.
1: Mieti.
0: No, mikä on sunkin kohtalo, niin sehän selviää tänään myöhemmin.
1: Joo, tässähän tää on ollut, että tosi monet on multa kysynyt, lähettänyt viestiä, joihin mä oon sitten tässä saanut vastailla pitkin viikkoa tai lähinnä olla vastaamatta. Että mikä on mun kohtalo, niin sen kuulette tänään.
0: Okei, no niin. Eli kello 8 aikaa kannattaa olla kuulolla. Miten sulla maailma makaa? Sä eilen, kun sä lähdit töistä, niin sä pelkäsit, että sulla on niinku puoliso heittänyt voltin, mutta siellä se oli ilmeisesti, kun sä menit himaan.
1: Joo, sanotaan, että meillä on tommonen vähän ikävämpi kuumetauti kylässä, niin siinä on ollut vähän hässäkkää, mutta muutenhan tää tässä rullaa. Erikoinen viikko, sen mä sanon.
0: On.
1: Isojen tunteiden viikko.
0: On. Miten muuten sä, kun kaikki sun perheestä melkein ollut kipeänä, niin sä selvisit?
1: Aina.
0: Ainako selviit?
1: Kiitos imetyksen.
0: Oikeesti
1: on. Mä oon kuin tefloni.
0: Mutta entäs sit, kun imetys loppuu?
1: No sitten mä varmaan kaadun ojaa saman niin, tien. Aivan. Että mulla tulee kaikki. Niin kuin takautuvasti vuoden ajalta.
0: Joo. Tiesitkö sitä, niin kun, en tiedä mistä tuli nyt mieleen, mutta kun mulle tulee TikTokista vastaan tällaisia, niin kuin what your iPhone can do. Eli mitä sun iPhoneit voi tehdä.
1: Yes, kiitos.
0: Ja siellä on sit oikeasti vaikka ja mitä asetuksia. Muun muassa kun sä niin kun kuuntelet musiikkia.
1: Joo.
0: Niin sä voit laittaa sellaisia niin kun toimintoja, että kun sä et kuule mitä sun ympärillä tapahtuu, että jos joku niin kun yskii, niin sit sun niin kun Siri ilmoittaa sulle, että someone is crying.
1: Crying?
0: No mikä se on nyt vaikka englanniksi?
1: Coughing.
0: Coughing. Niin someone is coughing behind you.
1: Oikeesti?
0: Joo.
1: Niin, että sä voit rauhassa kuunnella vastamelukuulokkeen, mutta sit jos jollain on hätä, niin...
0: Jei, niin.
1: Jei.
0: Yeah, yeah, that is my sister.
1: En tiennyt. Kato sulla.
0: Näin pystyt. Ei, se rönttiä lähde mun suusta pois, se on edelleen jumalauta siellä junissa. Mä on tosi vaikea tehdä tätä aamua nyt.
1: Onko sulla niinku koko ajan potkii takaa?
0: On. Mulla on ton... Nyt, ai... Mulla tulee oksennus nyt.
2: Seuraa Energyn aamua myös Instagramissa.
3: @Niko Saarinen, @Niko Jesper Nousiainen, @Mari Prinsessa.

tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin, pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen

0: Niin nätti ja tunteellinen biisi.
1: Kenen biisi?
0: Jättiläinen. Pyhimyksen ja Aksel Kallelan. Ei ole. Aksel Kallelan. Aksel Kankaanranta. Anteeksi. Siis pahoittelut kaikille artisteille siis viimeisten vuosien ajalta. Se ei johdu siitä, että mä tykkäisin teistä, mutta mulla on... Siis varmaan jotenkin niin kuin... Mä en tiennyt, että mulla on lukihäiriö tai sitten se on tää aamu, että mä en jaksa niin kuin lukea loppuun lauseita.
1: Mä arvasin, että sä kompastut tuohon.
0: Siksi sä teit tuon
1: niin
0: mulle.
1: Niin tein. Mä ihan siis laitoin oikein ansan. Viritin oikein semmoisen niin kuin köyden, mihin kompastuin.
0: Ja mähän kompastuin. Mä näin sen narun.
1: Niin
0: mä pomppasin siihen.
1: Niin pomppasit.
0: Totta kai.
1: Siis, mutta hyvä, että sä nyt, koska niin kuin nää on nyt niitä viimeisiä hetkiä sunkin käyttää niin kuin tää tila, mitä sulla on, niin anteeksi pyytely.
0: Joo, tästä alkaa nyt kahden päivän.
1: Anteeksi pyytely kiertue.
0: Joo, kyllä. Tota noin, heti Sara Larssonin jälkeen niin julkinen anteeksipyyntö Nonnatille, ketä mä oon solvannut täällä 4 vuotta. Little Laura. Aura. Ne ei ole muuten nyt ollut lääpeissä.
1: Ei olekaan, onhan niillä kaikki hyvin.
0: No toivottavasti, kyllä me nyt niitä voidaan vielä tölvästä viimeisenä päivinä.
1: Tulispa vielä viimeiset lööpit, niin saatais.
0: Hymy, jos kuulette, niin Nonnatti ja Little Lauraa. Toivotaan. Vitsikö mä en muista Lauran IG:tä?
1: Eikö se ole Little Laura?
0: Ei. Mehän on, siis Energyn aamuhan on koittanut laittaa Little Lauralle viestiä, mutta se ei ikinä vastannut siihen.
1: Meidän edesmennyt tuottaja Nea yritti tavoitella Little Lauraa, että hello, here from Finland, you are a celebrity here, did you know?
0: Siis aivan käsittämätöntä, koska se on ollut niin kuin eka kerta, kun hän on kuullut, että hän on julkisuuden henkilö. Vaikka Hymy kertoo, että se on niin kuin ympäri maailmaa tunnettu, ei ole silloin siis muutamia seuraajia.
1: Joo. Mieti, kun se on luullut, että on joku bottitili, kun
0: aivan
1: meidänkin
0: Nea
1: laittanut viestiin, niin se on se, että joku tiedätkö pränkkää. Kun niin. Me oltaisiin otettu hänet haastatteluun tänne.
0: Ja siis niin kuin, mutta mä mietin myöskin, että kun hänen se IG-hän nostetaan tasaisesti niin kuin Hymyn verkkosivuilla, että onko hänellä sitten suomalaisia, niin kuin vaikka tiedätkö sä jotkut miehet laittaa silleen, että moi.
1: Niin lähpuu.
0: Niin, veikkaisin.
1: Niin se ihmettelee varmaan, että mitä nämä Jarmot ja Sepot niin kuin oikeasti.
0: Miten muuten sulla nyt tohdin vielä kysyä
1: totta
0: tässä.
1: Totta kai, niin, tässä nyt kun ollaan.
0: Tässäkö nyt ollaan, joo. Tutustutaankin vähitellen toisimme, niin... Miten vaikka sulla, kun sä oot niin kuin, kaikki tietää, että sulla on niin kuin lapsia ja 4 kappaletta onkin, niin lähestyykö miehet silti sulla niin kuin, vaikka he tietää, että sä oot naimisissa? Ai ei. Esimerkiksi ekan lapsen syntymän jälkeen.
1: Ei.
0: Aa. Kato, kun mulla sitten muutama ystävä, kenellä on lapsiakin, niin heillä silti tulee DM.
1: Vaikka esimerkiksi kuulostaa niin Jenna vai?
0: No en mä just Jenna tiedä, mutta niin kuin... Joillekin tulee.
1: Mutta sitten sä voit laittaa vaikka mut ja kuulostaa niin Jennon vierekkäin ja sitten miettii, että miten ne just Jennon niin boksi. Että Jenna on säpäkkä viehättävä nuori naishenkilö ja sitten mä oon kuitenkin niinku parhaat päiväni nähnyt.
0: Tehän ootte melkein samanikäisiä.
1: Minkä ikäinen Jenna on?
0: No en minä tiedä. Täyttääkö se 30 seuraavaksi?
1: Joo ja mä täytän 35.
0: Niin. Onko se niin vanha?
1: Lopetaksä!
0: En mä kato koskaan kysynyt sun ikää. Herra Jumala, tervetuloa tälle puolelle.
1: Joo, samassa, tiedäksä, hautumalla ollaan.
0: Ollaan. Mä oon äitille niin sanonut, että ei tarvi muuhun tuhlata rahaa. Laittaa vaikka Uudenkaupungin pieneläin hautumalla, missä on pisuli.
1: Sut.
0: Se on mun kerpiili. Joo. Haudatko sinne? Mitä helvettiä?
1: Niin, jäätelötikuista ristimaa.
0: Joo,
1: ja...
0: kyllä sinne
1: ei, kun suthan viedään johonkin museoon. Tiedätkö niin. Semmonen, miksikä niitä kutsutaan, museleum vai mitä ne, kun on niitä hautapaikkoja? Mausoleum, mikä se on?
0: Ai kuninkaalliset, kun haudataan.
1: Niin, mihin ne laitetaan?
0: Niin kuin vaikka kirkon sisällähän on jotain haudattuna ihmisiä. Ainakin Uudessakaupungissa mun mielestä. Tai sitten se on urbaanilegenda.
1: Mausoleumi on erillinen maanpäällinen hautarakennus, joka on pystytetty merkittävän tai varakkaan henkilön muistolleen viimeiseksi leposijaksi.
0: Okay.
1: Niin sä meet mausoleumiin.
0: Onko niitä
1: ja
0: Suomessa?
1: Mä tuun kuokkimaan sun mausoleumiin, koska mä... on tunnetusti sun loinen.
0: Niin, elikkä sä menet siis mun haudan vielä ryöstää ja katsoa, että mitä mun lähiomaiset laittoi sinne mun hauta-arkkuun.
1: Joo.
0: Niin.
1: Mä tuun siihen viereen pötköttää, ottaa vielä viimeisetkin, tiedätkö sun paistottelut siitä itselleni, niin, että kun jenki käy sun haudalla, niin voi saman rakastaa siihen mun.
2: Energin aamu ja Saarinen show.

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
4: Mitä sulle on tapahtunut?
5: No.
4: Äskenkin, ihan kuin Belzebub olisi ottanut sinusta vallan, kun sä sanot noin nimet.
5: Kuka on ottanut vallan?
4: Belzebub.
5: Kuka on Belzebub?
4: Paholainen. Kun sä yhtäkkiä, sä oot kuin amerikkalainen radioselostaja.
5: No nyt sitten.
4: Joo, mutta
6: vuoden radio-ohjelma. Saari

0: nyt!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harvaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy. Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just. Aivens vaihtoliising.
4: Ah, oh, se on Eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
2: Kuka on Keijo?
3: Meidän koira.
2: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
3: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
2: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
3: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
2: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puhilaan.
5: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
6: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
5: Tätä se premiumi tietää.
6: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
5: Niin siis masterillä?
6: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
5: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
6: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
5: Ja tälle yksi kling.
6: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
8: Hei noita grilliin.
7: Pirkka nektariinit 249 rasia.
8: Nyt on makeempaa.
7: Sekä Valiopolar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
9: Visit K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 remppa rahaa.

0: auttaa alkuun ja eteenpäin.
1: Fortum esittää. Tässä muusikon alku Jaakko treenaa kitaran soittoa. Ei paha, mutta lisätäänpä vähän energiaa. Pohjoismaisella energialla viritetään myös Tuska-festivaalin soundia fiiliskohdilleen. Fortum.
2: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
6: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
8: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
9: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
8: Vaasan sähkö.fi.
10: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan.
11: Lumon.
10: Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Energin aamu. Toiseksi viimeistä kertaa ollaan kuuntelijan ääniviestin kimpussa. Mitä tänään on luvassa?
1: Minulla on tapana dipata kahvikeksejä sinappiin. Onko ok?
2: Energin aamu ja Saarinen show. Onko ok?
3: Ja haudan takaa tulisi sitten toiseksi viimeinen ongelma. Ja ongelmia on myös meillä teknisesti, niin katsotaanpas.
4: Onko ok kaivaa nenää julkisissa kulkuneuvoissa ja sit vielä syödä se sun oma räkä, jos sä oot aikuinen ihminen?
0: Niin, el klassikko. Mä oon siis nähnyt, kun jengi tekee tota, ja mun mielestä on siis jotenkin ällöttävää.
3: Ai, että ne kaivaa nenää ja sit ne laittaa sen suuhun.
0: Kyllä, toihan on niin kuin jotkut tekee. Siis mä veikkaan, että jotkut ihmiset tekee tota, koska mä muistan jo ala-asteella oli luokassa sellaisia.
3: Niin oli. Ja siis semmoisia, että kun niillä valu ne räkätapit, niin ne vaan niin kuin huulel lipastot. Oikein madot.
0: Siis mähän teen sitä vaikka, että mä saatan kaivaa nenää.
3: Ja sit sä neppaset sen, mä näen. Sä oot neppailu niitä täällä studiossakin. Se sä teet mun... sitä aika paljon itse
0: asiassa. No ei mä nyt paljon tee, mutta se on mun juttu.
3: Joo, se on kiva. Mm-hmm. Että asioita aina vähän väistää, kun se räkäpallo lähtee.
0: Mut syömään en niitä koskaan.
3: No se on kiva.
0: Niin.
3: Että sullakin raja vedetty.
0: Mut mä luulen, että on niinku kolmen tyylisiä ihmisiä. On just meitä neppareita, sit on syöjiä ja sit on niinku niistäjiä.
3: Mm. Mä oon kyllä ehkä mä oon niistä ja nepparin välimalli.
0: Okei, okay, eli sit sä siis syöt.
3: Ei vaan, että kyllä mä välillä, jos mulla on niinku pallo nenäs, niin pakkohan mun on se saada sieltä niin pois. Ja jos mulla ei ole nyt paperia, niin kyllä mä sen sieltä kaivan. Joo. Ja sit mä vaivihkaa pyyhin sen tähän studion tuolin pohjaan.
0: Ja mua siis ärsyttää nykyään, koska takseissa on esimerkiksi kamerat.
3: Joo.
0: Niin kun mä teen sitä taksin takapenkillä, niin sitten mä, niin kun mä otan näin, sitten mä pyöritän sen palloksi, niin sit menee, niin kun, sit mun pitää odottaa monta minuuttia ennen kuin mä niin kun tiputan sen lattialle, ettei siinä kamerassa niin kun näy se niin, kun niin selkeästi.
3: Niin, sullakin paha sit siinä, kun sä istut räät molemmissa käsissä, niin ei pysty edes puhelinta
0: näpyttää. Ei,
3: kun jää tommoseen loukkoon. Mä haluaisin, että joku nyt meidän WhatsAppiin 050501719, niin myöntäisi, että syö räkää. Musta se olisi niin jotenkin tosi fresh.
0: Olis. Jotkuhan siis syö paskaakin, ihmispaskaa.
3: Mitä?
0: Jotkuhan syö ihmispaskaakin.
3: Ei syö.
0: Syö.
3: Ai laittaa kakkaa suuhun.
0: Älä viitti. Ei mennä siihen sen tarkemmin, mutta kyllä menee. Esimerkiksi mä oon lukenut näitä haastatteluita, kun nämä jotkut dominat antaa, niin ihmisethän tilaa heiltä vaikka niin kuin ihmispaskaa pienessä purkissa.
3: Niin kuin syötäväksi.
0: En mä tiedä, mitä siellä tähän tai niin kuin hieroksi ne yök. Mä en siis halua tietää. Mä en olisi halunnut, että aamun keskustelu menee tähän.
3: Niin, että tämä meni nyt heti tähän.
0: Tämä meni tosi niin kuin ala-arvoiseksi.
3: Hei, tuli viesti. Emilia laitto, räkälientä syön.
0: Mikä on räkäliemi? Onko se just se, että jos valuu?
3: On niin kuin löysä räkä.
0: Niin, että kova räkä ei maistu.
3: Ei, niin, että kiinteet ei mene, mutta nestemäisenä maistuu herkulliselle.
0: No, voi voi.
3: Sellainen tulee.
0: No mutta hei, nyt kannattaa muutenkin tykittää viestejä meidän WhatsAppiin. Me ollaan siis enää tämä ja huominen aamu täällä ja sen jälkeen minä lähden, sinä jäät.
3: Jäänkö, niin sä selviisit 8:00.
0: Joo. Tänään breaking news kello 8:00. Mutta laittakaa hei viesti meidän WhatsAppiin 050501719.
2: Energin aamu ja Saarinen show.
1: Onko ok?
2: Jälleen huomenna.
0: Impisen Tania, kun tässä on tehnyt biisin, missä on 30 sekunnin intro. Niin,
3: niin tässä ehti jo kuulumiset vaihtaa melkein käydä kotonakin.
0: Melkein.
3: Nukuitko hyvin?
0: Viime yönä. Mm. En mä nuku montaa tuntia enää. Tiedätkö sä mun mieli käy niin ylivilkkaana?
3: No viikonloppuna sit pistät oikein potsloa, joo.
0: Voi olla.
3: Tai sit ryyppäät niin paljon, että ettei nukku sitäkään vähän.
0: Joo, mä annoin eilen muun muassa Seiskalle haastattelua, että mitä mä meinaan huomenna heti lähetyksen jälkeen tehdä.
3: No kerro mullekin.

0: Siinä jo aamu, siinä oli Impisen Tania Pragula.
1: No, mitä mielessä tänään sulla kuule?
0: Tänään
1: toveri.
0: Mä vien mun tyttäreni, eli karvavauvani. Toi on muuten hirveän sana, karvavauva.
1: Onko rankka, joo.
0: Joo. Niin, hän menee Kuonolaan. Eli siis menee karvojen leikkaukseen ja pesuun.
1: Oi, oikein luksuspaa päivä.
0: Joo, siis mähän siis varasin sen niin kuin se oli viime torstaina. Kunnes sitten mun äitini oli siellä eläinklinikan oven takana ollut, että tää on suljettu, kun on juhannus, että sä oot varannut tällä viikolla ne.
1: Joo. No ei päässyt Mindy juhannussaunaan.
0: Ei päässyt. Ihana olisi, kun olisi koirien niin kuin tommonen oikeasti saunaspaa.
1: Siis eiks niitä oo?
0: En mä tiedä, onhan niillä vaikka ja mitä.
1: On, ja hotellit ja päiväkodit ja kaikki.
0: Siis toi päiväkoti mua kiinnostaa. Nyt varsinkin, kun jää radiosta pois, niin olisi ihana viedä koirakin jonnekin niin kuin päivähoitoon.
1: Joo, siis siellä on niin kuin päiväkoti ja sitten ne laittaa, mulla on niin kuin tuttavaakaan vienyt koiransa tämmöiseen päiväkotiin. Joo. Daagikseen.
0: Niin. Joo.
1: Niin sit se menee sinne daagikseen ja päivän mittaan hänelle on laiteltu sieltä kuvia, mitä eri puuhia se tekee sen uusien kavereitten kanssa. Ja onko nukkunut, onko syönyt, onko tullut pissat. Ihana.
0: Ei mulle tarvi sen jälkeen, jos mä vien koirani hoitoon, niin kertoo, että onko se kussu.
1: Niin, kunhan palauttaa niin, muutakin kunhan kuin hihnan.
0: Joo. Että kyllä mä niin kuin toivon tosiaan, että mun koira kusee paskoa, oli hän sitten missä vaan.
1: Mutta kato, kun nämä samat käydään, niin kuin sitä, kun lapsi haetaan päiväkodista, niin sitten ollaan silleen, että no siellä on vähän pissapyykkiä repussa ja tiedätkö, söi hyvin, nukkuu vähän tämän ja tämän verran. Niin sitten tämä sama niin kuin ruljanssi käydään myös näiden koirien kanssa sitten.
0: No mutta ei kai niin kuin mun koira nyt ensin mene sinne niin kuin hoitolaitokseen niin farkkuhameessa.
1: Tiedätkö sä Mindistä
0: ei tiedä. Ei tiedä. Niin sitten mulle tulee viesti, että
1: kirsikkamekossa menee.
0: Espanjan kirsikkamekko kuseessa. Kusi tänään päälle.
1: Sitten se laitetaan semmoisen pikku muovipussi semmoisen läpinäkyvään reppuun odottamaan.
0: Mutta siis tuleeko sulle joka päivä, kun sun lapset on niin kuin hoidossa tai tuolla, eikö ne ole hoidossa jossain, niin tuleeko aina tämmöinen niin kuin raportti siitä päivästä?
1: Silloin kun se haetaan.
0: Okei, okay, niin ne aina kertoo
1: annetaan,
0: siinä.
1: Joo, raportti annetaan. Ja sitten meidän 3-vuotiashan, niin hän on niin kuin nuorit Ulla Taalasmaa, että hänhän tietää siis kaikkien lasten asiat, niin sehän juoksee sinne portille, kun jonkun muun vanhemmat tulee. Niin se on vaan, teijä Iines, nukku hyvin, söi hyvin, vähän hömppäs nukkarissa, pissapyykit repussa.
0: Mitä tarkoittaa hömppäs?
1: Että ei mennyt ihan heti nukkuun.
0: Niin. Et
1: säkin hömppäät just iltasi.
0: Joo, siis mulla oli viime iltana oikein hömppä käynnissä. Mähän on siis nukahtanut joskus, kello on 12:30.
1: Mitä?
0: En mä saanut unta.
1: Miten?
0: En saa.
1: Siis onko sä jotenkin ihan kierroksilla?
0: Olen. Joo. Mä käyn ihan kierroksilla. Kato, kun nythän mulla on semmoinen, niin kuin, että ei kiinnosta yhtään. Mullahan tekisi meni niin kuin siis sytyttää, että studio tulee ja lähtee täältä. Niin mä tiedän, että huomenna mä mouruun täällä varmaan kuin pikkuflikat. Kato, se menee itkuksi 9 jälkeen.
1: Sä oot kuin kiimainen kissa sitten, kun sä pistät tässä parkua.
0: Nousee sen Nikokin, kun tulee tänne huomenna, niin toivottavasti osaa laittaa harmaata ylle. Niin mä vielä viimeisen kerran menen senkin syliin ja kehrään.
1: Joo, laitetaankin itse asiassa, vähän järjestetään tätä studioa silleen, että siirretäänkin, että te olette noudenkaan vierekkäin. Joo. Ja mä oon yksin toisella puolella, niin mä en sitten näe, mitä pöydän alla tapahtuu.
0: Niin, mutta varmaan sekin myöskin, kun nouseinen huomenna tulee tänne studioon ja me tajutaan, että okei, tämä on meidän viimeinen yhteinen 3 lähetys. Niin on se outoa.
1: Itkuks menee?
0: Niin.
1: Sen mä tiedän. Mä pakkaan meikkipussin mukaan huomenna.
0: Joo. Voi. Martin Garrix, Repeat, sillä Energyn aamuun jatketaan. Ja sen jälkeen mennään ihan sitten päiväpolttaviin uutisiin.
2: Energyn aamu ja Saarinen Show. Finaaliviikko. TJ2.

0: Energy aamu, Saarinen show. Mari Prinsessa ja Saarinen studiossa. Oikein hyvää torstai huomenta.
1: Hyvää torstai huomenta. Suomessa on kolme asiaa, jotka puhututtaa kaikista eniten. Ne on seksi, kahvi ja mikä se kolmas on?
0: Apua. Seksi, kahvi, no joku, mikä liittyy rahaan.
1: Joo, ja rahasta on nyt puhe.
0: Oh, niin, mä tiedän mikä
1: on. Someraivo on kuohahtanut.
0: On tietenkin, joo. Mä luin itsekin tämän uutisen ja no, tästä on varmaan paljonkin sanottavaa.
1: On.
0: No niin, mennään tähän heti Aisa Keliotin jälkeen, miksi Suomi on tänään taas kavahtanut.
2: Energy. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa. Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
5: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
6: Ai Vaasan sähköllä?
5: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
6: Siis näinköhän?
5: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
6: Siis onko Rovaniemellä?
5: Siellä ollaan
6: myös. Tampere?
5: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
6: Siis Oulussakin.
5: On, on! Ja osoite on...
4: Vaasan sähkö.fi.
7: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
8: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Hei, älä armuta sun uusia matkalaukkuja.
10: Miks nää on mun oven edessä?
9: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
10: Ei mulla mitään lomaa ole.
9: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
10: No nyt se taksikin tuli.
9: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
11: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
12: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
13: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
14: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
15: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
16: Hei noita grilliin.
15: Pirkka nektariinit 249 rasia.
16: Nyt on makeempaa.
15: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
17: Visit K-Supermarket.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
19: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
20: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan kattella kämppiä. Eli oikotiirailla.
21: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
22: Ostin itse Rautanetistä sellaisen Harvia Forte heti valmiin. Tosi hyvä, kun paljon saunoa. Mökin lonkisit, Harvia puukiuas. Mut Harvialla on kyllä kaiken näköisiä kokoisia saunoihin eri ratkaisuit. Mee Rautanetti ja nappaa pari kiuasta föliä. Niin.
23: Rautanet.fi.
24: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäis olla helppoa.
25: Oho, mutta...
0: Täällähän on kans Helmisimpukan etuja ja autopesuja. Hei, mä voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
1: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
17: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
23: Särkänniemen, Särkänniemen.
24: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
25: Energillä

0: kun Suomessa on nyt someraivo jälleen kerran leihahtanut liekkeihin, nimittäin YouTube.
1: YouTube-tähti Pinkku Pinsku, eli Pinja Sanaksenaho ja hänen poikaystävänsä Iad ovat omassa kahelipodcastissaan puhuneet menneestä lomamatkastaan ja haukkuneet ystävänsä pihiksi.
0: Joo, toi oli siinä mielessä, niin kun mä menen nyt tohon, niin kun, että toi oli niin spesifisti justiinsa, että kenet he haukkuu, tai silleen niin kun, niin en mä, anteeksi nyt vaan, mutta ystävänä ihan hirveätä kuulla toi jälkikäteen.
1: Tilanne on ollut siis se, että he ovat olleet Espanjan lomalla, ja Pinkku, ja, tai Pinja ja hänen poikaystävänsä olisivat halunneet mennä tällaiseen 90 euroa maksaneeseen nousuvarjoliitoon, joka kestää 15 minuuttia. Osa seurueesta on sanonut, että ei halua käyttää 90 euroa siihen, että roikkuu vartin jostain valjaista.
0: Joo.
1: Ja sitten näin ollen kukaan ei ole mennyt sinne.
0: Niin, no, tämä oli mun mielestä outoa, että jos on 5 ihmistä ollut ja 2/5 ei halunnut mennä, niin miksei nämä 3 voinut mennä?
1: Niin, ja nämä 2 menee sitten rantatavernaan siksi aikaa.
0: Niin, tiedätkö, ylipäänsä jos mä en niinku haluaisi välttämättä mennä tuohon, niin mä voisin katsoa, kun mun friendit
1: niin
0: menee.
1: Kyllä mä niinku mä 15, voin kuvata niitä.
0: Jep, niin kyllä mä voin 15 minuuttia viettää siellä niinku alhaalla, että mun ei tarvitse olla siellä yläilmoissa.
1: Et miksi tuosta on tarvinnut tehdä tämmöinen hyökkäys, että no jos te ette maksa 90, niin sitten kukaan ei mene.
0: No mutta tämähän ei ollut nyt se, että ihmiset olisi tässä, vaan niin kuin ehkä tämä rahasumma oli nyt se, mikä on laittanut somen sekaisin.
1: Kyllä.
0: Eli
1: tämä 90
0: niin
1: euroa.
0: Koska moni on sitä siis kommentoinut, että sehän on niin kuin joillekin ihmisille niin kuin viikon ruoka niin kuin lasku. Tai tiedätkö silleen, niin kuin, että monihan on nyt kääntänyt tämän tälle, että onko nämä niin kuin varakkaat YouTubettajat niin kuin jotenkin tippunut maailmankartalta.
1: He ovat siis näin sanoneet podcastissaan, että olet ulkomailla, täällä käytetään rahaa, täällä tuhlataan rahaa. Olet koko vuoden tehnyt duunia sen takia, että jumalauta menet ja tuhlaat. Ja tämmöinen toiminta heikentää kuulemma muun seurueen tunnelmaa, jos kaikki ei halua tuhlata.
0: Niin, en mä tiedä. Sitten kannattaa lähteä varmaan ulkomaille sellaisten ihmisten kanssa, kenenkaan niin kuin tietää viihtyvänsä tai et tietää, että okei, noilla on hei pätäkkää kanssa, että pistetään niin kuin, että mä haluan mennä nyt illalla katsoa, niin kuin, tiedätkö tämä Bing Bong Show, se maksaa 60, niin mennään.
1: Niin ja sitten tavallaan jotenkin, että ehkä kannattaa tollaiset asiat miettiä ennen sitä lomaa, niin kuin että jos sä haluat tollaisen loman, missä ei lasketa pennijeniä, koska esimerkiksi se on tässä sitä mieltä, että 90 euroa ei ole mitään.
0: Niin.
1: Niin sit varmaan kansii lähteä lomalle sellaisten ihmisten kanssa, joille se ei myöskään ole mitään.
0: Jep.
1: Koska toisille sit taas 90 euroa saattaa olla tosi iso lovi siitä budjetista.
0: Niinpä, joo. No, mutta tuossa esimerkiksi mä oon ollut mun ystävien kanssa ulkomailla ja yksi halusi mennä Perhoslaaksoon ja 2 ei halunnut, niin sitten tämä yksi meni yksin sinne.
1: Tämä! Kun ei kaikkien tarvitse lomamatkalla tehdä samoin aktiviteetteja
0: niin
1: koko ajan.
0: Eiku jep, jep, jep.
1: Toiset haluaa ryyppää, toiset haluaa ottaa aurinkoon, niin sitten jakaannutaan.
0: Eiku justiinsa näin. Joo. Ja varsinkin, kun heitä on ollut 5 hengen porukka, niin siinähän on hyvin 2 ja 3.
1: Niin.
0: Että ei siinä tarvitse kenenkään niinku yksinkään mennä minnekään.
1: Ei.
0: Joo.
1: No, ja sitten semmoinen myös ihan tiedoksi, että sit jos toiset haluaa alkaa pämppää siinä altaalla heti aamusta, niin musta olisi tosi mukavaa, että sitten se loppuseurue ei ole silleen, että et sä heti aamusta ala.
0: Niin
1: vähän. Että siinäkin menee kyllä sit lomatunnelma.
0: Niin vähän silleen syyllistää.
1: Niin.
0: Joo, joo.
1: Mulla oli lomaa.
0: No just niin, ja on se nyt ihmeelleen, saatana lomalla saa heti aamu 8 alkaa ryyppäämään. Mutta hei, 8 jälkeen Energyn aamussa mennään Mari sun elämään.
1: Mennään.
0: Kyllä, eli breaking news.
2: Energyn aamu ja Saarinen show. Finaaliviikko. TJ2.
3: Energy. Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Miksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä? Katso lisää bauermedia.fi.
6: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
7: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
8: These are turbulent times.
7: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
9: In a war, all suffer.
7: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
10: Did I not warn you that you would come to this?
7: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
11: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
12: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
11: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
12: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
11: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
13: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
14: Käynnisty nyt.
15: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
16: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
17: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
18: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet fileepihvit plussakortilla 599 rasia.
19: Hei noita grilliin.
18: Pirkka nektariinit 249 rasia.
19: Nyt on makeempaa.
18: Sekä Valiopolar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
20: Visit K-Supermarket.
18: Tavallista parempi ruokakauppa.
21: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
22: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
23: Hymyile. Olet turvassa.
24: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
25: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
26: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
25: Nonni, lähetääks laivalle?
27: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintaarvio minuutissa. Ruukki.fi.
28: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
29: Ei olla koskaan nähty.
28: Eikö? No keitä te sitten ootte?
29: Me ollaan uutuusjuomia.
28: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
29: No S-Marketista tietysti.
30: Elämä on ruokaa. S-Market.
31: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energyn aamu, Saarinen show, kello 4 yli aamu 8. Ja aikaisemmin tällä viikollahan kerrottiin, että mä olen päättänyt työsuhteeni ja lähden tästä aamusta kävelemään.
1: Sen jälkeen mun viestiboksit ja kaikki on siis täyttyneet kysymyksistä, että mitä mä teen, ja mä oon parhaani mukaan jättänyt niihin vastaamatta koko viikon.
0: Että toi on tommonen niinku sun mentaliteetti, että et pakene.
1: Joo. mä jännittää, että menee määräsäämiseksi, mutta siis myös minä olen päättänyt jättää Energyn aamun ja irtisanonut työsuhteeni täältä.
0: Eli sua ei tulla kuulemaan Energyllä?
1: Ei. Lähdemme tästä huomenna yhtä matkaa lomalle Lompsis ja emme enää palaa. Pitkälti mun päätökseen vaikutti sun rohkeus valita itsesi ensin. Tämä kulunut vuosi on ollut siis ihan siis mieletön. Meillä on ollut ihan sikakivaa niin kuin meillä täällä studiossa. Mutta kaikki se ympärillä ei aina ollut ihan niin helppoa. Ei niin kuin, mullakin on ollut muita töitä tässä niin kuin lisäksi. Ja sitten mulla syntyi pieni vauva just ennen kuin me aloitettiin. Ja vaikka voisi kuvitella, että aamuradio on sitä, että sä oot 3 tuntia lätisemässä ja sit sä lähet kotiin ja sit se on siinä. Mm. Mutta eihän se oo sitä. Tää on tosi paineistettu. Tää rytmittää sun koko elämää. Sä et voi valvoa iltaisin, sä et voi käydä missään. Sä oot koko ajan väsynyt ja huonolla tuulella. Niin silloinhan se, joka siitä maksaa kovimman hinnan, on ne ihmiset sun ympärillä. Niin se on ollut myös mun tapauksessa, että meidän perhe on ottanut tästä kyllä niin kuin kovaa hittiä myös. Eritoten meidän se kaikista pienin vauva on niin kuin tosi kovas eroahdistuksessa. Mä jotenkin ajattelin, että mun on niin kuin pakko jatkaa, että se olisi mulle jotenkin noloa, jos mä en jatkaisi. Mm. Tiedätkö sä, että mun eka radiopesti on vaan niin kuin vuoden, ja että sit se olisi niin kuin ollut kolaus mun egolle, mutta eihän silloin mitään vitun väliä.
0: Just näin. Itsensä pitää aina laittaa etusijalle. Ja jos niin kuin kun mä palaan siihen viime vuoteen, koska tähän aikaanhan me ollaan tyyliin jo tehty jotain meidän ekoja demoja silloin, niin sähän olit siis synnyttänyt 2 tuntia aikaisemmin.
1: Joo, ja mähän niissä osas demoistahan mä oon viimeisellä niin raskaana. Sitten mä pidin 2 päivää vapaata ja synnytin ja tulin takaisin.
0: Aivan uskomatonta.
1: Ja siis mulla on kirjaimellisesti vaipat jaloissa meidän promokuvissa, koska mä oon siis just synnyttänyt.
0: Älä naurata mua.
1: On. Ja mun vauvahan oli niissä promokuvauksissa, niin kuin, tiedätkö sä, napanuora roikku vielä, kun se tuli. Niin onhan tää ollut, tiedätkö, siis silleen myös fyysisesti ihan siis helvetin rankkaa mulle. Tää on ollut ihanaa, meillä on ollut niinku superkivaa. Ja siis kyllä mulle vaikutti myös se, että sit mä ajattelin, että vitsi, kenenkaan mulla voisi olla yhtä hauskaa kuin niinku vaikka sunkaan tässä. Niin ei kenenkään.
0: Mutta varmaan voidaan kaikki olla samaa mieltä. Meidän WhatsAppiin tulee jäätävästi viestejä 050501719, niin sä olet siis supernainen. Siitä ei pääse yli eikä ympäri.
1: Älä viiti, kato, mä oon niin huono ottaa kehuja vastaan.
0: Ei kun olethan sä. Ei moni olisi tohon pystynyt.
1: No ei varmasti. Sen tiedän.
0: No mitä niin kuin, tohtiiko kysyä niin kuin tulevaisuus?
1: Tiedän, mitä syksyllä teen. Tiedätkö sinä?
0: Kyllä mä tiedän, mitä mä teen syksyllä.
1: Joo.
0: Kyllä. Dua Lipa.
1: Mikä?
0: No, psykologi.
1: Niin, yksi asia on, mikä ei muutu.
0: Ei muutu.
1: Sä et puhu, mä opi.
0: Ennenkä syksylläkään opi välttämättä. Mut katsotaan sitä sit syksymällä. Onhan tässä nyt hetki aikaa lomailla.
2: Energyn aamu ja Saarinen show. Finaaliviikko. TJ2.

0: Energin aamu Dua Lipaa kuultiin siinä. Mari Prinsessa ja Saarinen sun seurana tänään torstaina. Oikein ihanaa heinäkuista päivää. Kesä,
1: eikä mitään tekemistä. Toi on meillä lauantai-aamuna soi.
0: Mikä biisi toi on?
1: Maija Vilkkumaan kesä.
0: En oo kuullut.
1: Mitä?
0: Musta tuntuu, että mä en oo kuullut.
1: Joka ikinen suomalainen ihminen on kuullut.
0: Ai mikä, Maija Vilkkumaa kesä eikä mitään tekemistä.
1: Voi jumalauta. Mulla oli ihan aihekin, mutta nyt Maija Vilkkumaa.
0: No niin, nyt meidän WhatsAppiin sitten.
1: Sen nimi on ihan kesä, se on julkaistu 2005.
0: Niin.
1: Mä laitan täältä ihan soimaan.
0: No laita niin kuule.
1: No täältä tulikin nyt Samperin mainokset ensin.
0: No Maija Vilkkumaa kesä.
1: Joo. No mutta se meillä on sitten.
0: No on, kesä on.
1: On. Mä odotan, että noi mainokset rullaa, niin mä kerron sillä aikaa. No nyt ne tuleekin sieltä.
0: No soitapa niin, mä kuuntelen. Auttakaa mua WhatsAppissa 050501719. Tiedättekö te tämän rinkutuksen? Mulle ei ainakaan vielä soita sytytyskellot. No kun tämänkin biisit kuulostaa kaikki niin samalta.
1: Nyt sä suljet suus! Jumalauta, sä et ymmärrä mistään mitään.
0: Mä rakastan Maija Vilkkumaata, mutta mun mielestä toi kuulosti Ingalsin Lauralta. Eikä no, on ihana biisi.
1: Niin.
0: On, totta kai mä ton tiedän. Lauantai-aamuna mä pistän ton Spotifysta, mä keitän kuule pitkät aamukahvit.
1: Joo, sunkin sormissa tuoksuu tupakka, sun nauru on vieras ja
0: kyllä,
1: ihana.
0: Kyllä, voi olla, että haisee tyynyliinalla niin perse, koska mä menen perjantaina, niin vetäis sen päiväiset liiskat, eli huomenna perjantaina.
1: Ihanaa, vedätkö ihan kunnolla?
0: Kyllä mä uskon, että mä vedän, koska mehän lähdetään niin kuin me juontajat ja sitten meidän niin kuin...
1: Tuottajaneiti.
0: Tuottajaneiti Vilu, niin me lähdetään, meillä on ihan varaus.
1: Meillä on ihan pöytävaraus.
0: Kyllä, me lähdetään niin kuin vähän ottaa
1: häppää.
0: Heti
1: tai siis
0: aamulla.
1: Syömään.
0: Joo. Ja ne juo, ketkä kynällä kykenee, eli minä. Mm. Koska Nousiainen on niin kuin showper, koska siitä on tullut isä.
1: Niin, ja se on mennyt salille siitä suoraan. Ja,
0: joo, ja sä jätit alkoholin silloin, kun sä olit 14 vuotta raskaana putkeen, niin sit sä vaan päätit, että no en mä nyt näiden välipäivinä aloita.
1: Mm. Niin, nimenomaan välipäivinä, niin. Vähän niin kuin joulussa on muutama siinä ennen uutta vuotta.
0: Joo, niin sulla oli aina muutama päivä, kun sä et ollut raskaana.
1: Mm. Mm. Siis fun factein, siis raskaustesti vähän aika sitten.
0: Niin, tällä...
1: Joo, koska siis mulla on ollut niin huono olo, niin sitten mä olisin, että tähän ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin se, että mä oon raskaana, kun mulla on siis, mulla on niin kuin etoa. Ei, kyllä se olikin stressistä.
0: Ei, no sä tiedät, mäkin yksi päivä kampasin tukaan, mä vaan, no ei ole mitään mitä kammata.
1: Ei ole mullakaan. Lähtenyt tukkakin
0: onko?
1: Päästä on. Mulla ihan semmosia oikein semmosia klöntsiä, muoriaa. Mä ajattelin, nyt mä vaan tiedätkö loman tarpeessa.
0: Joo, voi olla.
1: Sähän menit se pieni tukkapallo kädessä sanoa, että nyt tää loppuu.
0: Ei siis vitsi, kun olisin tajunnut lähteä heti silloin alkuvuonna, kun se alkoi tippumaan. Kun se sit lähti.
1: Sehän sit lähti. Joo.
0: Aliisa Syrjä, sen piti olla minä.
1: Eikö tää on kanssa.
0: Nätti
1: piti.
2: Energin aamu. Saa.

0: Energyn aamu, Saarinen Show. Toisiksi viimeistä kertaa me pyydetään sua soittamaan studioon 092-600-500. Nimittäin nyt käynnistyy Energyn aamun
1: sekasin kisa. Toisiksi viimeinen mahdollisuus. Sinä soitat studioon numeroon 092-600-500. Ja kun pääset linjoille, niin esität meille yhden tietokilpailukysymyksen. Taktikoi se niin, että vain toinen meistä tietää oikean vastauksen.
0: Kyllä. Ja sinä haluat nyt olla se toiseksi viimeinen pelaaja. Meillä on huippupalkinnot täällä odottaa lähtiäänsä, ottajaansa.
1: Lähtiät me tiedetään.
0: Nyt hän on niin kuin 2/3 jo irtisanoutunut. Huomenna sitten kuullaan vielä Nousiaisen Nikon kuulumiset. Mutta 092-600-500, niin palkinnot odottaa ottajaansa.
1: Onko yhtään soittajaa linjoilla?
0: On, siellä muutama. Mm. Mutta vielä mahtuisi.
1: Mahtuisi. Me otetaan tänään ihan randomilla sieltä.
0: Joo, niin otetaan. Otetaan oikein ruletti pyöriä. Eli 092-600.

0: Nyt mä muutan.
1: Se on varmaa.
0: Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
6: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakertoe.fi.
7: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
9: Eloveena. Täyttä eloa.
10: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
11: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
10: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
12: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä grandiosan kiviuunipizzat. Go Market!

0: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Lounasjahti on katettu Neste Liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste Liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
1: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.

0: Your husband is coming.
1: Energin aamussaarinen show toiseksi viimeistä kertaa lähdetään peleille. Kuka oli aamun nopein pelaaja, se selvii nyt.

0: Energin aamu ja Saarinen Show. Sekasin kisa.
1: No, siellä olisi tällä kertaa linjan päässä Anssi.
2: Joo, terve, terve.
3: Tervepä terve. Mistä Anssi soittelee?
2: Vantaalta, Tikkurilasta.
3: No niin, eli Vantaan pääkaupungista.
2: Totta kai.
3: Justiinsa näin. Hei Anssi, sulla on meille aamun kysymys.
2: Joo, no meidän tuossa kesälomilla niin erämaavaellukselle niin koiran kanssa. Ja aamulla lähdettäisiin teltasta koko päiväksi kävelemään, niin pitääkö koira syöttää ennen kuin lähdetään vai iltapäivästä, kun tullaan leiripaikalle?
3: Eli pitääkö koira syöttää ennen kuin lähdette vaeltamaan koko päiväksi, niin aamulla vai sit iltapäivällä?
2: Joo.
3: No mähän oon siis koiran omistaja, toki mä en koirani kanssa nyt tee. Mä en sano lenkkeillä, kyllä mä nyt lenkkeillään, mutta emme nyt käydä just vaeltaa. Mulla on vastaus.
1: Joo, mäkin laitoin. Mä laitoin, että pitää syöttää aamulla, että ei voi tyhjällä vattalla lähteä kävelemään.
3: Ja mä vastasin, okei, no jännä, sä tuut saamaan tänään palkinnon, koska mä vastasin eri. Mä vastasin, että iltapäivällä.
2: Iltapäivällä on ihan oikein.
3: No niin.
1: Ah niin, että täydellä vattalla ei.
2: Ei, koska siinä on vaarana, että menee vatsasolmuun, että iltapäivästä mieluummin.
3: Okei. Okay. No niin, hei Anssi, sulla oli mahtava kysymys, nimittäin sullehän lähti palkinto.
1: Juhuu, onneksi olkoon.
2: Kiitos paljon, kiitos.
1: Moi moi.
2: Hyvää kesää teillekin.
3: Hei kiitos, ja ennen kuin nyt lopetat, niin kerrohan, onko sulla siis itsellä koira?
2: On joo, se tulee aina töihin tuossa iltapäivästä tänne toimistolle. Ja
3: okay.
2: Siitä lähdetään sitten iltapäivälenkille.
3: Minkä rotunen koira sulla on?
2: Amerikan karvaton terrieri.
3: Okei, no niin.
2: Se on semmoinen aika mukava.
3: Ihana kaveri. Hei, Anssi, kiitos sulle ja oikein ihanaa kesän jatkoa. Sulle lähtee nyt Energy Aamusta palkinto.
2: Kiitos paljon. Hyvä. Moi.
3: Aika hyvä kysymys.
1: Oli, ja sit kun mä en taas, mulla ei ole ikinä ollut omaa koiraa, niin eihän mä niinku
3: tiedä. En mäkään, niin kuin, mä en nyt pohjannut tota mun tietoa, mun intuitio vaan sanoi, että iltapäivällä ehkä lenkin
1: niin
3: jälkeen.
1: Niin, että ei lähde vattapyttyllä niin sinne. Mm.
3: Ja nyt mä mietin, siis kun mähän teen koirani kanssa silleen, että mä syötän sen ja sitten mä lähden ulos. Mutta se on ehkä nyt vähän eri asia.
1: Te ette vaella.
3: Niin me ei vaella.
1: Se heittää pimpi asfalttiin siinä, kun te pääsette ovesta ulos.
3: Se on totta.
1: Niin, että sinne ei ehdi vattasolmuun mennä.
3: Ei kerkeä menemään. Hei, huomen aamulla vihon viimeinen Energyn aamun sekaisin kisa. 092 600 500.
1: Kukakohan saa olla meidän viimeinen
3: en
1: soittaja?
3: En mä tiedä, mutta mä nyt lupaan, että huomenna meillä on palkintona siis keikkaliput jonnekin.
1: Okei, no me aletaan nyt selvittää, että mitä keikkalippuja meillä on saa. Tuottajalta pyöräytti silmät, sä olet jahan, sä
3: meillä on meillä iso palkinto. Kyllä meillä jotain lippuja on aina nurkan takana. Joku esiintyy jossain, meillä on aina liput sinne. Kyllä me saadaan jotkut huomiseksi riivittyä kasaan. Ota numero talteen 092 600 500. Pipäpä.
1: Niinpä.
0: Jälleen huomenna.

0: Energy Aamussaarinen show, kello vähän yli aamupuoli 9. Ihanaa, että oot siellä linjoilla meidän kanssa viettämässä meidän finaaliviikon toisiksi viimeistä päivää. Me lähdetään huomenna vähän pidemmille kesälomille.
1: Vähän pidemmille, mutta ennen sitä niin mennään niin Markun päivään.
0: Oliko tuikitavallinen?
1: Oli.
0: Joo, totta
1: oli.
0: Kai.
1: No ei mitään, Markulla ihan tuikitavallinen päivä. Kaverin kanssa hyppäävät, Markus hyppäsi niin työkaverin kanssa autoon Lahdes.
0: Joo.
1: Niin katsoivat, että siinä niin kumpi on muuten harakka ja kumpi on varis?
0: No toisessa on joku valkoinen juttu.
1: Toinen on valkoinen ja toinen on harmaa.
0: Ei kyllä, molemmat on mustia.
1: Niin, mutta toisessa on valkoista ja toisessa on harmaata.
0: Okei, mä en tiennyt, että on harmaata. Harakka ja varis.
1: Joo. No tää oli se, missä on harmaata.
0: Joo, no jompikumpi. Tarinan kannalta ei ole varmaan väliä.
1: Harakka sanotaan
0: joo,
1: vaikka.
0: Joo, no harakka.
1: Niin, istu konepellillä.
0: Joo.
1: Ei suostunut lähteä. Markus ja kaveri sille sitten, että no mees nyt siitä. Ei lähe. Menevät autoon. Pistävät auton käyntiin. Ei lähe.
0: Niin.
1: Paiskovat ovi auki kiinni. Ei lähe.
0: No miksi se lähtenyt vaan ajamaan, niin kai se nyt olisi siitä lentänyt pois.
1: Lähti.
0: No.
1: Ei lähtenyt.
0: Ei lähtenyt
1: siltä. Harakka otti kuule tiukautteen tuosta tuulilasin pyyhkiästä.
0: Niin.
1: Istu kyydissä, kun vuoristorodas konsanaa.
0: Joo.
1: No nää laittoi vyyhkiät viuhumaan.
0: No
1: harakka heiluu
0: Et sä tolleen enää tee. Siis toi vielä, että sä lähet, niinku käynnistät autoa ja lähet, niin se on ok. Mut sit jos se jää sun niinku tuulilasin pyyhkiöihin, niin et sä nyt ala sitä kiusaamaan niin, että sä sit pyyhit niitä ja se harakka menee siinä.
1: No meni ees taas. Sit no, että nyt toi pitää lähteä. No sit näyttelen, että ehkä niinku, että voisiko se olla niinku, että sille on käynyt jotain.
0: Niin, no toi ehkä mullekin tuli mieleen.
1: Niin ei, kun sitten, että ne laittoi semmoset isot hanskat käteen ja lähti niinku siirtää sitä, niin sit se lähti siitä tyytyväisen lentoon. Se oli vaan nauttinut vähän.
0: Okei. Joo. No mutta toi kuulosti nyt taas siltä, että seuraavaksi ne niin kun, tiedätkö, sä heittää sitä kivillä, niin ei sekään ole ok, että se on eläinrääkkäystä.
1: Ei. Että siinä kohtaa, että jos ne olisi ne vaikka siivistä tehnyt uudet tuulilasin pyyhkiä, niin, niin olisi tullut joo. Sanomista. Helkityösuhdeauto.
0: Mutta en mä olisi niinku uskaltanut laittaa, että siinä kohtaa, jos mä nyt ajan, siis kun mä oon autokoulussa ja mulla on nyt joku harakka siinä niinku tuulilasin pyyhkiöissä.
1: Viuhuu edestaas.
0: Niin kyllä mä nyt jumalauta heitän niinku, tiedätkö sä, jarrut pohjaan.
1: Tien sivuun.
0: Ja mä sanoin, että nyt loppuu tää pelleily.
1: Niin sä annat se auto sille harakalle ja lähet. Heität avaimet siihen konepelleen. Ja sanoit, että onneksi olkoon, no, että tämä on nyt sun.
0: Niinpä. Mutta sitten taas, kun mähän uskon tuon puoleiseen, niin mä uskon välillä esimerkiksi, niin kun, että vaikka mun mummo saattaa esiintyä niin kun eläimen muodossa.
1: Onko se joku tietty eläin, mikä toistuu, vai tuleeko hän eri eläin?
0: Se voi tulla eri eläiminä.
1: Että ehkä toikin oli sitten mummo. Sun mummo hypännyt Markuksen
0: niin,
1: konepellille. Mitä sillä Markukselle asia?
0: No ehkä se Markuskin ajelee niin holtittomasti, niin mummo luuli, että toi on Saarisen Niko nyt autokoulussa. Mutta se olikin lahtelainen Markku.
1: Hyppäisitkö siis ylipäätänsä auto, jos sun auton päällä se ei se olisi harakka?
0: No en mä tiedä. Siis en mä lähtisi senkaan ehkä käyntiin. Tai jotain niin kuin joku siinä olisi. En mä tiedä, mitä mä tekisin. Painaisinko mä töötin?
1: Mutta tuota harakkaa ei kiinnostanut.
0: Ei sitä kiinnostanut, mutta kyllä mä nyt ihan oikeasti, kyllä mä nyt lopettaisin siinä kohtaa, jos se oikeasti se harakka on mun niin kuin tuulilasin pyyhkiöissä ja niin kuin menee ja viuhuu sinne. Ei vaan
1: siinä lähde. On vaikea keskittyä liikenteeseenkin.
0: No on tietenkin. Joo. No mitä nää nyt sitten, niin Iltalehdelle taas siitä soittamaan.
1: Totta kai, kun niillä on se video tässä, missä se harakka heiluu ees.
0: Eikä
1: taas.
0: Ole.
1: On.
0: Ei toi oo, mun mielestä toi ei oo ok.
1: On, sitä paitsi se on varis.
0: Joo.
1: Että ei se ollut harakka, se oli varis.
0: No niin.
1: Niin. Mutta olisi sekin voitu tässä jutussa mainita, niin tarvittaa nyt ihmisten niinku biologeiksi ryhtyä.
0: No mitä siinä jutussa oli, lintu vai?
1: Niin. Siinä ai, oli video. Vai?
0: Niin, mutta lukiiko siinä, että lintu?
1: No siinä luki, että tuulilasille ilmestynyt sitkeä este ristittiin lopulta työpaikan omaksi lemmikiksi. Että ne on nyt ottanut sen vielä lemmikiksi.
0: No on tuossakin uutisotsikko taas ollut. No niin, mutta eipä mitään, päästään tämänkin asiaan yli. Bill Gay, I love it, tulos Energy aamussa.
2: Seuraa Energyn aamua myös Instagramissa.
3: @Niko Saarinen, @Niko Jesper Nousiainen, @Mari Prinsessa.

0: Energy Aamu Saarinen Show, hei. Eilen Ruotsin televisiossa niin suomalaismies.
1: On ollut kyllä, juu.
0: Joo. No, yleisö sitä aporeerannut.
1: Aporeerannut ihan.
0: Eli aplodit antanut, vaikka hän on vähän puhunut hölmöi.
1: Ja sitten on järkytytty myös.
0: Kyllä. Kaikon Save My Life jälkeen mennään itse uutiseen.
2: Energy. Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
3: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
6: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
7: Munkin pitäisi taas pestä auto.
8: Tarviiko apua?
7: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Pois alta! Ah!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.

0: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
1: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Edelleen tuttu saudi.
5: Ota easy ja nauti edelleen. Seuraavaksi potilas 2934.
6: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Se suojaa.

0: Lumon.
1: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
2: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
6: Kato, kato, tuossa tulee. Ui, jes, jes, jes.
7: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
8: B-lytä. Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 euron potti. Energyn
9: hittivelho.
8: Energy. Hit music only.

0: Energy Aamu Saarinen Show. Hei, eilen tosiaan alkoi tää huippusuosittu All Song Boss Kansen ohjelma, eli ruotsalainen.
1: Mä muuten kuuntelin sun podcastissa, sun meni ihan sairaan hyvin toi lausunta tohon siinä. Sun löytyi se, oli ihan kielen päällä.
0: No just. Kärjä esiintyi siellä siis yhdessä ruotsalaisen Bass Hunterin kanssa. He lauloivat Ja Eller Ney-biisin. No sittenhän Kärjähän ei ole tunnettu kielimies.
1: Mutta Ja Eller Ney sillä just lähti.
0: Joo, just näin. No sittenhän vastaili lavalla ohjelman juontaja Bernilla Wahlgrenin omintakeiseen tyyliinsä näihin kysymyksiin. Muun muassa hän kertoi näin lähetyksessä, että Jakbor, Ivanda ja Tykkersverje.
1: Musta meni ihan hyvin.
0: No meni.
1: Mulla on about samalla tasolla mun ruotsi.
0: Niin, hän on syntynyt Vantaalla ja hän tykkää ruotsista.
1: Hän asuu Vantaalla.
0: Jakbor, eli olen syntynyt.
1: Asun.
0: Jakbor, Ivanda tarkoittaa, että olen syntynyt.
1: Ei tarkoita, kun tarkoittaa, että asun
0: Jakbor, Ivanda. Voi Jeesus sentään.
1: Jakbor, Ivanda suomeksi. Asun Vantaalla.
0: Joo, niin asuu. Mm. No hieno homma hänellekin. Muuttaisi Helsinkiin.
1: Joo. Olen syntynyt Vantaalla ruotsiksi.
0: Tämä on aina yhtä mielenkiintoista radiossa, kun me kuulemme.
1: Ja föddesi Vanda.
0: Joo, just näin. No, mutta eipä tämä uutinen nyt sen kummosempi ole.
1: No kato, mutta Kärjästähän oli tykätty.
0: Joo.
1: Mutta Kärjän jälkeen sinne oli hypännyt Per Andersson.
0: Kuka hän on? Joku ruotsalainen?
1: Ruotsalainen koomikko.
0: Joo.
1: Hän on laittanut peruukin päähän.
0: Joo.
1: Ja esitti tämmöisen kirjastohoitajasketsin, missä hän muun muassa nylkytti kirjastokärryä ja huusi Tove Janssonin nimeä. Astrid Lindgrenin nimeä.
0: Joo.
1: Ihmiset suuttunut. Että pitikö tuon tulla nyt pilaa tämä kiva perheohjelma?
0: No on toi nyt tosi outo, kun mä oon siis ymmärtänyt toi Ruotsin katsotuin televisiosarja koko perheen, niin kiva, että siellä on nyt tämmönen joku niinku nylkyttää.
1: Joo, läiskinnyt niillä kirjoilla pyllyllä.
0: Ja huutanut Tove Janssonin
1: joo,
0: nimeä.
1: Joo, ja Astrid Lindgrenin nimeä.
0: Mutta toikin on eikö Tove Jansson on suomalainen?
1: No ei ollut Tove Janssonin nimeä. Oli sanonut August Strindberg, Selma Lagerlöf, Astrid Lindgren, jotka ovat siis ruotsalaiskirjailijoita.
0: Joo.
1: Ja läpsinyt itseänsä pyllyllä kirjalla.
0: Mutta Tove Jansson, vaikka nimi kuulostaa, niin on suomalainen.
1: Onko asunut Ruotsissa? Onko föddes i Finland, mutta sitten buur i Sverige?
0: En tiedä nytten taas. No mennään sitten 9 tunnille Lauri Haavin
1: saattelemana. Joo, ja mulla on sulle yllätys.
0: 9:ltä heti.
1: Niin, laita nättiä yllä.
0: Just.
1: Nyt alkoi juhlat.
0: No niin, heti 9 jälkeen aletaan juhlimaan.
2: Energin aamu ja Saarinen Show. Finaaliviikko. TJ2. Energy. Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vain!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
7: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
10: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
9: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
10: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
9: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet. Motonet.
12: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
13: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
12: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
13: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
14: Hei, kuka ajaa?
15: Mä oon juonut vain 4.
14: No, mä oon itse asiassa poltellut.
16: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
14: No totta kai, obviously näin.
16: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
17: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
18: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale Veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesä ale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
19: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
20: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
21: Mutsi, onks me mitään syötävää?
14: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
21: Eiks on mitään muuta?
14: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
21: Yes, eli on syötävää.
14: Kyllä, on siellä syötävää.
22: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
23: Felix, herkkuja ruokapöytään.
24: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
25: Olkaa paikoillanne.
24: Mitä tarkoittaa?
25: Valmiit.
24: Nyt en ymmärrä.
25: Hep.
24: Mitä?
25: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
26: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
27: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
28: Ei olla koskaan nähty.
27: Eikö? No keitä te sitten ootte?
28: Me ollaan uutuusjuomia.
27: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
28: No S-Marketista tietysti.
29: Elämä on ruokaa. S-Market.
30: Are you ready?

0: Energyn aamu, Saarinen show. Kello 4 yli aamu 9 ja ei minkään valtakunnan hajua, mitä studiossa seuraavaksi tapahtuu. Nimittäin Mari Prinsessa, oot ihan laittanut meille skumppalasit tänne.
1: Mä oon laittanut pöydän koreeksi. Sä oot taas tullut rönttävaatteistöihin, niin mulla on sulle puvun takki siinä sun selkänojalla. Niin pistäpä siitä vähän nättiä päälle. Sä et tollasesti, eikö sä räkähupparissa ala, vaan nyt puvun takki niskaan.
0: Okei, eli mä luulin, että tää
1: on ihan turoteileri, että mä en sulle mitään halpistakkiä tuo.
0: Mä luulin, että tämä oli meidän tuottajan takki. Okei, eli mä oon nyt puku päällä täällä.
1: Joo, no niin. Nimittäin yhden asian sä oot aina luvannut. Kovaan ääneen. Mikä päivä torstai on?
0: Hernekeittopäivä.
1: Niin on. Ja sä lupasit aina, että sä teet hernekeitot meille tänne. Ja nyt on meidän viimeinen torstai.
0: Oh my god.
1: Joten, ja koska mulle ei ole ollut aikaa sulle ruokaa laittaa.
0: Herra Jumala, tänne on tullut nyt, kuule ihan viimeisten päälle, niin kaikki ruuat.
1: Joo, tää ei ole mikään ihan tavallinen hernekeitto. Ja siellä sulle kuule vuoden kokki 2024. Simo Harrivaara tekee.
0: Oiko näyttää hyvältä?
1: Pannukakut kaikki laittanut. Kysy oikein multa, että onko se Niko jälkiruoka ihmisiä?
0: Tää ei ole varmaan oikea hetki kertoa, että mulla ei nyt ruoka maista. Mä oon nyt...
1: Sano.
0: Mä oon viikon vetänyt ostettu.
1: Oitu kerran. Sä voit Simo tulla tänne mun viereen istumaan. Meillä on sulle täällä mikrofonit.
0: Joo, mutta toikin niin saattaa olla läppää, kato, kun tää on radio.
1: Saatto.
0: No niin, laitetaan hänelle mikki päälle. Tervetuloa Energyn aamuun. Sanottiinko mulle, että vuoden kokki 2024,
1: eikö näin?
2: Kyllä. Kiitos. Kiitos Niko ja kiva olla täällä. Ja Mari myös totta kai.
1: Ihanaa, kun tulit. Mä aloin tätä miettiä, että Niko on siis ostanut muun muassa semmoisen. Mitä mieltä sä tälleen ammatti-ihmisenä? Niko on ostanut semmoisen 400 € monitoimilaitteen, millä niinku, että se tekee siis kaikki ruuat hänen puolestaan.
2: Okay.
1: Kuulostaako se susta lupaavalta?
2: Se kuulostaa sillä, että itsekin alkoi kiinnostaa heti.
1: Joo. No sä saat sen Nikon, niin. Koska se on siis avaamattomana laatikossa ollut monta kuukautta. Ja Niko on siis sillä luvannut ja vannonut joka viikko, että ensi torstaina.
2: Noniin.
1: Ensi torstaina hän tekee meille hernekeitot kaikki. Niin no sitten mä ajattelin, että ei se tee. Että mä teen, mutta en mä sitten. Sitten mä keksin, että totta kai mä laitan sulle viestiä.
2: No, ihanaa.
1: Mitä Niko syö nyt siis?
2: No tosissaan niin kuin laitoit viestiä, eli hernekeittopäivä torstai, klassikko suomalaisille, niin tommonen ranskalainen versio siitä, eli Cremnion. Varmaan ei ollut oikein äänetty, mutta ei se haittaa.
1: Ei Nikokaan ole kauhean lahjaka sääntämisessä tällä huolella.
2: Mutta ollaan sitten samassa veneessä, niin haittaa.
0: Nyt mä sanon kyllä, että ei maistu ihan siltä niin kuin kouluhernekeitolta, mitä totuin syömään aikoinaan. Että tämä on vähän niin kuin, sanotaanko näin, että tämmöistä valioluokkaa.
2: Ihanaa, kiitos. Mutta joo, tuoreista herneistä. No kotimaisia herneitä parhaimmillaan tällä hetkellä, niin sitä ja sitten vähän rapeet pekonia totta kai
0: päälle. Oi. Mä otan nyt pekonisiivun vielä. Mutta siis tämähän on nyt läppä, siis vuoden täällä on puhuttu siis hernekeitosta. Ja nyt tänään se tosiaan tuli tänne.
1: Tuli, ei sun tekemänä, eikä sun monitoimilaitteen, mutta mun monitoimilaitteen tekemänä. Että on se mullakin Saarinen nykyään yksityiskokki.
0: Ihanaa. Ei jumalauta. Hei, kerro mulle, miten ihminen valitaan vuoden kokiksi?
2: No siis vuoden kokkikilpailuhan on Aluperi Elosäätiö ja nykyään Vihuri Metrotuku järjestämä tai hallinnoima tämmöinen kilpailu, Suomen mestaruuskilpailu, joka alkaa nyt viime vuodet ollut niin, että alkaa keväällä karsinnoilla ja sitten on semifinaalit siinä ennen kesää ja sitten syksyllä tai tuossa niinku loppuvuodesta lokakuussa on sitten finaali. Ja tosissaan 2024 voitiin itse kilpailu ja nyt on ilo ja kunnia olla sitten kilpailussa mukana kilpailujohtajana, eli suunnittelee sitten nämä kisatehtävät sitten
1: tämän vuoden kilpailijoille. Eli sä oot niinku Miss Keittiö.
0: No, nimenomaan Miss Keittiö.
1: Niin sit kun voittaa niinku Miss Keittiö Suomi-kilpailut, niin onko olemassa sitten tämmönen niinku, mikä se on se Miss Universum?
2: Joo, siis on tämmönen Focus Door-kilpailu, joka on sitten niinku maanmestaruuskilpailu, ja mä oon itse asiassa hyvä ystäväni Juhan Kurkelan kanssa. Tai hänen joukkueessa tänä vuonna mukana, hän edustaa Suomea siinä.
1: Niin kokkimaan joukkueessa?
2: No ei kokkimaan joukkueessa, vaan erikseen. Eli se on joukkuekilpailu, okay. Ja tämä on yksilökilpailu. Eli mä oon, niin se on enemmän semmoinen hallinnollinen rooli, tai tämmöinen logistinen rooli, eli joukkueen johtajana, mutta Lyonissa 2027 on sitten finaalit, niin sitä kohden nyt mennään.
1: Mehän lopetetaan Saarisen kanssa tämä radio huomenna, niin meillä on aikaa lähteä vaikka Lyoniin sitten kuule.
2: No pari tiskaripaikkaa olisi kyllä auki, että siitä voitaisiin lähteä.
0: Hei, kuunnellaan musiikkia, sen jälkeen mennään jälkiruokaa, istu meidän seurassa vielä tässä, eihän meillä minnekään kiire ole, niin sen jälkeen saat kertoa, että mitä meillä on tänään niin kuin jälkiruokana, ja jatketaan keskusteluun. Mua kiinnostaa yksi asia, nyt kun mä katson sua, että miksi kokeilla on yksi ominainen asia. Niin mennäänpä siihen. Niin, mikä se on. 3 minuuttia jutellaan tästä.
3: Energin aamu ja Saarinen show. Finaaliviikko. TJ2.

0: Energin aamu, Saarinen Show, kello 13 minuuttia yli aamu 9 ja tämä torstai piti se perkele nähdä. Tästä tuli siis hernekeitto torstai.
1: Tuli. Ja mikä muukaan hernekeiton kanssa kuuluu sitten tietenkin kuin pannukakku.
0: Ja meillä on siis kokkismies täällä, niin kerrohan nyt mitä täällä seuraavaksi.
1: Joo, meillä on vuoden kokki 2024 Simo Harrivaara tehnyt nyt, niin mitäs Niko nyt nautiskelee?
2: No totta kai suomalaiseen perinteeseen kuuluu, että pannukakkuhan sen kanssa nautitaan. Eli tommonen Dutch bake pannukakku, eli valurauta pannussa tehty. Ja sit siinä on vähän seljäkukkakermaa, kotimaisia mansikoita ja sit Niko ei omatoimisesti vähän vielä kinuskia päälle, koska...
1: Ai että.
2: Miten vähemmän voi olla enemmän kuin enemmän on enemmän.
1: Miten kokkis ihmisenä, niin Saarisen Nikolla on siis yksityiskokki kotona. Käy viikoittain kaupassa ja tekee sitten ruuat jääkaappiin valmiiksi. Niin näetkö sä, että tämä voisi olla niinku yleistyvä tapa Suomessa?
2: No siis ihan varmasti. Kyllä mä sanoin, että kiireisillä ihmisillä tietyllä tavalla, jotka kuitenkin haluaa syödä tietyllä tavalla. Ja sitten se myös työllistää hyvin ihmisiä. Nykypäivänä, koska ravintola-alallakin tuntuu, että ne ansaintamallit ja miten sä teet itselle merkityksellisen uran, niin se voi olla ihan mitä vaan nykypäivän. Mm. Siis on se sitten somesta lähtien tai ravintolassa töissä tai yksityiskokkin tai vaikka yrityskeitteringin, mitä itse tekee hiihoilla, niin siinä on moni eri mahdollisuuksia.
0: Jeesus, tää on hyvää.
1: Onko?
0: Siis tää on
1: sulla ihan siis silmät sikkuralla.
0: On. Siis mä sanoin, että tää on ehkä elämäni paras niin kuin pannukakku, mitä mä olen ikinä syönyt.
1: Ai niin, että toi ei ole se, tiedätkö pellillinen, mikä tulee sieltä se.
0: Ei tää ole se koulun pannukakku kyllä.
1: Joo. Sulla oli Niko mielessä joku, mikä sua mietitytti, jos vaan mitenkään pystyt hetkeksi malttaa sen syömisen.
0: Oh, ihanaa. Niin, kato kokeista siis puhun. Miten on mahdollista... Että kaikilla kokeilla, niin nyt mulla tulee mieleen, että eikö kaikilla ole niinku tatskattu hiha?
1: Hmm?
0: Ja sit he on niinku aika charmantteja. Niin
1: onks tää joku, että kokkikoulussa, niin sinne, siellä on yksi päivä, että on pakko tulla paikalle, että siellä on joku tatuointikoneen kanssa, että nyt tehdään, että mikä teema laitetaan.
2: Että
1: karppi tohon oikeeseen käteen.
2: Eikä saisi päättää, se menee ihan niinku sen jonotuksen mukaan, että jos sä tuut ekana, saat parhaat tatuoinnit, niin lopuille jää ne, mitä jää.
1: Mutta onks tää niinku tyylisuuntaus?
2: En mä usko, että se on välttämättä tyylisuuntaus. Mä jotenkin itse olen ajatellut sitä niin, että se on kuitenkin, puhutaan käsityöammatista ja se hyvin pitkälti, että ainahan niin kuin tuolla ennen tatuoinnit oli aina merimiestä ja vankilakundien ihoilla ja sitten ehkä kokit tuli siellä kolmanneksi, mutta mä ajattelin se itse niin, että se on ehkä siinä käsityöammattiin, mitä itselläkin on paljon ystäviä, jotka tekee vaikka puuseppänä tai tällainen hommiin, niin kyllä se jotenkin siihen se, koska siinä arvostetaan myös sitä, tietyllä tavalla tatuoinnitkin on taidetta, tai ei mitään tietyllä tavalla, vaan ne on taidetta, ne on käsityötä, ja siinä ehkä niin kuin yhdistyy jotenkin semmoinen taiteen ja semmoisen toisen ihmisen ammattitaidon arvostukseen.
1: Voiko olla uskottava kokki, jos ei ole tatuointia?
2: Ei.
1: Niin.
0: Mm. Niin kuin mä aloin oikeasti miettiä niin kuin kaikki niin kuin tommosia ammattikokkeja, niin mun mielestä niillä on aina tatskat. Mm. Ja se on just jännä, niin kuin sanoit, että ehkä me ollaan niin kuin jotenkin, tai minäkin olen tolle, että mä ajattelen, että no, että se on vaan tietyillä ihmisillä, jos sä oot A, istunut linnassa, tai B, sä oot nimenomaan niin kuin merimies, mutta sitten jotenkin, niin kuin, että ei voisi olla niin kuin kokin valkoisissa niin kuin tatskattu. Mutta mä oon niinku jotenkin huomannut, että kaikilla kokeilla on tatskoja.
1: Mutta mä oon ollut myös keskustelussa, missä semmoinen vanhempi rouvas henkilö on ollut sitä mieltä, että hän ei haluaisi syödä niinku tatuoidun kokin tekemään ruokaa. Että se tuntuu epähygieeniseltä.
2: Joo, ihan varmasti. Itekin ollut niissä tilanteissa. Mutta se on vähän semmoisia, mitkä on jäänyt jotenkin elämään tai vanha kansan ajatuksia siitä. Mutta eihän se niin ole ja jos joskus eksyy ammattikeittiö, ihminen, joka siellä ei ole ollut töissä koskaan, niin näkee semmoisen puolen siivoamisesta ja hygieniasta, mitä ei ole koskaan nähnyt.
1: Joo, se on kyllä ihan hullua se hinkuttaminen.
2: Siivotaan monta kertaa päivässä ja käsiä pestää niin kuin kymmeniä.
1: Orvaskedelle.
2: Niin on melkein joo, mutta se on siinä, niin kun se perustuu siihen, että sitten kun se ruoka menee eteenpäin ja se siinä ei voi olla mitään, että olisi huono hygienia tai muuta. Niin.
0: Mutta jännät tuommoisia keskusteluita joutunut edes käymään tai niinku kuulemaan. Mutta sitten taas toisaalta, kun mä mietin, mulla oli äsken siis pannukakku, missä oli pieniä pikkuormokkeja päällä. Niin kyllä mulle sitten, jos mä olisin hienossa ravintolassa, niin kyllä mä ymmärrän ehkä jotain mummoakin, että kun se on syönyt tuommoisen annoksen. Mm. Sitten, että haluaisin tavata kokin, että kuka ihana on tehnyt tämän. Niin kun, ja sitten sieltä tulee tämmöinen karski mies. Niin
1: joo, tämmöinen köriläs tatskojen
0: kanssa. Niin
1: mitä se haluaa?
0: Joo. Tämä ei korvokit maistunut siinä, kun piipersin sen päälle. Niin, kyllä mä ymmärrän, että siinä voi mummo rouvakin mennä.
1: Mennä paplarivinoon.
2: Siinähän on se just, että vastakohdat täydentää toisiaan. Eli kun se on niin herkkään se ruoka, niin sitten pitää...
1: Ah niin, että sitten se niin kuin macho pitää saada jostain ei, muusta.
2: Ei missään nimessä.
0: Mutta siis pakko sanoa oikeasti nyt, kiitos, että tulit Energyn aamuun. Ja siis oli aivan taivaallisen hyvä tuo hernekeitto. En ole ikinä syönyt niin hyvää. Ja edelleenkin lukit sen vastauksen, että myöskin tuo pannukakku, niin meni kyllä.
1: Mitä jos joku haluaisi maistaa Simo sun tekemään ruokaa, niin missä se olisi mahdollista?
2: No, tällä hetkellä me tehdään tosissaan meidän yrityksen hiihoinkaan, niin yrityskeitteringiä pääkaupunkiseudulla lähtökohtaisesti. Toki vähän muuallakin Suomessa, mutta pääkaupunkiseudulla lähtökohtaisesti. Ja sitten sen lisäksi totta kai mä teen aika paljon, että jos seuraa mua vaikka somessa, niin näkee, että mä teen noita pop-uppeja erilaisia. Että nyt on ainakin on puheissa, että mennään tuonne Breran lippakiskalle tekee vähän burgereita tuossa elokuussa.
0: Oi voi.
1: Annapa tämmösiä. Sitten vielä sun IG-handle nyt, mistä pääsee seuraamaan.
2: Se on lihapää. Mm.
0: Lihapää.
1: Tai niin kuin meillä sanotaan, että hän on lihis. Mä laitoin viestiäkin, että päivää herra lihis.
0: No niin, käykäähän ottamassa seurantaa. Hei, ihanaa, että tulit Energyn aamuun. Kiitos paljon. Sä pelastit mut, koska mä tiedän, että mä olisin loppuelämäni kuullut, että mä en ikinä tuonut sitä hernekeittoa tänne.
2: Niin. Kiitos. Ja ihan niin, hei, vikoin päiviä teille yhdessä. Mä luulen, että huomen tarvii aika paljon nenäliinoja.
1: Mä oon ostanut jo nessut ja pikkusikarit tuohon.
2: Aivan mahtavaa. Kiitos paljon.
0: Kiitos. Hei, Alex Morenilta Fever Dream. Sillä jatketaan Energyn aamua.
3: Energyn aamu ja Saarinen Show.
4: Ärsyt!

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa, 5 vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Energyn aamu, Saarinen Show. Kokkist herra lähti just ulos täältä studiosta ja me jäätiin ihan tyttöjen kesken.
1: Säkin heilutit sun valkoista ruokaliinaa vaan, kun hän lähti niin kuin merimiehelle konsanaan.
0: Kyllä. Kyynelät valuu poskea pitkin.
1: Rakastuitko vähän?
0: No kyllä mä sanoin, että hän oli hyvin charmantti. Siksi mä esitin ton tatuointikysymyksen. Mutta samaan aikaan mä näin hänen sormuksen.
1: Joo.
0: Tuntui pahalta. Mutta niin tuntuu eräästä muustakin, nimittäin Erika Wiikman on nyt avautunut podcastissa. Ja mun on pakko sanoa, että mä menen Erikan taakse. Ja mä tuun vähän niin kuin haukkumaan.
1: Nyt sä osoitat mua tosi rankalla kädellä sun sormella, eikö sä mut haukkuu?
0: En mä sua, mutta mä uskon, että mä joudun haukkumaan myöskin osan meidän kuuntelijoista.
1: Okei. Okay.
0: Eli mä siis haukun suomalaisia pian.
1: Aha, mahtava homma. Tämähän menee iloisiksi merkeiksi.
0: Tää menee tosikin.
1: Joo, kun sä istut toi mun puvun takki päällä siinä, niin tää on jännittävä paikka.
0: Kyllä. Calvin Harris ja sen jälkeen te osa meidän kuuntelijoista kuulette niin kuin kunnianne. Koska te olette sikoja.
1: Aha! Energillä

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
2: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
5: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
4: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
5: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
4: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
6: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
7: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
8: Ei tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
7: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta saisi hyvät alkupääomat.
8: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auto taisitte hankkia.
9: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
10: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelu.

0: palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi kautta autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
1: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
2: Olkaa paikoillanne.
1: Mitä tarkoittaa?
2: Valmiit.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Hep.
1: Mitä?
2: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
4: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan ja se on siinä. Se sama asunto, josta mä just haaveilin.
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
1: Särkänniemen, Särkänniemen.
2: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
6: Ei ole koskaan nähty.
5: Eikö? No keitä te sitten ootte?
6: Me ollaan uutuusjuomia.
5: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
6: No S-Marketista tietysti.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Energyn aamu, Saarinen Show. Nyt voi tulla sit runtua just sinulle, ketä oot siellä mankan toisella puolella.
1: Mankan? Oikeesti, voi kun joku kuuntelis meitä semmosella CD-mankalla, mistä se on nostanut antenni ylös.
0: Kyllä mä veikkaan, että tällä hetkellä kato, kun kesämökeillä kuuntelevat.
1: Joo.
0: Hei, jos sä oot kesämökillä ja kuuntelet meitä, niin voitko laittaa valokuvan siitä?
1: Siitä mankasta.
0: Mankasta numero on 050501719. Jos saadaan yksikin mankkakuva, niin me palkitaan.
1: Niin, me lähetetään palkinto mankkakuvasta.
0: Kyllä. Mennään viime vuoden Euroviisuihin, nimittäin keväällä 2025. Suomea, nyt painotan, Suomea Euroviisuissa edusti Erika Vikman. Ja sitähän me nähtiin todella outo tilanne, eli Erikahan oli jo valittu Suomen edustajaksi, ja Ruotsihan valitsee aina vähän myöhemmin edustajansa kuin Suomi. Ja Ruotsin Euroviisukarsinnat voitti Kai-yhtye. He on siis suomalainen yhtye, mutta hehän niin kuin puhuu äidinkielenään ruotsia, ja he esiintyi ruotsiksi. Ja yhtäkkiä Suomen valtas Kai-huuma.
1: Joo, niin valtas.
0: Kyllä. Ja nyt sitten tosiaan Erika on kertonut näyttelijä Pekka Strangerin juontamassa Ennakkoluulolla podcastissa, että hänen teki mieli haistattaa koko Suomelle pitkät vitut.
1: Rakastan.
0: Nyt kun vuosi on mennyt, niin pystyn tästä puhumaan. Laulaja kuvailee harmitustaan siitä, ettei osaa ruotsia, jos se synnytti hänessä pienen alemmuuskompleksin Kain rinnalla. Sitten Kai tuli ohituskaistalla mun ohi tuolla Euroviisuissa Alexander Stubbin siivittämänä.
1: Joo.
0: Joo. Ja Erika kertoo tässä, että ne edustaa ensinnäkin ruotsia, mutta sitten vaan tuleekin Suomen suosikiksi. Ja mun on pakko sanoa, että se oli aivan käsittämätöntä, että miten niin kuin oikeastikin munkin mielestä Suomi hylkäsi oman Euroviisu-edustajansa. Ja esimerkiksi nyt, jos me mennään pelkästään meidän radioihin, niin jumalauta, radiotkin soitti Kain biisiä, eikä Erikan biisiä. Mm. Niin mun mielestä se oli niinku törkeintä paskaa, mitä on niinku pitkään aikaan nähnyt.
1: Ja siis kun mä en niinku muista, että milloin mä olisin viimeksi nähnyt niinku yhden ihmisen vetämän lavashown, jossa mulla olisi noussut tolleen karvat pystyyn. Niinku siis, että kun se Erika oli niin helvetin karismaattinen.
0: Jep.
1: Siis se oli ihan sairas se sen esitys. Mulla nousi niinku, tiedätkö, karvat pystyy kyyneleet silmiin. Mä että vittu, tossa on nainen, jolla on munaa.
0: Joo, ja mä ymmärrän siis sen, että totta kai saa ja pitää olla ylpeä, että okei, että Ruotsi, meidän naapurimaa, joka on vielä suuri euroviisumaa, että okei, he valitsee niin kuin suomalaisen yhtyeen edustamaan itseään, mutta edelleenkin päivän päätteeksi ne edusti Ruotsia.
1: Niin,
0: toihan,
1: edusti.
0: Toihan on kilpailu, jossa aina kannustetaan niin kuin omaa kotimaataan, niin mun mielestä se oli niin kuin, ja se oli järjetöntä silloin, kun iltapäivälehdissä oli kallupin perään,
1: oli.
0: Että kumpaa kannustat tänä iltana, Kaita vai Erikaa? Totta helvetissä Erikaa, koska hän edustaa Suomea.
1: Niin. Auta armias, käydäänkö tuollaista samanlaista sitten, kun Suomi on MM-finaalis lätkässä Suomi-Ruotsi?
0: Niin.
1: Niin käydäänkö silloin keskustelua siitä, että kannatatteko tänään Ruotsia vai Suomea?
0: Niin, että mitä jos Ruotsin maajoukkueessa...
1: Sulta revitään passi, jos sä sanot, että sä kannatat Ruotsia.
0: Tämäpä. Tai mitä jos niin kun tilanne tapahtuu siis, että Ruotsin maajoukkueessa on vaikka suomalainen pelaaja, sekin on täysin mahdollista, niin... Ei ikinä olla vastaavassa tilanteessa, niin kuin, että meidän pitäisi äänestää kallupeissa, että kumpi tänään niin kuin voittaa kiekkomitalle, että Suomi vai Ruotsi. Niin me oltiin viime vuonna, ja mun mielestä mä muistan sitä, ja mä ajattelin silloin jo niin kuin päässäni, että Erikasta on pakko tuntua pahalta. Mm. Ja sitten vielä se, että meidän presidentti saatana niin kuin hehkutti Kaita. Joo, se oli hyvä se paara pastu, mutta samaan aikaan meillä oli myöskin kilpailun yksi ennakkosuosikki Erika Vikman ihkommebiisillä, mikä oli meidän Suomen edustaja.
1: Niin, sitten vuotta myöhemmin, kun tuli tämä niinku uusi lähetys ja siinä oli tehty tämä sketsi, missä sitten seurattiin Kain vuotta, ei Erikan.
0: Niin. Mm. Siis ihan käsittämätöntä. Niin onneksi Erika on siis nyt avautunut siitä ja siis sanonut, että hänestä siis tuntui oikeastikin pahalta.
1: Ja siis täysin ymmärrettävää.
0: Joo. No niin.
1: Eli haistatti pitkät vitut Suomen kansalle.
0: Kyllä.
1: Mahtava juttu.
0: Joo. Ja ei mitään, mä haistatin myöskin, koska jos sä olit Team Kai, niin mun mielestä sä revi passis tänään.
2: Energin aamu ja Saarinen Show. Finaaliviikko. TJ2.

0: Energy aamu Saarinen show. Naama.
1: Niinpä. Niinkö yksi päivä
0: enää? Niin.
1: Niin.
0: Niinpä.
1: Sitten tää loppuu.
0: Sitten tää loppuu.
1: Joo. Sähän keräsit niitä World Cup-mukeja.
0: No joo, mulla on niitä kaksi.
1: Joo, mitkä sul tuli?
0: No, en sit tiedä. Mä luulin aluksi, että se on joku korealainen poikabändin jäsen se toinen.
1: Joo.
0: Ja sitten mulle tuli joku.
1: Joku jalkapalloilija toinen.
0: No toi,
1: no miten sitten oli yhtäkkiä K-pop-bändikin laitettu?
0: Joko sitä mä luulin, kato. Mm. Että kun se oli niin kuin, mun mielestä se oli joku niin kuin, olisiko ollut Korean pelaaja tai Japanin
1: joo,
0: pelaaja.
1: Joo, ei ihan silleen niin, tai että kun me sinä ja minä tiedetään just Ronaldo ja David Beckham.
0: Just näin.
1: Niin meille ne muut oli vähän hebreaa.
0: Just näin.
1: No, ihmiset on nyt suuttunut.
0: On tietenkin, ja annakko mä armaan, mä en ole lukenut uutista. Ai siitä, että siellä on se yksi, mikä ei ole jalkapallopelaaja.
1: Ah niin, se Liila vai?
0: Niin.
1: No varmaan siitäkin, mutta muustakin.
0: No mistä?
1: No, mitä sä siinä mut jankkaan?
0: No, mä jankkaan. Mä haluan nyt sen sulta tähän saman tien, että sä kerrot.
1: Selvä. No, kato, kun nämä ateriat, näitä oli kaksi. Oli tää Nugetti-ateria ja sitten tää Big Mac-ateria, minkä mukana tämän mukin sai.
0: Niin.
1: Ja nämä mukithan on sellaisia, että näitä myydään siis kymmenillä euroilla tällä hetkellä niin kuin nettikirppiksillä. Että 70 euroa saattaa pulittaa tommosesta mukista. Että kannattaa sunkin katsoa, mikä se sun toinen oli.
0: Niin, onko sä varma?
1: Joo, suosituimmat mukit 70 euroa vinterissä.
0: No mitkä on suosituimpia?
1: No varmaan Ronaldinho, onks Messi?
0: Mulla on Ronaldinho!
1: Joo, ja Niko Saarinen, se viikko kun sä olit pois, niin mä huusin täällä koko viikon, että jos jollain on Ronaldinho, niin lähettäkää se mulle.
0: Onkohan mulla nyt, kun mulla on TikTok julkaistu siitä.
1: No katot sen kohta, mutta mä kerron sulle nyt.
0: No kerro.
1: Että kun, siis ongelma oli se, että herran vuonna 2026... Niin tätä ateriaa ei saanut kasvisversiona, eli kasvissyöjät oli kokonaan poissuljettu tästä kampanjasta.
0: Joo.
1: Oli vain liha Big Mac, ei saanut vaihtaa kasvisversioon. Oli vain kananugetit, joita ei saanut vaihtaa kasvisnugetteihin. Ja sitten kaikki ne, jotka ovat kasvissyöjiä ja halusivat ton mukin, niin niiden oli ostettava liha-ateriat. Niin 2026.
0: No kuulostaa kyllä oudolta.
1: Niin.
0: Tai niin kuin, että mitä, niin kuin, no, sit sä voisit tilaa periaatteessa hamppari ilman pihveä, mutta sehän on ihan älytöntä, sehän maksat tyhjästä.
1: Niin, sit sä syöt niin kuin sämpylän.
0: Niin. Ei se ollut, nyt mä tarkistin vielä, joo. Niin Henry.
1: Joo.
0: Joku Henry.
1: Joo.
0: Okei. Okay. No, mutta joo, mä ymmärrän kyllä, että jengi on tosta niin kuin nyt suivaantunut, mutta ei kai se kampanja vielä ole ohi.
1: Kai se jatkuu vielä.
0: Jatkuu kai, kun nuo jalkapallo MM-kisatkin jatkuu.
1: Herra niin, Jumala, mikä kalabaliikki siitä alkoi, kun niitä mukeja alettiin jakaa.
0: Mutta ihanaa, niinku, että se aiheutti tuommoisen joukkohysterian. Ja sitten samaan aikaan mua niinku naurattaa, kun puhutaan aina vaikka, niinku, että kun on nämä lapupuyllätykset ollut, että ostat mysteeribäkin, niin kyllähän toi nyt on omiaan taas ollut siihen, että kyllä niinku varmaan myynti räjähtänyt.
1: Niin, ja silloin kun labubut tuli, niin sehän oli niinku enemmän ehkä silleen, että naiset, niinku, niin että sitähän katsottiin alaspäin, että mitä te käytätte rahanne tuollaiseen. Mutta jumalauta, kun jalkapallomukit tuli, niin miehet sankoi joukoon jonossa oikein McDonald'sia. Ei ollut enää yhtään oloa
0: ei.
1: Ja tyhmää ostaa mysteeripussia.
0: Ei, ja kukaan ei kyseenalaista. Mähän siis tosiaan, kun mä avasin tän nyt, niin jengi kiljuu siellä miehetkin. Osta uusi ateriaa.
1: Joo.
0: Katsotaan, mikä seuraavaksi tulee.
1: Joo, ei ole enää ongelmaa siihen suhteen.
0: Kyllä. Että nyt tässä niinku, paitsi, että me kerätään sitä niinku roskamuovia, niin sitten me otetaan vielä niinku ylensyödään itseämme ehkä. Että niinku, voin nyt vannua itsekin, mä rakastan mäkkiruokaa, ei siinä mitään. Mutta siis kyllä mä yksi ilta niin tilasin ruoan, että mulla ei ollut nälkä.
1: Mutta sä halusit sen mukin.
0: Halusin sen mukin.
1: Mm.
0: No mutta mä laitan ne nyt tänään myyntiin.
1: Niin.
0: Mun tota noin löytyy Tisestä.
1: Sieltähän sun löytyy kaikki.
0: Löytyy, noin 60 kappale. Mulla on kaksi niitä. Henry ja sitten on se K-pop. Tähti.

0: Me ollaan nyt ihan saatu tämmönen oma niinku paraatipaikka.
1: Noi nulikat vietiin käsiraudaissa, viimeinkin on meidän vuoro. Ihan kohta meidän päivän polttavat.
0: Justiista näin. Laitetaan ensin sitä niin tuo amerikkalaistähtönen, niin rytmimusiikin saattelemana Jenniferi Lopez ja hän pelasti illan.
2: Energy. Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
3: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
4: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin täysin uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
6: Kyyppyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyyppyä ja kuoharia. Pata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
8: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
9: Hei noita grilliin.
8: Pirkka nektariinit 249 rasia.
9: Nyt on makeempaa.
8: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
10: Visit K-Supermarket.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
9: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
11: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
9: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
12: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
13: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit. Sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten josaamia arviointeja ja saa työ tehdyksi. Remppatori.fi.
14: K-Auto. Miten voin auttaa?
15: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
14: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
15: Okay, eli vain yksi appi.
14: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
15: Olenhan vanha appiukko.
16: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
1: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Että ollaan kiinnostuneita varsinkin nuorten jotenkin sisäisestä maailmasta ja kokemuksesta. Kysytään kysymyksiä ihmisiltä ja jotenkin tullaan yhteen ja luodaan tiloja, turvallisia tiloja.
3: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Vuoden radio-ohjelma saa

0: Arny!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.

0: Joo. Siis toi jumputus, mulla on niin huono olo vielä siitä meidän Teneriffan matkasta.
1: En mä pysty siitä vielä puhumaan, se oli niin villi ja siitäkin rikostutkinta käynnissä.
0: On kyllä, mä sanon, että se paikallinen Kikolo, niin se itse tuli ja kömpi mun vieressä.
1: Ei ollut yöllä. Sinun syy, sisko, sinä olit viaton.
0: Mä olin viaton ja itsehän mä otin ne pikkuhousut pois, mutta se oli niinku pakonomainen refleksi.
1: Tänä se tulee sulla ihan automaattisesti.
0: Joo, mutta tämän mä kerron Espanjan poliisillekin.
1: Ja että me ei olla väkisin ketään mihinkään uimaallas bileisiin meidän kanssa pakotettu, että ne kaikki nuoret miehet vaan sankoin joukoin halusivat tulla.
0: Kyllä. Se oli varmaan siinä, kun mullakin oli, mä olin nostanut sen niin kuin aikana uvilin, niin semmoisen oikein pikku uima, niin kuin pikkuhausit.
1: Ne sopii sulle, ne sisko, sopii. Mä sanon. Se oli villi reissu ja me ehkä siitä voidaan kertoa, kun Sinikkakin saadaan huomenna tänne meidän kanssa, mutta nyt meidän täytyy mennä ja sitten huomenna viimeistä kertaa noin nulikatkin. Kiitos!
0: Anteeksi.
1: Ja näkemiin!
2: Seuraa Energyn aamua myös Instagramissa.
3: @Niko Saarinen, @Niko Jesper Nousiainen, @Mari Prinsessa. Energy.
4: Kaupan kautta, evät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Mun mielestä on ihan tosi tärkeää, että on se pienikin näkyvyys. Vaikka ravintolassa pieni tarra, mikä on sateenkaarilippu. Jollekin ihmisille sillä ei ole mitään väliä, mutta niin kuin niille, ketkä sitä tarvii, se on maailman isoin asia.
9: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
3: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
4: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Sukeltakaa syvemmälle.
6: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 euron potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
2: Kuka on Keijo?
3: Meidän koira.
2: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
3: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
2: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
3: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
2: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puu-iloon. Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
4: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
9: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
11: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
12: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
13: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
14: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
15: Hei, kuka ajaa?
16: Mä oon juonut vaan 4.
17: No, mä oon itse asiassa poltellut.
18: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
15: No totta kai, obviously näin.
18: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva. Evä.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle, kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.

0: Mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
3: Hei. Naapurilla on uusi auto.
4: Miten?
5: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Mitä sä kirjoitat?
2: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
1: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
2: Nyp.
3: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
9: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetäänkö laivalle?
10: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
11: Mä otan Felix tomaattichili-salaattikastiketta.
10: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
11: No laita vaikka katkarapu.
10: Hienoa. Eli Felix tomaattichili-salaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
12: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
13: Felix, herkkuja ruokapöytään.
14: Hei, kuka ajaa?
15: Mä oon juonut vain 4.
16: No, mä oon itse asiassa poltellut.
17: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
14: No totta kai, obviously näin.
17: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
18: Halo?
19: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
18: En mä nyt.
20: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
21: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
22: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa miinus 70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
23: Päivän

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy. Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
1: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso

0: Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rayo.fi tai lataamalla Rayo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
4: Katse eteen ja suupielen ylöspäin.
5: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin.
4: Mä teen vastoin käymisistä voimaa.
5: Valitse paras, valitse turva.
6: Hymyile, hymyile. Olet turvassa.
7: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
8: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
4: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.

0: Mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
3: Ei.
2: Mitä mä sanon?
3: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Onko toi ihan uusi auto?
2: On, on.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valio Grandin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
7: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
6: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
8: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
9: Onks sun lounas pelkkä kahvia ja sämpylä?
10: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
9: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
10: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
9: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
11: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
12: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä. Kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan. Ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin.
13: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
15: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
16: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
17: Hei noita grilliin.
16: Pirkka nektariinit 249 rasia.
17: Nyt on makeempaa.
16: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
18: Visit K-Supermarket.
16: Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon juonut vaan 4.
1: No, mä oon itse asiassa poltellut.
0: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
19: No totta kai, obviously näin.
0: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
2: Huoleton autoilu. B-lytä.

0: Nyt mä muutan.
1: Se on varmaa.
0: Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy. Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
2: These are turbulent times.
1: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
3: In a war, all suffer.
1: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
4: Did I not warn you that you would come to this?
1: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
5: Kappas kolme putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska
6: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium, niin mikä se on?
6: Danske Premium asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
5: Ai!
6: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
8: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
9: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
10: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
11: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
15: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
16: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harmaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus. Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoleasing-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just, Aivens vaihtoleasing.
4: Oh, se on just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
10: Juu!
9: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni-klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
3: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
4: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
5: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
6: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
7: OP.fi verkkopalvelu -OP. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
6: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
8: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Tunnetko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
3: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
4: These are turbulent times.
3: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
5: In a war, all suffer.
3: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
6: Did I not warn you that you would come to this?
3: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
7: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
8: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
9: Munkin pitäis taas pestä auto.
10: Tarviiko apua?
9: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
10: Pois alta! Ah!
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin

0: Eloveena. Täyttä eloa.
1: Halo?
2: Moi, kuule semmoista voi, että lähden minun pariksi eukonkantokisoihin.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
5: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
6: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
7: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
8: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
9: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Tuutti tässä, moro. Mä meen oikotielle. Aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
12: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
13: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
15: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: Härny!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
6: Hei noita grilliin.
5: Pirkka nektariinit 249 rasia.
6: Nyt on makeempaa.
5: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
7: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.
10: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
11: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Nonni, lähetääks laivalle?
12: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
13: Olkaa paikoillanne.
12: Mitä tarkoittaa?
13: Valmiit.
12: Nyt en ymmärrä.
13: Hep.
12: Mitä?
13: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
14: Seuraavaksi potilas 2934.
15: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
16: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
17: Kato, kato, tuossa tulee. Ui, jes, jes, jes.
18: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
19: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
0: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
14: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn
1: hittivelho?
0: Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn
1: hittivelho.
0: Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy. Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.
2: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
3: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
4: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
3: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
2: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
4: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
6: Hei noita grilliin.
5: Pirkka nektariinit 249 rasia.
6: Nyt on makeempaa.
5: Sekä Valiopolar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
7: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
9: Olkaa paikoillanne.
8: Mitä tarkoittaa?
9: Valmiit.
8: Nyt en ymmärrä.
9: Hep.
8: Mitä?
9: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
10: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
11: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
12: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
13: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
14: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu, sale!
17: Aina kun mä menin mummon luoksen tai mummolaan, niin sit mä silleen, me käytettiin kaikkea, kokeiltiin kaikkea mummon kreisejä, asuja, laitettiin ihan sikana kaikkea koruja ja lakattiin mun kynnet.
18: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varma. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro, tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
6: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Vaasan sähkö on
9: siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
10: Ai Vaasan sähköllä?
9: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
10: Siis näinköhän?
9: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
10: Siis onko Rovaniemellä?
9: Siellä ollaan
10: Tampere?
9: Kyllä! Kurkkaa osoitteessa...
10: Siis Oulussakin?
9: On! Ja osoitteessa...

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
2: Hei noita grilliin.
1: Pirkka nektariinit 249 rasia.
2: Nyt on makeempaa.
1: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
5: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
6: Särkänniemen, Särkänniemen.
7: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn
1: hittivelho?
0: Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn
1: hittivelho.
0: Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
2: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just, Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on joo, just noin.
6: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Aivens. Better with every move.
7: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
8: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu, se on Pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Ja tästä IKEA-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
5: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
6: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikean hinnan kullasta.
7: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
8: Että ollaan kiinnostuneita varsinkin nuorten jotenkin sisäisestä maailmasta ja kokemuksesta. Kysytään kysymyksiä ihmisiltä ja jotenkin tullaan yhteen ja luodaan tiloja ja turvallisia tiloja.
9: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
11: Ei ole koskaan nähty.
10: Eikö? No keitä te sitten ootte?
11: Me ollaan uutuusjuomia.
10: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
11: No S-Marketista tietysti.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Energy.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69 pii.
3: Hei. Naapurilla on uusi auto.
4: Miten?
5: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
3: Joo. Mä voin kertoa. No niin, tää on
2: loppuun. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
0: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
4: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
5: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
4: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
5: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
6: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
7: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
6: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
8: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family -jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
9: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi/liity.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
3: Are you ready?

0: on torstai Energyn iltapäivässä.
1: Vai onko se meillä etuperjantai? Oh. Allu ja Riikka
0: on
1: tässä.
0: Se. Kyllä on se on. Se. Joo, joo. BB Rexa, New Religion, let's go!
2: Energyn iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Rita Ora, Let You Love Me Energyn iltapäivään. Sabben kanssa lähdetään House Tourille, eli House Tour Sabrina Carpenter heti seuraavana. Ja sitten Zara Larssonia ja Shakira, Euro Summer.
1: Allu ja Riikka täällä, torstain vietos.
0: Mä tein tänään aamulla jotain sellaista, mitä mä tiedän, että sä et Riikka todennäköisesti ikinä tekis, mutta kun mua ei vaan kiinnosta.
1: Ja no siis... mitäs nyt? Vilisee taas miljoona asiaa päässä.
0: No mutta siis, kuinka tärkeet sulle on, että asiat matchaa?
1: Hyvin tärkeetä.
0: Tiedän.
1: Huomaatko, mun outfitit on joka päivä aika hyvin mietitty. Tosi tarkkaa, että on aina tietyn väriset korut, tiettyä asuja, tiedätkö. Pienet yksityiskohdat on tärkeitä.
0: Mutta sukat esimerkiksi. Mulla on tänään eri pari sukat ja siinä mielessä vähän laitomeeni. Mä näyttelen vähän tässä näin. Eli mulla on Naikin kengät jalassa ja sit mulla on Addun sukat.
1: Niin, noihan ei saisi ilmeisesti tehdä.
0: No ei ehkä.
1: Oho, mikä sieltä sitten firman logo?
0: Toisessa jalassa on Energy-sukat ja sitten on nämä Naikin kengät. Että ei ole kuitenkaan eri pari kengät, mutta eri pari sukat
1: ja
0: on.
1: Ja tiedäks tässä nyt ei edes se, että ne on eri merkkiä kaikki, vaan että toinen on pitkävartinen ja toinen on lyhytvartinen sukka.
0: Onks sillä mitään?
1: Toi on eikä se pahin tossa.
0: Mut kun siis, kun nää on mun housujen alla. Niin mä ajattelen, että sille ei ole niinku...
1: näytit ne sieltä.
0: No niin, no nyt. Mä tein tästä julkista, mutta siis mun mielestä sille ei ole mitään merkitystä, että kunhan ne ajaa asiansa, niin se on kaikista tärkeintä. Ja itse asiassa sama juttu ihan joidenkin, tiedät sä, peruskalsareiden kanssa. Tai sulla on tietysti yläosa kans. Niin onks sulle kuinka tärkeet, että ne matchaa?
1: No, ei mulla oo aina mikään setti päällä, myönnän sen.
0: Setti.
1: Niin kuin mätsäävä setti. En
0: paitsi jos on menossa hommiin, niin sit
1: no
0: sä
1: ei
0: olet...
1: kyllä aina silloinkaan.
0: Ei vaan.
1: Mä oon vähän tossa laiskanainen.
0: Valotkin.
1: Niin, valothan ne on kiinni ja tiedätkö, ihan turhaa mitään hienoja hepeneitä, kun saman tien ne revitaan pois ja heittää johonkin lattianurkkaan. Ei niitä edes katota. Mutta noi sukat kyllä mua häiritsis tosi paljon itten. Musta on tullut jotenkin liian pikkutarkka ittenikaan. Mua esimerkiksi, ei mua haittaa, että sulla on, mutta jos mulla olisi, niin en pystyisi olemaan.
0: Mutta miksi asialla, mikä ei näy kenellekään muulle kuin sulle, miksi sillä on jotain merkitystä? Tämä on ehkä se mun niinku kysymys tässä. Koska sillä ei mun mielestä ole. Jos asia, esimerkiksi sä lakanat. Meillä on kotona ihan super tärkeetä mun tyttöystävälle, että ne mätsää ne lakanat ja tyynyliinat mätsää.
1: No totta kai, ne on settejä, ne kuuluu olla niin.
0: Mut silloin kun mä olin sinkkumies ja mä elin yksin, niin ei todellakaan mätsännyt ja ihan sama, koska kukaan ei niitä näe. Vain ainoastaan minä näen ne.
1: Mulla on aina mätsäävät lakanat kaikki, mutta myönnän, mulla on ollut se vaihe elämässä. Mulla on saattanut olla toinen lakana joku Hello Kitty ja toinen sit joku... jotain ihan muuta. Ei ole mitenkään mätsännyt. Mutta kun katso, mä yritän olla parempi ihminen nykyään. Lakanat mätsää, sukat on parilliset. No alusvaatteet ei vielä mätsää, mutta sitä kohti.
0: Joo.
1: Mun mielestä ne on tämmöisiä paremman ihmisen, tiedätkö se, että välittää
0: paremman
1: itse.
0: Paremman ihmisen.
1: Niin. Semmoisia typeriä etappeja, mitä
0: siis,
1: elämässä
0: siis,
1: itselleen asettaa.
0: Ensinnäkin, mun mielestä sä oot parempi ihminen, jos sä et stressaa tällaisista asioista.
1: Niin.
0: Tiedätkö,
1: mutta kun mua ehkä stressaa, että sitten jos joku mua yhtäkkiä tarkkailisikin, tiedätkö, joku tulee sinne lakanoihin, eka katsoo, että no niin.
0: Tarkkaile, onko se joku kaukoputki sun kotiin vai?
1: Ei vaan kylään. Eka katsoo mua, että no niin, tällä ei alusvaatteet matchaa. Kun lakanatkaan ei matchaisi, sukatkin olisi reikäiset ja eri pariset, niin ei se varmaan mua jatkoa laittaisi.
0: Ensinnäkin mä tiedän sun stepit, miten sä toimit tilanteessa, missä joku ukko tulee sullua kylään. Sä seisotat sitä rappukäytävässä ja sä siivoot sitä kämppää. Niin sä voit ihan hyvin jatkoskin seisottaa hän siellä rappukäytävässä, vaihtaa ne lakanat
1: ja
0: siinä.
1: Ja alusvaatteet.
0: Niin, ne voi pikaisesti. Tai ei kun valot kiivaa.
1: Niin, sitten ei tarvitse lakanoita.
0: Tai ei kun hei, suoraan nakkena vaan, niin kato ei tarvi miettiä.
1: Joo, miehet tykkää. Suoraan asiaan.
0: Sabrina Carpenter, House Tour. Tästä lähtee Energyn torstai-iltapäivä.

0: Shakira ja Zara Larsson ja Euro Summer Energyn iltapäivä. Milloin sulla oli se Shakiran keikka?
1: Se on syyskuussa.
0: Vitsi.
1: En malta ottaa.
0: Voitais kohta vähän kurkata viraaleita, eli ajankohtaisia musajuttuja. Sielläkin on asioita, mitä moni ei malta odottaa. Meinaa Taylor Swiftin häät, ne on muuten ensi viikolla.
1: Ensi viikolla jo.
0: Ja mulla on jakaa nyt tosi tarkkaa yksityiskohtaa näistä kinkereistä. Ja täytyy sanoa, se nyt on varmaan kaikille aika silleen itsestään selvä, mutta nämä ei ole nyt mitkään perushäät todellakaan.
1: No ei varmasti.
0: Ei.
1: Ei odotetakaan semmoista, mutta myöskin tämmöiset uudenlaiset festarit, ei mitkään perusfestarit, vaan Olivia Rodrigo omat festarit ja hän on huutanut myöskin nyt, että miehet roskiin.
0: Jaha.
1: Ainakin semmoiset festarit, mihin mut sais niin kuin saman tien. Kerron näistä lisää.
0: Ja mä en ole tervetullut.
1: No, kyllä sä tervetullut oot, mutta kerron, että mikä tässä on nyt se seikka, että miksi miehet on heitetty roskiin.
0: Kerrotaan kohta, mutta tsekataan eka. Vanha Shawn Mendes ja Stitches ja Lauri Haavin Perhosta. Silloin kun en luota.
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
3: Energy. Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ai jaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
3: Mikä?
4: On se tyyppi vika.
3: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
5: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytämään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
7: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil Korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puila, mitä voin auttaa?
13: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
12: Kuka on Keijo?
13: Meidän koira.
12: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
13: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
12: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
13: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
12: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puhiloon.
15: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
16: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
15: Nonni, lähetäänkö laivalle?
17: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
18: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
19: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
20: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
21: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
22: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
23: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
24: Uili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Uili.
25: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
26: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi.

0: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
1: Ajaa.
0: Ei, lopeta, tulee lommoja.
1: Ja kurkataas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
0: Mikä?
1: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
0: Mikä?
1: On se tyyppivika.
0: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
1: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.

0: korjaamoon.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Lauri Haavi ja Perhonen Energyllä, Ed Sheeran Azizam ja sitten Isak Eliot Turisti Mannerheim. Molemmat muuten tulossa. Allu ja Riikka.
1: Tulee, mutta teitäkin keitellään nimittäin musamaailmasta uutisia.
2: Energyn iltapäivä. Viraalitutka.
0: No nyt on sit vahvaa huhua New York Timesin lähteestä, että Taylor Swift ja Travis Kelce olisi menossa muuten ensi viikolla naimisiin.
1: Mut eiks me tiedetty jo tää?
0: No me puhuttiin tästä pari viikkoa sitten ja nyt siihen on saatu vähän niinku varmistusta, mutta siis tää tapahtuu tosiaan ensi viikolla New Yorkissa Madison Square Gardenissa, joka on vähän niinku paikallinen veikkausareena. Ehkä vähän isompi
1: musta
0: halli.
1: Musta tosi outo hääpaikka.
0: Eks niin? Tosi erikoinen. Nää häät olisi 3. päivä heinäkuuta ja kuulemma siellä on haettu erikoislupaa eristää tää

0: Madison Square Gardenin ympäristö, 2.–4. heinäkuuta. Ja mä kun on tossa ympäristössä pyörinyt monta kertaa, niin voin sanoa, että se ei ole mikään ihan helppo homma. Se on meinaa todella busy alue.
1: Onkohan ihmiset ihan helisemässä sit siellä nykissä ton takia?
0: Saa nähdä.
1: Vai onks kaikki vaan mielissä ja haipeissa?
0: Mä en usko, kun se on nyki kuitenkin. Niin. Tää voi jonkin olla iloisia siitä, mutta kyllähän New Yorkissa sattuu ja tapahtuu koko ajan. Niin yksi Taylor Swiftin hää siinä kulmalla, se nyt ei ole niin nykis niin mega iso juttu.
1: Eikö se on pikkujuttu siellä, mutta joo, innolla odotat, minkä näköinen se venue sitten lopulta on. Että on varmaan koristelijalle sitten hommaa on siellä. Muutamat kukka-asetukset saa viritellä. Mutta sitten festarimaailmassa myöskin tapahtuu. Olivia Rodrigo on järkännyt oman festarin, Daisy Jane Fields. Ja tässä on erikois se, että siellä esiintyy vain ja ainoastaan naisartisteja ja yhtyeitä.
0: No, ketäs kaikki?
1: Miehille ei ole asiaa lavalle. Niin. Yleisöön totta kai saa tulla. Chapel Roan, muun muassa, Doechii. Ja sitten todella yllättävä, Stevie Nicks.
0: Erittäin
1: special guestina siellä. Ja sitten totta kai Olivia Rodrigo itse ja vaikka ketä muita ihan niin naisartisteja. Tämä on tosiaan tuossa 29. elokuuta Losin lähistöllä ja liput kuule myyntiin puolesta tunnissa loppuun.
0: Ai ne meni heti?
1: Ne meni heti. Eli kysyntää oli ja tuotot menee totta kai sitten naisten ja tyttöjen hyväksi toimivien järjestöjen toimintaa. Eli hyvän asian edellähän tässä mennään.
2: Energin iltapäivä. Viraali tutka.
3: Hi, this is Ed Sheeran on Energy. Hit music.

0: Isaac Eliot ja turisti Mannerheim tässä Hit Music Onlylla Energyllä. Riikka.
1: Allu.
0: Tykkäätkö huvipuistoista?
1: Rakastan. Huvipuistot on mun lempipaikka.
0: Joo, mäkin tykkään. Mä oon käynyt kaikissa Suomen isoimmissa huvipuistoissa. Oikeastaan niin kuin niissä hurjimmissa laitteissa myös.
1: Sama.
0: Tuossa pari vuotta sitten me mentiin tyttöystävän kanssa Lintzille ja oli tämmönen kuuma kesäpäivä. Ja mä oon aina tykännyt myös tämmöisistä niinku himmeistä vuoristoradoista ja muutenkin niinku hurjista laitteista. Esimerkiksi Särkäniemessä on tää Trombi.
1: Vai Tornado.
0: Tornado, anteeksi.
1: Joo, missä jalat roikkuu. Se oli ennen mun lemppari, kunnes Lintzille tuli tämä ihana uutukainen.
0: No just tää uutukainen, Taiga.
1: Koska Taiga, best. Ja, mutta anteeksi, 2 vuotta sitten oot käynyt, itse käyn joka kesä.
0: Me päätettiin tyttöystävän kanssa, että hitto, nyt me mennään tohon Taigaan. Ja siis tää on siis se mega iso vuoristorata, joka menee koko huvipuiston läpi. Heittämällä isoin laite, mikä Linnanmäet löytyy.
1: Ja
0: myöskin
1: paras.
0: Hurin. Joo, kyllä
1: paras.
0: Se näin on. Ja lähdettiin sit jonottamaan siihen ja siinä kun jonottelet siinä ja oma vuoro...
1: Se on aika pitkä se jono.
0: Se on tosi pitkä se jono, semmoinen reilu tunnin jono. Niin siinä kohtaa, kun se oma vuoro alkaa lähestyä, niin mua tiedät, se jännitti ihan sairaasti. Ja jotenkin se jännitys vaan kasaantuu ja kasaantuu, mitä lähemmäksi se oma vuoro oikein tulee. Ja sitten siinä on semmoisia tilanteita, että se laite menee, mitä lähemmässä tuut sitä laitetta, niin se laite menee ihan
1: sun ohi
0: ihan sairaan kovaa ja se meteli on ihan kauhea. Ja siis sehän ei tietenkään niinku auta yhtään tässä tilanteessa, kun sä rupeat sitä yhtään ylikelaamaan.
1: Onko mennyt pupu pöksyyn?
0: Vihdoin ja viimein sitten se tunni oltiin jonoteltu ja päästiin jonossa sille niin kuin ihan viimeiselle suoralle. Kohta me päästään tonne laitteeseen. Ja mua rupesi oikeasti pelottamaan. Tämä ei ollut enää niin kuin jännitystä tässä kohtaa, vaan tämä rupesi olemaan niin kuin pelkoa.
1: Puhdasta pelkoa.
0: Ja mä sitten sanoin mun tyttöystävälle jotain sellaista, mikä muutti kaiken.
1: Wow, okei, pääsittekö hän edes koko laitteeseen? Mitä?
0: Mitä mä oikein sanoin? Mitä seuraavaksi tapahtuu? Kuunnellaan aika Teddy Swimsi. Mr. Know-it-all ja Disturbed.
1: Jätät mutkin jonottaa tänne, kun taikaa konsonaan.
0: Kohta tulee, mä kerron.

0: Hit music only. Energy.
1: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
2: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
3: Ei kun morjasta pöytään!
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
4: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
7: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
8: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
9: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
12: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
13: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
12: Autolla pois kuopasta?
13: Mm?
12: Eli nelivetoko?
13: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
12: Siinä kaikki.
13: Beellytä.
14: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
15: Hei, kuka ajaa?
16: Mä oon vain 4.
17: No, mä oon itse asiassa poltellut.
18: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
15: No totta kai, obviously näin.
18: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
19: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
20: Saletisti onnistuu! Sale!
21: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.

0: of silence. Disturbed Sound of Silence Energyn torstai-iltapäivään 25. kesäkuuta. Ja tämähän on ihan täydellinen huvipuistoaika.
1: Niinhän on, niin. Haluaisinko mennä? On pakko olla täällä.
0: Niinhän on, niin. No mutta on oikeasti on.
1: Ja rakastan huvipuistoja yli kaiken.
0: Joo, mä oon kanssa aina tykännyt huvipuistoista. Myös ihan niistä niinku hurimmista laitteista. Ja tossa pari vuotta sitten mentiin tyttöystävän kanssa Lynchille. Oikein tämmönen kuuma kesäpäivä. Vähän niin kuin tänään on. Ja tota, mä oon aina tykännyt vuoristoradoista. Ja tota, me ajateltiin, että nyt sit mennään siihen Taigaan. Eli se on tää Lynchin hurin vuoristorata, joka menee sen koko
1: paras
0: huvipuiston läpi.
1: Rakastan.
0: No tota, siinä oli ihan kauheat jonot, mutta me vaan päätettiin jonottaa. Ja siinä, tiedätkö, kun oma vuoro alkoi vähän niin kuin lähestymään, niin mua alkoi jännittää ihan sairaasti. Siis ihan sairaasti alkoi jännittää.
1: Ei, alkoiko ihan pelottaa?
0: Ei ehkä vielä tässä vaiheessa.
1: Okei.
0: Mutta se menee silleen, kun sä lähestyt sitä laitetta, niin kun se laite menee ihan kauhealla vauhdilla sun ohi, niin se jotenkin niin kuin iskostuu, että aita on noin hurja.
1: Joo, ja siinä ehti alkaa yliajattelemaan kaiken, mitä jos tähän hajoaa.
0: Joo, pitäis nää aukeaa,
1: nää turvasysteemit. Mitä jos tulee sydäri, onko liian vanha jotain?
0: Joo, mitä jos mä puhallan tänne, eli laattaan. Se on ihan täysin mahdollista. Ja tota, no joo, päästiin sit jonossa niin kuin sille ihan viimeiselle suoralle, että ihan kohta me päästään tuonne laitteeseen. Ja sit tuli se pelko. Sitten tuli, se ei ole enää jännitys. Sitten rupesi
1: oikein. Se oli ihan kauhua.
0: Pakokauhu tuli siinä kohtaa. Ja mä olin vaan mun tyttöystävälle silleen, että tiedätkö, nyt on semmoinen homma, että mä en pysty tulemaan tohon. Mä en vaan pysty tulemaan tohon.
1: Ei, te ootte tunnin jonottanut.
0: Jep. Ja sit mun tyttöystävä on vaan silleen, että hei, lopeta nyt. Että me ollaan jonotettu tunti tähän, että kyllä sun on nyt niinku pakko tulla. Sitten mä vaan mietin, että miten mä niinku pääsen tästä tilanteesta pois. Sitten mä näin jotain sellaista, mikä antoi mulle ihan sikana lisärohkeutta. Ja se oli se, että kun mä näin, että sieltä laitteesta tulee semmosia 10-vuotiaita tyttöjä ja poikia ulos nauraen, niin mä tajusin, että jos he pystyy ja he tulee tolla tavalla ulos sieltä laitteesta, niin kyllä mäkin pystyn. Mä menin sinne, me vedettiin se laite läpi ja se oli ihan sairaan makea.
1: Ja nautit jotain.
0: Ei, mutta tässä on niinku just tää, että hei, lähde pois sieltä niinku omalta mukavuusalueelta, koska siellä tapahtuu makeita juttuja.
1: Joo, ja huvipuistothan on parhaimpia treffipaikkoja.
0: Miksi?
1: Nimenomaan ton takia, että koska siellä kauhu villitsee, suakin pelotti.
0: Totta.
1: Se myönnet, sua pelotti. Niin mä oon lukenut, kato, minähän oon perehtynyt kaikkiin tämmöisiin, miten ne miehet huijataan itselle.
0: Aha.
1: Niin, pelolla.
0: Mua naurattaa se, että sä oot niinku Miss Suomi-tason nainen ollutkin finaalissa ja sun pitää huijata miehiä.
1: Pitää. Kyllä pitää.
0: Okay.
1: Että miehet on liian helpoksi tätä hommaa tehnyt. Mut siis pelon tunne jonkun seurassa saa miehet kokemaan vahvempaa vetovoiman tunnetta. Sun aivot sekoittaa sen kiihtymyksen, mikä tulee siitä kauhusta ja pelosta, että se olisikin sen treffikumppanin aiheuttamaa.
0: Ihan kauhean paskaa.
1: Totta. Sitten totta kai yhteinen tunne-elämys, se lähentää ja tuntuu luontavalta olla läheisesti.
0: Niin, joo.
1: Mä kyllä. Joo. Tiedätkö, tämän takia aina katon kauhuleffoja mun treffikumppaneiden kanssa. Tai haluun mennä katsoa nimenomaan kauhuleffan, koska sit se mies siellä pelkää ja se luulee, että se on rakastunut muhun. Sen aivot luulee.
0: Siis tää on niin kaukaa haettu oikeesti.
1: Ei oo.
0: Onhan.
1: Tää on tutkittu juttu.
0: Siis mä ajattelin, että tässä olisi joku semmonen, että et sit hän niinku tietää, miltä mä näytän petipuuheen jälkeen, kun mulla on hiukset pystyy.
1: No se on se mun toinen kikka sitten, että jos ne vielä sen taikapyörityksen jälkeen lähtee mua muutenkin pyörittää. Mutta on vienyt nimenomaan taikaa monta miestä pelkäämään ja niin, ja sitten on pyöritelty muutenkin.
0: No mut siis eks
1: toimii.
0: Jos kuitenkin se homman pitäisi olla niin, että
1: he haaveilee musta vieläkin, kun he luulee, että on rakastunut muuhun.
0: Että miehen pitäisi olla tietyllä tavalla niinku se rohkeampi ja jotenkin ottaa niinku homma haltuun. Niin sit jos esimerkiksi mä oon ihan silleen pupupöksy siinä, niin millä tavalla siitä tulee sit niinku semmonen fiilis, että mies hoitaa homma?
1: No ei me siinä, kun me itse halutaan hoitaa se homma, niin me saadaan se mies itselle. Mut väitän, että toi toimii ihan kumminkin päin vaan, koska se ainahan on kautta aikaen menty kauhuleffaan treffeille. Niin silloin on jo tiedetty, että pelolla sen kumppani itselleen saa.
0: Joo, siis kun sä oot tässä niinku monta kertaa maininnut sitä, että kun ei vaan niinku löydy sitä miestä, ei vaan, niin ehkä nää sun keinot on vähän kyseenalaisia. Mä ehkä vähän kyseenalaista sinne.
1: Kauhulla vaan. Kauhean rakkaus on lähellä toisiaan.
0: Ai saakeli. Alisa Syrjää, sen piti olla minä nyt Energyllä. Alisa, meiltä nää vieraan.

puolen tunnin päästä. Energin hyttyvelho. 10-2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 euroa. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hyttyvelho. Energy.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
2: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
1: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
2: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
1: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
3: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus. Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: K-Auto, miten voin auttaa?
8: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
7: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
8: Okay, eli vain yksi appi?
7: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
8: Olenhan vanha appiukko.
9: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: Lumon. Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Mun mielestä on ihan tosi tosi tärkeää, että on se pienikin näkyvyys. Vaikka ravintolassa pieni tarra, mikä on sateenkaarilippu. Jollekin ihmisille sillä ei ole mitään väliä, mutta niinku niille, ketkä sitä tarvii, se on maailman isoin asia.
5: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
6: Are you ready?
7: No se on 3 kellos.
8: Allu ja Riikka täällä. Ja mitä? Tuleeko Kreivi Kraapula seuraavaksi?
7: Teemin palaa. Dracula, Jenny Remix. Se tulee tässä Energy.

0: JVG popparit tulille. Kotla, tää hitti velho 500 euroa tänäänkin pöydällä. Voisko tää nyt se päivä?
1: Voisko? Ei tässä hirveän montaa päivää ennen meidän lomaa ole, eli skarppina nyt siellä.
0: Madonna ja Sabbe, Bring Your Love ja sit Say My Love, Kygo ja Khalid heti seuraavana. Mutta täällä on ollut eilen illalla erikoislähetys, meinaa Olgan YOLO EP julkaistaan perjantaina. Täällä on ollut YOLO Show.
1: YOLO Show, kyllä. Ja siellähän kuullaan moni fiittejä, joista varmasti odotettuin ja mielenkiintoisin Mirella. Ja Mirella oli mukana myöskin YOLO Showssa, kun Olga ja Janne soitti Mirellalle.
2: Mä olin silloin Taimaassa, kun Olga laittoi ton biisin mulle IG:ssä ja oli silleen, että hyi, mun on tämmönen kipale, mä mietin, että haluaisin sä ehkä hypätä tähän. Sitten mä kuuntelin ja mä olin vaan se, että oh my days. Että mulla ei ole mitään tällaista niin kunnon girly pop niinku bilebiisiä. Ja sit mä olin äitin kanssa just silloin, niin sit mä olin silleen, että okei, mä kuuntelen tätä nyt, että on niinku, mä olin heti, mä näin vaan mun päässä silleen. Ja Outer niin kirjoitti mulle, että tässä on niinku Rihanna ja Ariana Grande silleen 2016-2013, silleen niinku tota estetiikkaa. Sit mä vaan näin mun päässä silleen kaikki Rihannasta silleen jotain after party niinku kuvia ja kaikkea. Sitten mä menin treenaamaan tai jotakin tekee. Sitten mä olin tykitin ja kuuntelin sitä biisiä ja mä olin vaan, että tää on ihan sairaan hyvä. Ja sitten mä jäin ihan koukkuun niinku Olgan ääneen siinä kertsissä, kun tulee se flow juttu. Sitten mä olin vaan, että ei kettu, vitsit kuinka siistiä. Ja sitten mä olin se, että todellakin, että mä tuun Suomeen, niin sitten tehdään. Ja sitten me otettiin studio ja sitten mä pyysin mun ihältä kirjoittajalta Senni Rantaselta vähän apua kirjoittamiseen ja sitten tehtiin melodia siinä ja sitten oikeastaan vaan äänitin ja sitten vaan oli ihan sikasista ja mä oon vaan luukuttanut tuota demoa niinku. Niin nyt kun se on masterissa kaikkea, niin mä oon vaan silleen, että ei vitsit. Tai niin siistiä olla mukana, koska mulla on aina jotenkin niin diippejä biisejä, että jotenkin semmosia, niinku, sit kun on tehnyt uutta musiikkia, niin ne on kaikki sellaisia vähän. Niin sit kun tää tuli, mä olin sit, ai vitsit, mä tarvitsin tätä kunnon silleen itsevarmuusboostia, silleen niinku, ai et.
3: Joo. Ei vitsi,
2: olipa pitkä selitys.
3: Ei kun tää oli täydellinen, koska mä sanoisin, että sulla olisi pitänyt nähdä sekuntisekuntit, miten tiedät, Olgan hymy vaan kasvaa korvasta korvaan tällä hetkellä.
2: Ei vitsi.
3: Eli vissi oli molemmille aika unelmien täyttymys päästä tekemään kimpassa.
2: No oli. Siis, tää on niinku mullekin ensimmäinen niinku naissiitti. Niin siis mä oon jotenkin ihan silleen, että ei vitsi kuinka siistiä, niinku, että pääsee niinku Olgankaan. Kun mä oon miettinyt silleen, että no keittenkaan, jos ikin tulee jotakin, niinku, niin kenenkaan haluaisi tehdä. Sitten Olga laittaa tuon, niin mä oon silleen, että ei vitsi, että täältä mä haluan, niinku, että mun kesä tuntuu. Niin kuin kuulostaa. Niin kuin tämä nyt kesä, mitä me tällä hetkellä edetään, niin mä olin vaan silleen, että tämä on täydellinen tähän hetkeen.
1: Okay. Ihanasti sanottu. Silleen,
2: joo, ei mitään. Siis kun Olkakin on niin silleen, toi on tosi erilaista kuin mitä mä vaikka teen, niin sitten oli niin siistiä hyppää silleen vähän tuntemattomaan ja kokeilla, että miten se oma niin kuin ääni sopeutuu vaikka tommosessa biisissä. Ja sitten kun Olkalla on niin selkeä sen oma estetiikka, ja mäkin koen, että mullakin on about selkeä oma estetiikka, niin sitten jotenkin toi, että kaksi maailmaa kohtaa, niin se on vaan silleen ihan sikasiistiä, ihan supersiistiä olla mukana.

0: Kaigo Khaled, Say My Love, Energyn iltapäivää. Hei, viis hunttinen voitaisiin lyödä taas tyrkylle tästä.
1: Jälleen kerran. Kyllähän sitä on tässä yritetty jo monta viikkoa. Ei olla hirveästi edetty.
0: Mulla alkaa menee pikkuhiljaa toivo tämän kanssa.
1: Älä vielä toivoa menetä.
0: Ei, kyllä joku sen tästä nappaa. Ensi viikolla jäädään vasta Riikan kanssa lomille, niin olisi kiva pistää tämä ennen meidän lomaa.
1: Ennen sitä, tai sitten me tuhlataan itse meidän lomilla vielä. Ei,
0: sitten ei tarvitsisi tulla töihin enää.
1: Niin, mutta saataisiin sanktio sen verran.
0: No mutta hei, viis hunttia on pöydällä 092-600-500. Mitä sä tekisit viis hunttisella? Tuolla voisi napata itsellensä vaikka jonkun äkkilähtölennon.
1: Voisi helposti keikkalippui, festarilippui.
0: Hei, toi on muuten kova.
1: Tai sitten voi shoppailla.
0: Sekin on mahdollista. 092-600-500, ota puhelit käteen, soita meille tänne. Tunnistellaan 5 klippejä, ja kun sä oot tunnistanut niitä tarvittavan määrä, niin mehän sit Riikan kanssa työnnetään toi viishunttinen sun tilille. Täällähän on siis samat biisit edelleenkin selvittämättä.
1: On. Näis me kökitään.
0: Annetaan vähän jeesiä, eikö niin?
1: Jeesitäänkö nyt niin kuin ekstra paljon, jos soittaa 2 ekaa klippiä?
0: Eka tulee olemaan tänäänkin. Mikäs toi on? 092-600-500. Ja sit kun sä selvität sen, niin seuraavaksi me lyödään sulle tämmönen. Lähti.
1: Kyllä sen pitäisi nyt tunnistaa.
0: Kyllä mä uskon, että joku ton tunnistaa. Hei, 092-600-500. Tässä on sun 1000 taalan paikka napata itsellesi 500 euroa soita. Reitä Eskapisonkin soitellaan eka. Ja sit Mintun Everestiä.

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy. Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
5: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil Korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
8: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
9: Ai Vaasan sähköllä?
8: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
9: Siis näinköhän?
8: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
9: Siis onko Rovaniemellä?
8: Siellä ollaan
9: Tampere?
8: Myös.
9: Tampere?
8: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
9: Siis Oulussakin.
8: On. Ja osoite on.
10: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
11: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
10: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
11: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
10: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa.
13: Katse eteen ja sun pienet ylöspäin.
14: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin.
13: Mä teen vastoin käymisistä voimaa.
14: Valitse paras, valitse turva.
15: Hymyile, olet turvassa.
16: Fortum esittää. Tässä muusikon alku Jaakko treenaa kitaran soittoa. Ei paha. Mutta lisätäänpä vähän energiaa. Pohjoismaisella energialla viritetään myös Tuska-festivaalin soundia fiiliskohdilleen. Fortum.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
6: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
7: herkku ja ruokapöytä.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
11: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.

0: Mintun Everestä Centeri Exalle Energyn iltapäivän, kun kello näyttää 15.33.
1: Ja se on 500 euroa, joko me mentäis sinne päätyy asti.
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hittivelho!
3: No moikka, Iida soittelee.
0: Moikka,
1: moi.
0: Iida!
1: Moi.
0: Miten menee?
3: No ihan kivasti justiin tässä tätä lähdössä koiranpentua hakemaan.
0: Oi, nyt kerrot kyllä speksit. Mikä koira sieltä on tulossa?
3: No sieltä tulee semmonen staffi.
1: Wow. Ei, hoda, minkä värinen?
3: No hän on punainen valkoisin merkein.
0: Ei, ihan mieletön oikeastaan päivä. Sulla on ikimuistoinen päivä. Sä tulet muistaa ton aina.
1: Niin.
3: Kyllä.
1: Onko sun nimi jo tiedossa ja kaikki kunnossa vauvan osa?
3: On. Hänestä tulee Teppo.
1: Teppo! Oh, voi, Teppo. Ihanaa Teppo.
0: No hei. Joo.
1: Ei mä nyt ihan sekaisin.
0: Varmaan olisi käyttöä ylimääräiselle 500-sellekin.
3: No joo, kyllä.
1: Teppo pistäisi haisemaan sen.
0: Mitä sä tekisit niin sillä 500-sellä?
3: No kyllä mä luulen, että pikkusen tohon koiranpentuun saisi tietysti laitettua.
0: No, katsotaan. Meetkö päätyyn saakka? Meillä on 10 biisiklippiä, nämä on 2 sekunnin mittaisia ja sun tehtävä olisi tunnistaa, että mitä nämä biisit on. Eli biisin nimeä haetaan, artistin nimeä sun ei tarvii mainita. Ootsä kuunnellut joskus?
3: No kuule, olen kuunnellut ja mua ärsyttää, että se aina siihen toiseen toppaa ja mä tiedän sen.
1: Siellä kiehuu.
3: Mua jännittää, nyt mitä sieltä sitten tulee.
1: No niin.
0: Ai siis sulla on ollut semmoinen tilanne, että sä oot kuunnellut ja sä oot ollut ihan turhautunut siellä vai?
3: On! Mä odotan, milloin mennään eteenpäin, että mä voin vähän niin kuin tietysti harjoitella.
1: No niin, okay. Se on sun tehtävä nyt. Mennään ehkä sinne päätyy asti.
0: No, lähdetään pudottelemaan biisejä. Ensimmäinen klippi, se on tämmönen.
3: Hani.
0: Jaa. Mä oltiin aika varmoja tosta, että se kyllä taittuu. Otetaan
1: ja
0: toka.
1: Ja tokakin taittuu.
0: Saman tien.
3: Pämppään.
0: Tonkikaan
1: ei,
0: on struglattu.
1: Ei, se on niin vaikeeta.
0: Hei,
1: nyt jännää.
0: Kolmas klippi.
3: Apua! Ei, mitä käsitettä?
0: Ei, mä olin ihan varma, että nyt mennään.
1: Mä olisin halunnut laittaa Tepolle rahaa.
0: Ei.
3: Siis ei mitään hajua tosta.
1: Ei mitään.
0: Eikö se kuulostanut yhtään tutulta?
3: Siis ei. Mä ajattelin, että mille rokkikanavalle me mentiin.
1: No se on kieltämättä.
0: Joo, se on vähän rokahtava biisi. Toi on semmonen biisi, että kun sä kuulet sen, että mikä se oikeasti on, niin sit sä oot silleen, että ai tää.
1: Sä saat ehkä laulaa sitä mukanakin.
3: Okei,
0: voi
3: vitsi.
0: No ei se mitään. Selvität sen ja soitat meille uusiksi. Ja vaikka ei nyt tää homma mennyt maaliin, niin kuitenkin sulla on tosi makea päivä tulos, kun sä menet hakemaan se koira.
3: Kyllä.
0: Niin.
1: Hei, kiitos
0: teille.
1: Kiitos, kun soitit ja
0: tsemppii Teponkaa. Tsemppii
3: teille.
2: Energyn hittivelho!
4: Jälleen huomenna. Jälleen.

0: Taylor Swift ja Cruel Summer Energyn iltapäivää. Jos huhut pitää paikkansa, niin ensi viikolla Taylor Swift menee naimisiin Travis Kelcen kanssa.
1: Kyllä ne pitää paikkaansa.
0: No mä kans uskon näin.
1: Mä oon sata varma tästä, että se on se päivä.
0: Nyt ei tarvii enää huhuilla, meinaa me tiedetään jo mitä Saarinen showlle on tapahtumassa. Huomenna on kaikkien aikojen viimeinen Saarinen show aamulähetys Energyn aamussa. Eli spessu on todellakin luvassa ja tänään myöskin Mari Prinsessa teki ison ilmoituksen Energyn aamussa. Ja palataanpa kohta Energy aamu ja sit kuullaan, että mitä sanottavaa Marilla oli. Ja Bibi Rexaakin soitellaan New Religion Energyllä. Ja Coldplayn We Pray tää. Tämän jälkeen palataan Energyn aamuun. Energy.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin, no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
4: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesänpä saa.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Halo?
13: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
12: Aa, se joo.
13: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
12: Mm.
13: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
12: Okei.
13: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
12: En mä nyt.
9: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
14: Lumokodit, hyvää päivää.
15: Hau.
14: Anteeksi.
15: No että hau.
14: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
15: Puff!
14: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
15: Puff, puff!
14: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
15: Hau, hau!
14: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
16: Koti sinulle!
17: Käynnistynyt.
18: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
19: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
20: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
21: B-lytä.
22: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
23: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
0: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
1: Hei noita grilliin.
0: Pirkka nektariinit 249 rasia.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
17: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
21: K-Auto. Miten voin auttaa?
24: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
21: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
24: Okay, eli vain yksi appi.
21: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
24: Olenhan vanha appiukko.
25: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
26: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Coldplaytä We Pray Energyn iltapäivää ja hei Save Me Tonight, se on Jennifer Lopez ja mitä soitellaan tossa vielä ennen kello 4. Jennifer Lopez.
1: Allu ja Rick tässä Energyn iltapäivä, mutta näin se on huomenna. Kaikkien aikojen viimeinen saarinen show-lähetys Energyn aamussa ja myöskin Mari Prinsessa on tänään sitten tehnyt tämmöisen aika ison ilmoituksen omalta osaltaan.
2: Tapahtui aiemmin Energyn aamun saarinen showssa.
3: Jännittää, että menee määräsäämiseksi, mutta siis myös minä olen päättänyt jättää Energyn aamun. Kulunut vuosi on ollut siis ihan siis mieletön. Meillä on ollut ihan sikakivaa niin kuin meillä täällä studiossa. Mutta kaikki se ympärillä ei aina ollut ihan niin helppoa.
4: Kun mä palaan siihen viime vuoteen, koska tähän aikaanhan me ollaan tyyliin jo tehty jotain meidän ekoja demoja silloin.
3: Joo, ja mähän niissä osas demoistahan mä oon viimeisilleni raskaana. Sitten mä pidin 2 päivää vapaata ja synnytin ja tulin takaisin.
4: Aivan uskomatonta.
3: Ja siis mulla on kirjaimellisesti vaipat jaloissa meidän promokuvissa, koska mä oon siis just synnytin.
4: Älä naurata mua.
3: On.
4: On. Sä olet siis supernainen. Siitä ei pääse yli eikä ympäri.
3: Älä viiti, kato, mä oon niin huono ottaa kehuja vastaan.
4: Ei kun olethan sää. Ei moni olisi tohon pystynyt.

0: Energy.
1: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet fileepihvit plussakortilla 599 rasiaa.
5: Hei noita grilliin.
4: Pirkka nektariinit 249 rasiaa.
6: Nyt on makeempaa.
4: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
7: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
9: Ai sulle?
8: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
9: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
8: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Ponnista, rakas. Ponnista.
13: Tuu, Jani, pois sieltä.
12: Ponnista, pää näkyy jo.
13: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
12: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
13: Mitä? Miten niin?
12: Kätilö, mihin menit? Halo?
14: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
15: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
16: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
17: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
18: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
19: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
20: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
21: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
22: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
21: Vaasan sähkö.fi.
23: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
24: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
25: Seuraa Kari Niemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
26: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
27: Olkaa paikoillanne.
26: Mitä tarkoittaa?
27: Valmiit.
26: Nyt en ymmärrä.
27: Hep!
26: Mitä?
0: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
1: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
2: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
2: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
3: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
5: Are you ready?
6: Hei, meillä on vieras.
7: Niin on, ihan Alisa Syrjä.
6: 5 minuuttia Alisa Syrjä Energyn iltapäivässä, mutta nyt Lauri Haavi ja Perhonen, Allu ja Riikka. Energy.

0: Espresso macchiato.
1: Riikan aamupala siinä.
2: Kyllä, kuule, lomalla saattaa olla.
1: Ei, se on Allu ja Riikka täällä. Kivaa torstai-iltapäivää. 25. kesäkuuta. Alisa Syrjää. Tää on kyllä niin makea biisi tää. Sen piti olla minä. Soi muuten seuraavana. Ja Alisahan meillä täällä muuten vieraana.
2: Totta kai. Energy.
1: Iltapäivä. Alisa Syrjä, tervetuloa Energylle.
3: Kiitos, kiitos.
2: Tervetuloa.
3: Kiitos, hauska olla täällä.
1: Ja onnittelut soittolistauksesta. Meinaan sen piti olla minä. Soi aika kivasti Energylle. Mekin kuunnellaan sitä päivittäin täällä. Siihen myöskin muut kanavat on lähtenyt mukaan. Niin millainen juttu toi oli sulla?
3: No se on aina ihanaa, että soi radiossa. Ja mä rakastan myös käydä radioissa. Musta on niinku ihana konsepti. Mut siis totta kai. Siis ihanaa. Ihanaa, että halutaan soittaa. Olen kiitollinen.
1: Mietit sä tommosia, kun teette biisiä, niin mietit sä yhtään semmosia, että onks tää nyt radiobiisi vai onks tää nyt striimibiisi vai että mihin tää biisi nyt sit saattais asettua?
3: No ei sitä kyllä siinä ihan ainakaan alkuvaiheessa voi miettiä. Musta tuntuu, että sit menee homma niinku pilalle. Mut kyllä ehkä jossain kohtaa sit, kun aletaan olla siinä, että se biisi on valmis ja jos siinä vaikka huomaa tosi paljon niinku radiopotentiaalia, niin kyllä sitä sit ehkä kantsii niinku vähän miettiä, että laittaako siihen niinku 2 minuutin loppusoittoa vai ei.
2: Niin, totta.
3: Mutta toisaalta tässäkin biisissä oli silleen, että levyyhtiöltä oltiin vähän silleen, että otappa toi niin kuin loppusoitto pois.
1: Oikeasti?
3: Ja fade out. Ja mä olin, että no en varmasti ota. Ihan vittuilakseni laitoin sitten.
1: Nyt mennään Riikan
2: vähän osioon. Vähän sutinoita tähän hommaan. Mikä saa Alisa Syrjä sut skippaamaan toiset treffit? Jos sinne ekoille on lähdetty, niin mikä on sitten semmoinen, ei tuu jatkoa.
3: Siis varmaan, jos se tyyppi on silleen kuiva.
2: Tylsä.
3: Niin kuin silleen, että mä en saa sitten jotenkin mitään irti.
2: Joo.
3: Et kyllä se on niin kuin, mä haluan, että sen päässä liikkuu jotain. Mm-hmm. Mä haluan olla vähän silleen niin kuin, mä haluan, että siinä jotain kiehtovaa.
1: Joo.
3: Joo. Mutta sitten joku ihan tämmöinen, että jos se nyt on jotenkin töykeä jollekin vaikka asiakaspalvelijalle, niin kyllä se on myös silleen
2: toi
3: ihan
2: on
3: tosi
2: yleisin.
1: Siis me eilen käytiin läpi niin kuin yleisimmät syyt, minkä takia niitä toisia treffejä ei tule. Tämä on jotenkin tutkittu juttu. Niin noin molemmat oli siinä.
3: Joo, kyllä.
1: Että jos on kuiva, niin jos on töykeä ihmisiä, niin noin molemmat oli siinä.
3: Joo. Mä oon tämmönen ihan basic.
1: Joo.
3: Kärkeen.
1: Mutta noinhan se, noin on ne tärkeimmät. Niin,
2: onko tullut joskus jotain tosi pahoja red flaggeja jostain tyypistä tai joku tilanne, että on oikeasti, että nyt niin kuin hälytyskellot soi ja ei olisi pitänyt tulla ensimmäisiäkään?
3: No siis, mä oon käynyt itse asiassa aika vähän treffeillä.
2: Joo.
3: Silleen niin kuin elämäni aikana. Että musta tuntuu, että mulla menee aina jotain muuta reittiä. Mm. Että ikinä ei mennä silleen perinteisesti.
2: Mikä on paras? Onko se ystävien kautta jostain
3: varmaan ystävien kautta tai sitten jossain bileissä yhtäkkiä mennäänkin syvään päätyyn suoraan.
2: Ihanaa!
1: Anteeksi, mitä?
2: Kesäriennoissa.
1: We don't judge.
3: Joo, että silleen harvemmin mennään ehkä ihan silleen niin kuin järkevästi treffeihin.
2: Joo, tiedätkö samaa? Vahva samaa. Joo. Suoraan syvään päätyyn.
3: Tämä on taas tätä, että mun arki on sitä, että niin kuin kaikki on, kaikki tai ei mitään.
2: Joo, olin. Rakastan ne. Mitä sitten eksat käsitellään? Pitääkö ne heittää kokonaan roskiin, katkaista välit pois? Poistaa kuvat vai?
3: No siis mä oon tosi huono tossa. Mähän on silleen, mulla oli varmaan joku mun eksän kuva silleen vielä seuraavan parisuhteen päälle pitkään seinällä ja kaikkea. Mä vaan silleen, että niinku.
1: Oliko se fine pitää siellä seinällä?
2: Tieskö se uusi, että se on sun eksä?
3: Mä olin vaan silleen, että joo. Mut mä olin vaan silleen, että mitä kauniita muistoja, että se on saman menneisyyttä. Yeah. En mä niinku mennä.
2: Toi on next level, kun jotkut jättää someen silleen, että no mitä niitä sieltä poistaa? No, sulla oli seinällä.
3: Joo, mutta siinä oli siis paljon kuvia, niin kuin hirveästi kuvia, mutta siis ei hänestä, vaan silleen niin kuin kaikista tärkeistä ihmisistä. Mutta
2: kaikki eksääntä.
3: Niin, mutta silleen eksäkin jotenkin hirveä sana, mutta se on tärkeä ihminen.
1: Joo,
2: ja jos on välit kunnossa, ei ole tapahtunut mitään pahaa, niin kyllähän niitä muistoja saa vaalia.
3: Mä oon kyllä tosi huono siinä, että mä jotenkin niin kuin laittaisin jotain välejä poikki. Mä en varmaan ikinä laittanut kehenkään välejä poikki.
2: Aika ihanaa.
1: Wow.
2: Ja toivotaan, että sun ei tarvikkaa.
1: Niin.

0: Harry Styles ja American Girls Energyllä kesätorstai-iltapäivää. Joku sanonut joskus myös etuperjantaiksi.
1: Joku fiksu on niin sanonut, Allu ja Riikka tässä. Ja jos jollain on vaikka treffit sovittu, niin nehän on jännittävä paikka. No, ensitreffit.
0: Ihan superjännää on.
1: Kyllä, suurin osa ihmisistä jännittää todella paljon ensitreffejä, mutta mullapa on niksit, että miten siitäkin päästä. Okei, tämä ei ole mun niksi, vaan ihan nyt on asiantuntijat kertonut, että miten pitää valmistautua treffeihin oikein. Näin varmistat onnistuneet rennot treffit ja mulla tulee yksi klassikko elokuva myös tästä vinkistä
0: niin
1: vahvasti
0: muuten tulee.
1: Mieleen.
0: Joo.
1: Siinähän tätä alleviivattiin ja siitä on tämmöinen ikoninen kohtaus, mutta se pitää täysin paikkansa. Se niksi.
0: 6 minuuttia saat sivistää meitä kaikkiin. Mitä pitäisi tehdä ennen treffejä, että menisi mahdollisimman hyvin?
1: Mad Kania, ja maaliin menisi.
0: Don't Worry ja Teddy Swims Mr. Know It All ja sen jälkeen Riikan faktat.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims Energyn iltapäivään, vai olisiko se Mrs. Know-it-all, koska Riikka tietää, mitä pitää tehdä ennen treffejä.
1: Kyllä, ja en omasta takaa, vaan nyt mulla on täältä asiantuntijoiden vinkit luettuna ihan kuule New York Postissa on kerrottu, että tällä lailla varmistat, että sulla on rento, hyvä meininki treffeillä. Suurin osa jännittää ensi treffejä niin paljon, että turvautuu jopa siihen, että saat ottaa vaikka jonkun rentouttavan, rohkaisevan alkoholiannoksen.
0: Niin, lasi viiniä vaikka, lasi viini. Niin sit se menee hyvin.
1: Mönkää menee, mitä älä tenne. Ei okay. Kannata, koska se saattaa pahimmassa tapauksessa siis sotkea vaan sun päätä. Okay. Teet huonoja valintoja, no okay, en tiedä kuka niin paljon sitten ottaa rohkaisua. Mutta asiantuntija kertoo, että sun täytyy masturboida. Ennen treffejä. Sitten se onnistui.
0: Siis missä leffassa se oli? Oliko se Amerikan paissa?
1: Sekaisin Marista.
0: Ei kun Sekaisin Marista, se heitti se geelin.
1: Joo, ja sit se luulee, Cameron Diaz tulee sieltä heidän treffeillä. Se, mitä sun roikkuu tuossa korvan pielessä?
0: Joo,
1: vähän
0: se on
1: töhnää.
0: Geeliä. Hiusgeeliä, mä heitän
1: tuon. Sen tukan sillä pystyy. Mut kyllä se leffa on neuvonut ihan oikein, että asiantuntijan mukaan orgasmi toimii tavallaan luonnollisena rauhoittajana. Tarkoitus ei ole tappaa kiinnostusta treffikumppaniin, vaan auttaa menemään tapaamiseen rennompana, selväpäisempänä ja omana itsenään.
0: Niin kun tässähän on nyt se, että onko tämä asiantuntija, onko siinä kerrottu, että onko se mies vai nainen, joka tämä kommentin on antanut?
1: No nyt mulla ei ole tässä
0: kato,
1: sitä.
0: Kato, kun miehil toimii niin päin, että kun sit kun sä oot niinku tullut, niin miehel niinku kiinnostus lopahtaa siihen hetkeen. Monesti.
1: Voi ei, ja alkaa lukuttaakin varmaan.
0: No sekin vielä. Niin se, että jos tässä kun neuvotaan jotain tällaista, niin se, että halutteko te, tai siis mähän en ole menossa, mullahan on siis kaikki hyvin kotona, mutta että jos mä olisin sinkkumies ja menisin tämän ohjeen mukaan, niin halutteko te, että mä menen niin kuin nukkuu sinne treffeille?
1: Ei
0: mua kiinnosta enää sen jälkeen.
1: Eli onko tämä asiantuntija ihan väärässä?
0: No kun mä mietin, että onko hän nainen vai mies, koska jokainen mies tietää tuon, miten se toimii. Ja sitten taas teidän naisilla toimii ihan eri tavalla se.
1: Et no ei, kyllä muakin saattaa alkaa nukuttaa. Mutta mua on aina kuullut, että ei saisi kovat piipussa mennä tapaamaan tuolla lailla. Eikö se ole myös näin, että jos miehet tietää, että on actionia tulossa,

0: vaan vaikka kolmannet sit retket
1: kannattaa. Käy,
0: niin ettei sitten heti.
1: Niin,
0: heti
1: koska sä muuten ennen aikaista.
0: Et silloin tää ainakin pätee. Mut tiedäks, kun mulla jos on treffit ja jännittää, niin mähän otan... Mä otan sen viinilasillisen siinä treffien aikana.
1: Sä otat Satisfyerin, meet
0: ei, vessaan. Ei, nimenomaan, että pitäisikö mun, koska en mä ikinä ennen deitte, en mä nyt halua mennä viinin hajusena sinne niin paikalle. Mutta siinä treffien aikana paras idea, ei mitään kahvia, vaan viiniä tai joku drinkki. Mm. Niin pitäisikö mun sitten skippaa sekin ja mennä nimenomaan sinne vessaan sen Satisfyerin kanssa niin treffien aikana?
1: No mä oon sitä mieltä, että sä teet just niin kuin susta itse tuntuu. Että jos oikeasti on semmoinen fiilis, että sä koet, että sä saat siitä jotain.
0: Nyt on niin hyvä deittikumppani.
1: Mä en ymmärrä totakaan, koska mä en ole, siis Niko Saarinen Energy Aamustahan on esimerkiksi myöntänyt täällä ihan julkisesti Energy Aamussa tänne Radio Töttöröön huutanut sen, että hän käy aina välillä kädellä tuolta, että se vessassa.
0: Työpaikan vessassa.
1: Niin kuin meitsi ei ole toi jäbä, mä en pysty, mun ei, siis se jossain muualla niin kuin pitää olla intiimi paikka, en mä halua missään niin kuin työpaikan vessassa.
0: Ja mä en tiedä, olisinko siitä sit tosi imarreltu, että jos mun deittikumppani pitää kesken kaiken mennä vessaan kädelle, vai nimenomaan suuttuisi siitä, että hän haluaa nyt vaan nukahtaa paketoida nämä deitit mahdollisimman.
1: Niin kuin siinä on kaksi, että se voi olla joko toi tai sitten siinä on se, että hän haluaa valmistautua ja antaa sulle mahdollisimman hyvät kyydit.
0: Niin,
1: sen
0: se ei kun se tietää, niin, että tämähän on tämä niin helppo hutsu. Niin,
1: sitä paitsi, mitä vittu?
0: Joka lähtee heti messiin.
1: Hei, tää on niin sairasta kamaa taas, että mun on pakko laittaa musat soimaan. Mirella AQL Make Up Your Mind ja The Bows on Magnetic ja unohda

0: The Bausa, Magnetic Energyn iltapäivään. Kolme norjalaista tyyppiä meni yhdessä viettämään viikonloppua ja teki muuten tämän biisin.
1: Joo, ei mun viikonloppuista tommosta synny.
0: Siellä aletaan vaan karaoke.
1: Joo, ja meidän karaoke-ryhmän nimikin on niin hävytön, että en sano sitä.
0: Niin, nyt sä sanot sen tolleen ja niin kuin odotat, että mä kysyisin, että mikä se on.
1: Älä kysy, hyvänä aika.
0: Hei, Teemin palaa. Dracula tulossa, Jenny Remix. Sitten tähän perään. Temper City ja Self Aware Energyllä. Lisäksi vielä Another. Tää on ihan kesäbiisi. Tulos!
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
3: Energy. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyit sä vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha. No, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
7: puhilloon. Hei. Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
8: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
7: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
8: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
7: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
8: Aivensilla.
7: Niin just. Aivens vaihtoliising.
8: Oh, se on joo, just noin.
9: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move. Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
10: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
9: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
11: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
12: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
13: Kaupan kautta, kaupan.
14: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
16: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
17: Tästä kesä voi alkaa, Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
18: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
19: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
20: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
21: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
22: Arva, kuule, mie unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
21: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
22: Tänne asti.
21: Mm.
23: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
24: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
25: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
24: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
25: Aioli.
24: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
25: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
24: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
25: Ihanaa.
26: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
27: Felix, herkkuja ruokapöytään.
28: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
29: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
30: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan.
31: Lumon.
30: Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
32: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
33: Hei noita grilliin.
32: Pirkka nektariinit 249 rasia.
33: Nyt on makeempaa.
32: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
34: Visit K-Supermarket.
32: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Temper City Self-Aware Energyn iltapäivään. Ootko Riikka koskaan ollut baarissa tiskillä tilaamassa juomia ja sitten tajunnut, että perhana ei mene muuten kortti läpi?
1: Aa, olen.
0: Sama.
1: Mm. Itse asiassa radiogaala jatkoilla oli pankissa joku häikkä, että en päässyt siirtää rahaa, niin pomolta sitten pöllin.
0: Se on aina pankissa häikkää,
1: kun ei ole katetta tilin. Oikeasti oli.
0: No mutta tämmönen australialaismies Dan oli viettämässä iltaa baarissa ja hän yritti sitten tilata juomia ja kortti ei myöskään mennyt läpi. Vähän niin kuin sulla silloin. No mies ei halunnut sitten luovuttaa ja hän päätti mennä ulos baarista ja nimenomaan ottoautomaatille, että jos sitä kuitenkin sitten niinku käteistä saisi. Ehkä se ei vaan toiminut se kortti tuolla. Ja. No tilillä oli vain ja ainoastaan $3, mutta mies päätti yrittää silti nostaa niin kuin luottopuolelta rahaa. $100, vaikka tämä tili olikin tyhjä, mutta kokeillaanpa nyt silti.
1: Jos nyt silti jotain antaisi.
0: Joo. Ja se, mitä seuraavaksi tapahtui, niin muutti muuten tämän tyypin elämän. Ja isosti. Meinaa tämä tapahtuma peruuntui, mutta siitäkin huolimatta se satku tuli sieltä ulos.
1: Ahaa.
0: Ja tämä on muuten lopun alkuun. Mies tajus, että tässä pankkiautomaatissa on tämmöinen bugi, että just menee just oikeaan aikaan nostaa rahaa. Niin se antaa sitä rahaa ulos, eikä siitä jää mitään merkintää.
1: Wow, että se sieltä sylkäsee ilmaiseksi.
0: Just näin. Mitä tässä loppujen lopuksi kävi, kuinka paljon mies sai otettua rahaa sieltä ottomaatista ulos, niin mäpä kerron kohta. Semmoinen 10 minsaa, niin käydään tää läpi.
1: Entele iso iltaa hänelle.
0: No sitä todellakin. Talk to you another tässä ja Mintun Everest kohta.

0: Energy. Ei kun
1: morjesta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
1: Kuka on Keijo?
2: Meidän koira.
1: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
2: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
1: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
2: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
1: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
4: These are turbulent times.
3: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
5: In a war, all suffer.
3: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
6: Did I not warn you that you would come to this?
3: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
7: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
8: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
7: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
8: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.

0: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
1: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
2: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
3: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
4: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
3: Pikku kraava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
5: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Seuraavaksi potilas 2934.
8: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
3: Särkänniemen, Särkänniemen.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
5: Ei olla koskaan nähty.
4: Eikö? No keitä te sitten ootte?
5: Me ollaan uutuusjuomia.
4: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
8: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
9: Are you ready?
10: Alu ja Riikka takuute asti.
11: Sing Me to Sleep, Alan Walker ja Vintun Everestiä tässä. Kotihan älytön story. Energy.

0: Alan Walker ja Hit Music Conilla. Tove Lo, De Fleur, uutta musaa.
1: De Fleur. Upeata ranskaa. Alu ja Riikka taas.
0: Kova biisi toi Tove Lo, uusi biisi, mikä soi heti seuraavana. Me ollaan kaikki varmasti oltu joskus tilanteessa, että ei mene pankkikortti läpi.
1: Se on noloa, mutta sitä tapahtuu aina välillä.
0: Tapahtuu.
1: Syystä tai toisesta.
0: Se on ärsyttävää, jos se tapahtuu just nimenomaan baaritiskillä.
1: Koska kukaanhan ei siinä usko sua, että ei täällä joku häikkä tai mun pitää siirtää toiselle tililtä. Ei missään nimessä usko.
0: Australialaismies Dan oli viettämässä iltaa paikallisessa baarissa Ausseessa ja kaveri yritti sitten tilata juomia ja hänen kortti ei mennyt muuten läpi.
1: Nonni.
0: No, mutta hän ei halunnut luovuttaa, vaan hän meni ulos baarista ottoautomaatille ja ajatteli, että no, jos sieltä nyt sitten kuitenkin saisi käteistä. Mä en kyllä tajun, miten sieltä voisi saada käteistä. Jos
1: no,
0: ei
1: mutta
0: se
1: on siinä maksupäätteessä vika. Ikinä ei ole vika omassa päässä.
0: No, mutta tilillä oli vaan $3 ja mies päätti sitten yrittää, että no, mitäs
1: no, sieltä silti.
0: Jos silti. Joo, no mies ajatteli sitten, että no okei, no ehkä luottopuolelta sitten irtoo. $100 hän yritti nostaa automaatista. Ja luottopuoli oli kans sitten niin, niin pahasti miinukselle, että sieltä ei periaatteessa pitäisi saada niin kuin yhtikäs mitään.
1: No millä ilveellä hän sitten ajatteli, että saa?
0: No, tapahtuma peruuntui ja siitäkin huolimatta satku tuli muuten ulos luottopuolelta. Eli tapahtuma peruuntui, siitä ei jäänyt merkintää, $100 tuli kuitenkin ulos.
1: Joo.
0: Siis mietin nyt tilanne.
1: Mietin,
0: joo.
1: Mitä tapahtui seuraava.
0: Mies tajusi, että ottoautomaatissa on joku tämmönen bugi. Nimenomaan just keskiyön ja kello yhden välillä. Et se on niinku tiettyyn kellon aikaa. Ja sieltä pystyy nostamaan rahaa siis täysin niin paljon kuin sä ikinä haluat, ilman että siitä jää mitään merkintää ja se näkyy sun omalla tilillä.
1: Eihän ainakaan, onneksi se tuli tiedäksi ennen kuin hän oli kerännyt tilata hirveästi juomaa, koska eihän hirveässä humalassa olisi tuota varmaan tajunnut.
0: Niin, voi olla näin. Mutta se on lopun alkuun. Meinaan seuraavan 4 kuukauden aikana mies nosti otolta, nimenomaan tämän saman totta-automaatilta, $1.6 miljoonaa.
1: Lopeta!
0: Kyllä! Siis voit
1: kävikö sä aina 100 eri hakeet? Kuinka paljon
0: kyllä
1: siellä olet saanut rampata?
0: Joka yö.
1: Samaan aikaan.
0: Ja yhden
1: kokeilikohan hän edes ottaa sieltä isompaa summaa kerralla?
0: Mä en tiedä. Tarina ei kerro.
1: Oliko se teki vähän maistissa?
0: Tästä lähti hommat vähän isommin eteenpäin. Meinaan yksityislentoja, kyllä, eskortteja, kosteita iltoja paratiisisaarilla. Tästä tuli, tiedätkö, ihan miehen arkeen. Ja aina silloin tällöin hän palasi sinne ottaautomaatille nostamaan lisää.
1: Tämmönen, mikä se on, kultainen lähde.
0: Joo, ja niin sanotusti. Mies maksoi myöskin kavereidensa opintolainat, kunnes poliisi saisi tietysti poliisi viihdettä asiasta. Ja mies joutui myöntämään tekonsa. Mies istui lopulta siis vain ainoastaan vuoden vankilassa.
1: Vain vuosi.
0: Ja hän vapautui 2016, eli tästä on 10 vuotta aikaa, kun tämä on tapahtunut.
1: Pitääkö hänen maksella takaisin noita rahoja johonkin?
0: Käsittääkseni pitää, koska jos selviäisi pelkästään niin kuin vuodella.
1: Niin, sitten se olisi sillä, että ihan sama, tekisin sen uudestaan.
0: Mutta jos hän on kuluttanut $1.6 miljoonaa, niin voi olla, että siinä menee hetki, että niitä pystyy maksamaan takaisin. Mä luulen, että hän antaa niiden vaan mennä tyyliin paikalliseen ulosottoon.
1: Nimenomaan, eihän käytännössä ei tule ihan hirveästi tosta kärsimään.
0: Mutta mitä opimme tästä? Ainakin sen, että kannattaa olla hyvä sydäminen kundi ja maksaa kavereiden lainat pois. Ja, ja vaikka sulle sanotaan, että ei myyntilupaa, niin älä hitto luovuta.
1: Älä usko.
0: Älä
1: ikinä anna periksi.
0: Ei.
1: Ja luota siihen, että kyllä sitä rahaa sieltä tulee, vaikka se nollilla on. Ja oli hän sitten tuossa kaljana rohkaisemmana tehnyt tämän tai ei, niin oikein meni.
0: Munkin mielestä. Silleen, että aina on mahdollista siihen,
1: aion
0: että
1: aion tingata jatkossakin siis tiskillä, kun mun kortti ei mene läpi. Ja
0: ilta voi lähteä milloin vaan uuteen nousu.
1: Kyllä.
0: Ihan milloin vaan, just kun sä vähite odotat.
1: Joo, eskortteja, yksityiskoneita tännekin.
0: Ai vitsi. De Fleur, Tove Lo Energylle.

0: Joka perjantai-iltapäivä me soitetaan Riikan kanssa yleensä vuoroviikoin tämmönen perjantai-puhelu, joku tosi hämmentävä puhelu.
1: Huomenna se olisi taas edessä.
0: Niin olisi.
1: Mutta ehkä, no en mä tiedä, onko tässä loppujen lopuksi niin hämmentävä, koska mun elämä on tässä viime aikana ollut semmoista yhtä ex on the beach. Eksiä tulee joka baaris festareil vastaan. Yhdessä baarin jonossa oli 5 mun eksää samaan aikaan.
0: 5 eksää? Miten se on edes mahdollista?
1: En tiedä, kun ei mun mielestä mulla edes ole niin montaa eksää, mutta
0: no
1: ilmeisesti on.
0: Kyllä sulla on. No mehän sit sunkaan ruvettiin puhumaan siitä, että kun ne on vähän niinku tuholaisia ne eksät, niin voisiko sitä niinku tuholaistorjujalle soittaa ja pyytää apua?
1: Ei, kovat keinot käyttöön, että miten niistä pääsee eroon ja että ne ei enää vipeltelisi ja roikeltelisi tuolla perässä.
0: Palataan kohta perjantai-puheluun, minkä Riikka soitti tuholaistorjujalle. Millä tavalla siellä reagoidaan, kun pyydetään tällaista, että hei, joo. Ei paljasteta liikaa.
1: Ei.
0: Pääset kohta kuulemaan, mistä on kyse. Tää on jäätävää kamaa. Nyt sun kannattaa pysyä siinä. Mennään tähän kohta. Soitellaan aika hyvän fiiliksen biisi Ed Sheeran ja Justin Bieber, I Don't Care. Ja Bibi Rexha.
2: Energy

0: Best music only.
1: Energy. Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
2: Kuka on Keijo?
3: Meidän koira.
2: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
3: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
2: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
3: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
2: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puu-iloon.
4: Onko toi ihan uusi auto?
5: On. Koska?

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Petteri.
1: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
2: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
5: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäis ostaa uusi matkailuauto. Taas.
4: Joo, noista vaimon perinnöksaamista korusta sais hyvät alkupääomat.
5: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
6: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
7: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
8: Mitä ostaa rakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
9: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
10: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
11: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
14: Joo, terve.
13: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
14: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
13: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
14: Niin.
13: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
15: Kotivaran meetwursti kypsyy.
16: Hyvä maku ottaa aikansa, kotivaraa.
17: Psst! Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
18: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
19: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi, autokauppa, jossa on J:tä.
20: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
21: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
22: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
23: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: Bibi Rexa Energyllä. Hei, huomenna soitellaan taas perjantai-puheluun.
1: Niin, soitetaan. Meillä on itse asiassa enää 2 perjantai-puhelua ennen lomaa, niin laitetaan todellakin sitten kaikki peliin.
0: Mut hei, kumpi soittaa, koska viime viikolla me molemmat soitettiin. Ei, kun viime viikolla oli juhannus, mutta sitä edellisellä viikolla me soitettiin kaksi.
1: Kumpi soittaa? No toinen soittaa huomenna, toinen
0: No joo, toi on niin, itse asiassa ihan
1: molemmat soittaa vielä kerran ennen lomaa. Oikeasti tosi pahat puhelut.
0: Jos mietiskelet, että mistä ihmeestä on oikein kyse, niin me soitetaan mitä kummallisimpia puheluita. Ehkä myös mitä kummallisimpiin eri paikkoihin.
1: Kyllä, tosi kiusallista settiä on ollut.
0: Palataan tässä kohtaa ajassa taaksepäin, kun Riikka otti yhteyttä tuholaistorjujaan ja koitti päästä eroon.

0: puhunut eksistään?
1: Ekspressorto Mikko.
2: No Sari-Anna tässä, moi!
1: Moi, moikka!
2: Hei, nyt tarvittais apua ja siis tosi kiperästi.
1: No kokeillaan.
2: Jees, mulla siis te teette tuholaistorjuntoja.
1: Juu, kyllä.
2: Ja onnistuuko rotat myös?
1: Onnistuu.
2: No niin, loistavaa. Siis koska mulla siis oikeasti joka kolosta roikeltaa kaiken maailman vipeiltäjiä, niin pitäisi päästä äkkiä eroon. Jes, mulla oli tämmöinen tilanne, että siis 5 eksää oli samaan aikaan lempibaarin edessä ovella.
1: Joo.
2: Niin teettekö te siitä ovien edestä niitä myrkytyksiä ja torjuntatöitä?
1: Ovien edessä?
2: Niin.
1: Siis,
2: että ne ei kato pääsisi sinne sisälle enää tai jonoon vaikka ollenkaan.
1: Eli siis hetkinen. Aloitetaan alusta. Minkälainen kohde teillä on?
2: No oikeastaan kaikki mun lempibaarit Helsingissä.
1: Okei. Ja pitäis myrkyttää sille, että eksä pääse mukaan.
2: Niin, kyllä. Kaikki nämä vipeltäjät. Ja perskeltä.
1: Se voi olla vähän haastallista.
2: No, teettekö te mitään kotikäyntejä?
1: Kyllä kotikäyntejä tehdään.
2: No jos mä annan näiden eksien osoitteet ja käytte postiluukuista sitten suoraan ruikkaan ne myrkyt.
1: Me tehdään vähän pienemmille rotille tai torjuntoja.
2: No, osa näistä on aika pikku siinä.
3: Hei. Otetaan tässä kohtaa poikki. Me soitetaan Radio Energyltä, mutta siis ihan mieletön palvelu. Tuholaistorjunta, Express Torjunta Oy. Aivan käsittämätön.
2: Heitä Riikka ja Allu Energy iltapäivästä.
3: Moikka.
1: Terve.
3: Oliko
1: ihan mukava piristävä puhelu.
2: Oliko teitä. Ihanaa.
3: Oliko erikoisimpia pyyntöjä, mitä oot saanut?
1: No, kyllä oli. Mä rupesin, että mikäs juttu tässä, jos tuota
2: suhteessa.
1: Aprilipäiväkin on mennyt ohi.
2: No, tiedäks, muahan pelotti, että sieltä vastaa vielä joku mun ekse ja eihän hän usko ollenkaan.
1: Aivan loistavaa.
2: Kiitos,
3: työn ilo sulle. Kiitos paljon.
1: Tavoin. Kiitos piristystä päivästä.
2: Ei, kiitos.
3: Moikka.
2: Viikonloput.
1: Moi.

0: Isäkeliötä turisti Mannerheim Hit Music Ownilla Energyllä. Huomenna viikon paras päivä perjantai, monella alkaa kesälomat ja joillakin loppuu työt.
1: Joillakin loppuu työt, kyllä. Energy aamu Saarinen Shown, vika lähetys huomenna heti aamu 7:00 alkaen.
0: Eli Mari Prinsessa ja Niko Saarinen huomenna vikaa kertaa Energyn aamussa. Spessu juttui luvassa, ei ole tulos todellakaan mikään normaali lähetys, eli kannattaa olla kyllä kuulolla.
1: Kyllä todellakin, haikein mielin, mutta toisaalta ihan niin muistoja heidän kanssa tässä saanut, niin kyllä me kesällä törmätään terveellä ja siitä voi nauraskella yhdessä.
0: Joo. Kato. Ja huomenna sitten perjantai puheluukin sun muuta, mutta hei, soitetaan seuraavaksi. Silloin kun en luota enää. Lauri Haavin Diippi Perhonen ja sitten pitkästä aikaa tää. Miley Cyrusin End of the World.
1: Ei se maailma lopu, Mailikin tietää.
0: Tulossa myöskin Alisa Syrjää.
2: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
3: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
2: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
3: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
4: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
5: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
4: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
5: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
4: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
6: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi. Ei kun
7: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
7: Kuka on Keijo?
8: Meidän koira.
7: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
8: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
7: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
8: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
7: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Kappas kolme putkeen.
11: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
10: Ai koska
11: Niin, premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
10: Premium, niin mikä se on?
11: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
12: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
13: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Nonni, lähetäänkö laivalle?
14: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.

0: sulle Lumon.
1: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
2: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
4: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuinen spicy barbecue ja Sicilian sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.

tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only.

0: Miley Cyrus, End of the World Energyllä. Lehmosen Janne, eli Janne snäkkää elämän kaunis, hyppää tänne muuten seuraavaksi. Mutta Riikka.
1: Allu.
0: Se on muuten Janne jättänyt meille tänne klipin.
2: Eikö meidän iltapäivä lähtökohtaisesti olla kaikki sitä mieltä, että duunifrendin lounaaseen työpaikan jääkaapissa ei kosketa koskaan? No, saattaa olla, että mä oon itseasiassa löytänyt keinon, millä mä hyväksyn sen, että mä käyn syömässä duunifrendien lounaa. Et siihen päälle mä tuun brassalle kanssa, että minkä takia mun tulevat mahdolliset häät tulee olemaan paremmat häät kuin Taylor Swiftille. Että tätä kaikki energyless, let's go.
1: Anteeksi, mitä? Syö eväät ja sitten vielä nokittaa teukaa häät.
0: Aika hävytöt meininkin.
1: Hävytön, mutta Jannehan menee vaan tuolla sanoa kaikille, että mitä snäkkää. Ja totta kai niin maistan ja teen videon.
0: Mutta siis mehän tiedetään jo aika paljon näistä Taylor Swiftin häistä. Nehän on
1: niin
0: siis
1: tiedetään.
0: Ensi viikolla New Yorkissa mahdollisesti Madison Square Gardenilla, joka on yhtä kuin Veikkausareena, mutta toki New Yorkin koko luokasta vähän isompi. Sen verran me tiedetään, että en mä nyt tiedä, onko tuota ihan helppo silleen voittaa. Koko luokassa ainakaan ei voi voittaa.
1: Ei koko luokassa, eli tässä on joku ihan toinen
0: no,
1: syy, miksi ne on
0: niin
1: paremmat.
0: Ootko muuten pöllinyt koskaan kenenkään eväitä? Sä et ole kyllä semmonen.
1: En oo, kun ei mulla itelläkään eväitä, niin eihän mulla mitään asiaa tuonne jääkaapille.
0: Sä oot sipsivaras.
1: Sipsivaras.
0: Joo, sehän on vähän semmoinen, että jos on sipsipussi jossain, niin sun käsi menee heti sinne.
1: No mutta jos ne on täällä se hyvää jätetty tarjolle, niin totta kai, että nyt vanhaksi
0: menee. Ei saa pistää.
1: Pikkusuolasta pitää aina olla
0: no,
1: vähän
0: niin,
1: huulessa.
0: Pikkusuolasta. Hei, Aliisa syrjää tähän loppuun. Me jatketaan huomenna perjantai puhelu muuten.
1: Ja hei, huomenna muuten.

0: Energy. Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vain!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
4: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Hei sinä, onks tää sun auto?
9: Joo. Mitä sä teet?
8: Tarkastuslistaa kävin täs läpi.
9: Kenen luvalla? Mitä listaa?
8: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
9: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
8: Tässä on tyyppivika.
9: Mikä?
8: Tyyppivika.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
12: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Sauni,
14: ota easy ja nauti edelleen. Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
15: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Tästä kesä voi alkaa.
17: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family -jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
18: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
19: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
20: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
21: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
22: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
23: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
24: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

Ja siitä sitten se torstaikin käyntiin Energy Illassa. Let's go. Kaiko Kelly Griffin aloittaa tämän shown Shave My Love. Ei, Shave My Love. Save My Love. Tossa biisissä olisi kieltämättä pikkusen klangi, mutta heti tämän jälkeen tullaan kyllä juttelemaan siitä ainoasta kerrasta muuten, kun saat ottaa työkaverin ruoat työ

0: Mä arvasin, että kun mä päästän yhden lauseen suusta, niin WhatsAppissa alkaa semmoinen selvä vastahuuto, että Janne, et sä voi noin tehdä, ei ole ikinä hyväksyttävää hetkeä ottaa työkaverin ruokia työpaikan jääkaapista hänen muovirasioistansa. Eikö mukaan oikeasti ole? Jos mä nyt Energyn illassa keksin teille täydellisen tekosyyn sille, että minkä takia mä voisin vetää ton herkullitseen pesto mozzarella kanan tuolta, jonka eräs tyyppisinen jätti. Niin ootteko te mukaan samaa mieltä? Meillä on siis duunipaikalla tämmönen eräs superhyvä kokki, ja mä tsiigailin jo tossa katellisena, kun hän esitteli lounastansa, mitä hän oli tehnyt monelle päivälle tässä yksi päivä, just tätä pesto mozzarella kanaa, mikä näytti taivaalliselta. Mutta tänään tää tyyppi, hän lähti kesälomille ja jätti tonne työpaikan jääkaappiin kokonaisen muovirasiallisen tätä. Niin tuutteko te sanoa mulle rehellisesti energiläiset, että oikeasti noin ei saa tehdä. 0926500 saa soittaa tai koodakki 050501719. Eikö siinä vaiheessa, kun ihminen lähtee kesälomalle, varsinkin tietysti 5 viikkoa, niin käytännössä kaikki, mitä se jättää työpaikalle taakseen, niin se on vähän niin kuin käytettävissä. Eikö niin? 050501719. Oletko se samaa mieltä vai onko mä se idiootti tässä?
1: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Mitä mun pitäisi tehdä seuraavat 5 viikkoa täällä? Katsoa, kun se safka homehtuu sinne jääkaappiin. Vuodattaa kyynel siihen Tupperware-rasian päälle ja ajatella, että toisaalle maistuu hyvältä, mutta kun se on kohdistua vastaan syödä työkaverin ruokia. Mutta onko se tässä tapauksessa? Come on, hei, Teddy Swims, tässä Energy ilta.

0: Nyt vahvasti näyttäisi Energyillassa siltä, että täällähän kuulee ihan samassa ajatusmaailmassa kuin meikäläinenkin Energyillassa istumassa. Kei toimintalehmonen täällä, joka on aina sanonut sitä, että ei ole mitään tässä maailmassa, mikä oikeuttaa sut menemään työpaikan jääkaapille ja safkaamaan sun duunifreddin ruuat. Paitsi jos se lähti kesälomalle ja jätti kaikki sinne taakse. Mä oon nimittäin tämän oppinut ja mä aion tuhota tuon pestomozzarella kanan tuolta meidän työpaikan jääkaapista. Mä kysyin teiltä, että onks tää ok, niin nähtävästi se, että se yhden lounaan duunifrendiltä on vielä pientä siihen, mitä Topi on tehnyt. Hän laittoi tänne viestin 050501719. Se, minkä työpaikalleen lomakaudeksi jättää, on automaattisesti muiden omaisuutta. Viime kesänä juotiin HR-päällikön paremmat subitkin pois, kun hänelle normisti toimiston lirut ei kelpaa. Oli muuten elämäni parhaat kahvit. En tiedä, johtuko laadusta vai siitä, että ne oli varastettu. Elämä kaunis, Topi. Nautiaan siitä zumbista. Toivottavasti tänä kesänä löytyy kaas David Guetta Next ja sen jälkeen Axel Kala Ares. Uff, miten hyvä biisi toi tyhjää. Ja sen jälkeen ei ole muuten sulla vaatekaappi tyhjänä, koska se olisi peliaika täällä ja Energy tuotaisi settiä. Come on.
1: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.

0: Mä en tiedä teistä muista Energyllä, mutta joku tässä Axel Kala ja Areksen tyhjä biisi on kyllä jättänyt syvän jäljen meitä. Shoutout tälle parivaliokolle. Kohta he Energyllä, Alex Warren ja James Hype, mutta nyt... Nyt me pelataan, niin 050501719 pitäisi olla teikäläisen suunta sun puhelimessa, kun lähetät viestiä ja kerrot mulle, että kuka artisti tässä juttelee siitä, kun saa ensimmäistä kertaa firman kortin käteen.
1: Saatiin kortti käteen ja annettiin PIN-koodi ja ei niin kuin ollut mitään limittiä siellä. Mä muistan, me tehtiin omat appelsiinimehut ja mä kävin hakemaan just sisäfiile, että mitään haju, miten se paistetaan, sehän meni sitten ihan päin helvettiä.
0: 050501719. Kyllä se on maukasta elämää, kun firman kortin saa käteen PIN-koodin päälle. Huh. Mutta sitä elämää ei täällä mietitä. Nyt mietitään, että kuka ton sanoi ääneen. 050501719. Energy Freshit, just printist tulleet paidat, ottaa täällä teikäläistä, jos koodaat 050501719.
1: Saatiin kortti käteen ja annettiin PIN-koodi ja ei niin kuin ollut mitään limittiä siellä. Mä muistan, me tehtiin omat appelsiinimehut ja mä kävin hakemaan just sisäfiile, että...
0: Viestit tulee. Alex Warren, James Happy jälkeen joku voittaa.
2: Energyllä

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
3: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikki.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
8: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
9: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
10: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Volvon kehittämä 3-piste-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
7: Hymyile. Olet turvassa.
8: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Hei, kuka ajaa?
10: Mä oon vain 4.
11: No, mä oon itse asiassa poltellut.
12: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
9: No totta kai, obviously näin.
12: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
13: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
14: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
15: Tuti tässä, moro. Mä meen Oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
16: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
17: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Sähköauto. Miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi.
0: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Ja semmoista pientä päiväpiristystä, niin oot kuule saapunut just oikein suositteeseen. Energyilta toiminta lehmoset, kun nyt pelataan. Ei, mutta kun let's go ja viestit tänne 050501719, kuka tässä on?
1: Saatiin kortti käteen ja annettiin PIN-koodi ja ei niin kuin ollut mitään limittiä siellä. Mä muistan, me tehtiin omat appelsiinimehut ja mä kävin hakemaan just sisäfiilet, että mitään haju, miten se paistetaan.
0: 050501719, hyvin vaihtoehtoja tänne on tullut, mutta mä tiedän mikä tää B-armaada on, kun täällä on Bessiä, B-miä tällä hetkellä tarjolla, mutta voin teitä veikanneille sanoa, että valitettavasti ne meni väärin, mutta aika moni on tunnistanut. Taisi olla sen verran pitkä klippi, että jenki pääsi jotenkin jyvälle siitä, että Janne, hei, kähän mä nyt tämän tiedä, mistä on kyse, koska tää on totta kai Alma.
1: Saatiin kortti käteen ja annettiin PIN-koodi ja ei niin kuin ollut mitään limittiä siellä. Mä muistan, me tehtiin omat...
0: Saattaa myös olla sen takia, että Alma oli eilen täällä nimittäin Olga Joloshossa äänessä, niin jengillä on tuoreessa muistissa. Tää niin totta kai tää on Alma. Mut hei, kerta te tiesitte, niin pakko täältä on Arpo yksi voittaja monen seasta ja tänään, niin onneksi olkoon Santeri. Palkinnot on sun. Let's go.
2: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Ja jos tässä nyt kävi silleen, että tiedät, että sä huudat tällä hetkellä tyynyä ja hakkaat seinään, kun harmittaa niin paljon, että missä sitten se Energyn tuotepalkinto, niin ei hätää. Huomenna pelataan sitten vielä

samaan aikaan One More Time, ennen kuin mä tuun siirtymään ensi viikosta kesäaamuja tuurailemaan. Mutta tästä Temi palaa Jenny Draculalla. Biisi, joka oli jo iso ennen tätä remixiä. Mutta siinä vaiheessa, kun Jenny hyppäsi tähän mukaan, niin sitten se oikeastaan räjäytti vasta poti. Tähän perään Energy Lassa, Katy Perry, The One That Got Away. Ja toimintalehmonen täällä aina 8 asti, elämä kaunis.

0: Kyllä se vaan tähänkin jotenkin energialla se sopii tunnelmaan. Katy Perryn The One That Got Away. Se yksi, joka pääsi karkuun, kun tietää, että huomenna aamulla Seiskalta starttaa viimeinen Saarinen show. Ja sitten on homma paketissa heidän osaltaan. Joten muistakaa kaikki olla kuulolla, mutta kyllä mä täällä kans haluan fiilistellä energialla vähän heidän parhaita palojaansa tältäkin viikolta. Heti sen jälkeen, kun J-Lo on ensin antanut meille kaikille semmoista esiviikonlopputunnelmaa. Save Me Tonight ja Linkin Park. The Emptiness Machine kanssa tulossa. Ennen kuin päästään katsomaan, että onko näin, että Tampereella on vähän railakkaammat ongelmat. Ei kun anteeksi, ratkaisut ongelmiin. Kaikki on meistä varmaan, ketkä on koskaan pelannut sentin jeniä mihinkään uhkapeleihin tai pelikoneisiin. Niin me kaikki tiedetään se ketutus sun sisällä. Mikä tapahtuu siinä vaiheessa, kun sä hävit ne sun omat massit. Mutta onko näin, että itse asiassa elämässä loppupeleissä niin vasara on ratkaisu jokaiseen ongelmaan. Niin sitä on ainakin testattu Tampereella ton meidän Energy Aamuson perusteella. Siitä J-Lo ja Linkin Parkin jälkeen. Energy.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
3: Ai Vaasan sähköllä?
2: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
3: Siis näinköhän?
2: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
3: Siis onko Rovaniemellä?
2: Siellä ollaan
3: myös. Tampere?
2: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
3: Siis Oulussakin.
2: On! Ja osoite on...
4: Vaasan sähkö.fi.
5: Käynnistynyt.
6: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
7: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
8: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
9: Ei tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
8: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta sais hyvät alkupääomat.
9: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
10: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
11: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
12: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
11: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
12: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
11: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
13: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
14: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
15: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
14: Tätä se premiumi tietää.
15: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
14: Niin siis masterillä?
15: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
14: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
15: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
14: Ja tälle yksi kling.
15: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
16: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
17: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
18: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
17: Nonni, lähetääks laivalle?
19: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
20: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
21: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
22: Shoppailet Zalandon Alessa.
0: Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyte ikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
22: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
23: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.

0: Hyvin se herättelee ne väsyneimmätkin. Tää torstai-iltaan Linkin Parkki tässä, The Emptiness Machine, kotupeita Mintu Everestiä. Toiminta Lehmurin studios Energyn illassa täällä pohtimassa, että miten se vanha sanalasku menee siitä, että onko se, että jos viina, sauna ja terva ei auta, niin tauti on kuolemaksi. Toki nähtävästi ainakin Energyn aamu Saarinen perusteella, niin kaikki ongelmiin kannattaa vielä kokeilla vasaraa siihen päälle, vai mitä Niko Saarinen ja Mari Prinsessa?
1: Tapahtui aiemmin Energyn aamun Saarinen showssa.
2: Joo, Rätinän kauppakeskuksessa on tämmöinen pelaava pelisali. Siellä oli ihan tavallinen miekkonen.
3: Joo.
2: Peras rahat.
3: Joo.
2: Halus kostaa. Otti vasara.
3: Otti vasaran, koska kelläpä nyt ei olisi vasaraa aina mukana jumalauta, kun lähtee pelihallille.
2: Pisti paskaksi. Kaikki noi rahapelikoneet. Ja sit hän sanoo useasti siinä kaikille ihmisille, että mä en aio vahingoittaa ketään teistä, että poistukaa. Sieltä on tulos mummo.
3: Eli samaan aikaan, kun se pelaamo on tää, niin kuin, että sieltä on vähän jo jengi lähtenyt, että siellä riehuu.
2: Aika ripakan lasken. Ja huutaa silleen, että älä sä mummo tuu tänne rahoja säviimään.
1: Tapahtui aiemmin Energyn aamun Saarinen showssa.
0: Ja tarpeeksi ei voi muistutella, että huomenna Saarinen show kolmikko Niko Saarinen, Mari Prinsessa. Ja Niko nousi ainakin paikalla viimeistä kertaa 7 aamulla. Saarinen show finaali lähetys, joten muistakaa olla kuulolla tässä Minttu ja Everest Energy Ilt.
1: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn Ilta ja Toimintalehmonen.

0: Kyllä ne tiettyjä artisteja, kun Helen Ginillassa mustakin tuntuu jo täällä studioissa, että mä niin toistan itseäni, kun mä hehkutan, että Minttu, musta tuntuu, että sä oot Suomen lavoille jo liian pieni. Suoraan vaan kansainväliseksi sanoo toiminta Lehmonen Helen Ginillasta. Kohta sitten Ariana Grande sanoo täältä, että hey, that I made you love me. Heti Harry Stylesin siihen perään. American Girlsin. Mut sen jälkeen. Ruvetaan soittelemaan häämarssia tässäkin showssa, koska onko mitään parempaa kuin niinku megaluokan kokoiset julkishäät? Ei semmoiset pienet satuhaetyylistä, mitkä järjestetään Suomessa niin rintamamiestaloissa ja siellä kun suvun mummo vääntämässä soppakattilasta sitä hernekeittoa. Vaan ne häät, mitkä maksaa miljoonia, ehkä kymmeniä miljoonia, tuhansia vieraita, kultaisia autoja lahjaksi. Ne on kaikki ollut övereitä tähän asti. Mutta voi olla, että meillä on kuulkaa nyt ensi viikon viikonloppuna käynnissä kaikkein suurimmat koskaan. Ainakin jos miettii, että kuka tämä tyyppi on, kuka on menossa naimisiin. Ja etenkin, missä? Me ollaan nähty kaikki Italian kartanot ja ihanat rantahuvilat Malibus. Mutta mikään niistä ei ole niin överi kuin tämä lokaatio ja tämä tyyppi. Ja siihen Ariana Grande ja Ärstanssin jälkeen Jill.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Jos on jo arvauksia, että kestä saattaa olla oikein kyse, niin WhatsApp auki 050501719. Koodit tänne, niin katsotaan, että osutko oikeassa. Let's go. Elämä kaunis.

0: nyt.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
3: Ei.
2: Mitä mä sanon?
3: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
4: Energy.
5: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
6: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
5: Aa, niin joo. Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
6: No, kato mä... Tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
5: Niin?
6: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
5: Mikä?
6: Tyyppivika.
5: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
6: Nimenomaan, se on tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
8: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
9: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
12: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
13: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
14: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
11: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
15: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
16: Fortum esittää. Tässä muusikon alku Jaakko treenaa kitaran soittoa. Ei paha. Mutta lisätäänpä vähän energiaa. Pohjoismaisella energialla viritetään myös Tuska-festivaalin soundia fiiliskohdilleen. Fortum.
17: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
18: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
19: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
20: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
21: K-Auto, miten voin auttaa?
22: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
21: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
22: Okay, eli vain yksi appi.
21: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
22: Olenhan vanha appiukko.
23: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
24: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
25: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
26: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten.
0: Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
2: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
3: Are you ready?
4: Elämä kaun, sanana toimintalehmonen Energy Illasta. Ja täällä ollaan. Harry Styles ja American Girls see tässä nextiin. Let's go! Ja jos sä kelloisit, että sä oot nähnyt isoja makeita övereitäkin julkkisäitä, niin mä sanoin, että sä et ole nähnyt mitään ennen kuin puhutaan näistä häistä Harry Stylesin jälkeen.

0: Energy, jolla se tässä soimassa häristää, niin se kohta sitten Hugo ja Kosti vuorossa taulut biisillä ja Beberexaa kanssa sen jälkeen. Yksi tyyppi kanssa, joka tiuhaan tahtiin soudut tällä kanelva alla, on meidän lemppari Teukka, eli Taylor Swift, mutta voi olla, että hänelle on soimassa taas ensi viikon viikonloppuna hääkellot. Vaikka mitään virallista Taylor Swiftin häistä ei olekaan nyt vuodettu julkisuuteen, niin on noin jenkkien juorotoimittajat sen verran nälkäisiä, että nyt on alettu laittaa palapelin palasia pikkuhiljaa kasaan. Muun muassa siitä, kuinka NYPD eli New Yorkin poliisiosasto on saanut nähtävästi jonkinlaisia pyyntöjä siitä, että legendaarisen Madison Square Gardenin ympäriltä pitäisi sulkea pari katua. Siihen päälle tämä jenkkifutisjoukko, missä Travis Kelce pelaa, niin kuulemma paljon heidän joukkojen pelaajiaansa on varannut tuosta Times Squarelle läheltä hotellihuoneita itselleensä. Mutta minkä ihmeen takia häät Madison Square Gardenissa? Toki se on niinku maailman yksi legendaarisimmista varmasti areenoista ja sporttipyhätöistä. Mutta se on ehkä vähän oudompi paikka kuin normaalisti ihmiset, kello on pinkkakunnossa, niin eikö se aina jossain Amalfi Coastin rannikolla auringonlaskussa, kun halutaan järkkäne häät, tai Ranskassa jollain mahtavalla viinitilalla. No tiedättekö, Madison Square Gardenilla on yksi valttikortti yhteenkään viinitilaan verrattuna, ja se on se, että siellä ei ole yhden yhtä ikkunaa ulospäin. Nämä varmaan heittämällä olisi maailman seuratuimmat häät, jos ne nyt sitten tulisi tapahtumaan tuona viikonloppuna. Ja se tarkoittaa sitä, että paparazzia löytyisi siitä varmaan tuhansia, puhumattakaan siis faneista siihen kylkeen. Ja Madison Square Garden on siitä spessu paikka, että ei ole yhden yhtä ikkunaa, niin siellä voitaisiin pystyä täysin valvomaan sitä, että ketkä sinne saapuu, miten siellä otettaisiin kuvia, onko meillä hyvät bileet. Mut kai nyt tiedät, että se joku tämänkin porukan oikeasti frendeistä jonkun TikTok-live laittaa päälle. Kyllähän nyt maailman pitää päästä näkemään, että miltä Taylor Swift ja Travis Kelcen övereimmät häät tulee näyttämään. Toki mun täytyy myöntää, että vaikka mä oon vaan tämmönen tavallinen tallaan toimintalehmonen Energylasta, niin mulla on itse asiassa suunnitelmat kyllä siihen, että millaiset häät mä haluaisin itselleni. Ja mun on pakko myöntää, että vaikka Taylor Swift kävisit nappaamassa ton Madison Square Gardenin itsellesi, niin katohtaahan heti Hugo ja Beberexan jälkeen, että jos mun hääsuunnitelmat toteutus. Niin saataisko me siitä pikkusen överimpää vielä kuin Teukasta?
1: Energyn ilta ja toimintalehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Spessuudesta tietenkin tekee se, että nämä olisi teemahäät, mitkä mä haluan järkkää. Mutta millä teemalla, niin hei, ottakaa 5,5 minuuttia, niin päästään tähän. Let's go!

0: Kreas Jenkkien juorotoimittaja ja heidän myyrätyöntänsä Energylassakin uskominen. Se voi olla, kuulkaa, että ensi viikon viikonloppuna Taylor Swift ja hänen jenkkifutisrakkaansa Travis Kelsin häät tullaan järkkäämään missäs muuallakaan kuin Madison Square Gardenilla New Yorkissa. Mutta silti mä väittän, että täältä Energylasta pienen pienellä toimintalehmosella on mahdollisuus tehdä joku päivä vielä överimmät häät kuin Taylor Swift. Ootsä te, jotka nimittäin valmiina? Mä oon nimittäin suunnitellut mun hääteeman jo kauan aikaa sitten. Me todellakin aiotaan astua pois siitä hyvin hyvin vaaleasta ja helmeilevästä häämaailmasta, kun mä haluan järkätä vappuhäät. Miettikää nyt, kuinka överiä sen sijaan olisi, että kun nykyään, kun astutaan kirkosta ulos, niin jengi heittelee sitä riisiä sun päälle. Molemmilla kirkon ovien ulkopuolella olisi semmoiset vappupallotötteröt, mitkä johtuisi melkein sinne taivaaseen asti. Sen sijaan, että jengi heittelee sitä riisiä, niin me puhallettaisiin paukkuserpenttiin, tai siis mun päälle, tai siis mun ja mun vaimoni päälle puhallettaisiin sitä. Aistitko se mun sanavalinnoissakin vähän tänne kelle nämä vappuhäät on kaikkein tärkeimmät. Sitten siihen päälle mä oon vielä niin maalannut täydellisen kuvan vappuhäistä niin, että tämä ei olisi pelkästään vapputeemainen, vaan myös järjestettäisiin vappuaattona. Esimerkiksi kun Mantan patsas lakitetaan kello 18.00 Helsingissä, niin sehän on se virallinen hetki, kun kaikki saa vetää valkolakit päähänsä. Ja mä oon miettinyt, että sehän on vaan korttelin matkan päässä Mantan patsas tuomiokirkosta. Niin mitä jos me astuttaisiin kello 18.00 ulos tuomiokirkon ovista, kun koko Helsinki taputtaa siinä ympärillä, vaikkakin Mantan patsaalle, niin mä voisin kuvitella sen huudot. Janne, Janne, Janne. Ja siis totta kai mun vaimo siihen mukaan. Miksi mä nyt koko ajan unohdan sen vaimon tästä myös? Sorry baby, nää onkin Lehmosen soolovappuhäät. Kuulostipa toi nyt surulliselta.
1: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Näitä serpenttihäitä odotellessa Energy Illassa nyt sitten Alex Warrenia.

0: Kyllä se näin on, että Energylle tässä Alex Warren ja Passenger soimassa. Kohta voisi sanoa, että tämän kesän yhtä isommista kesäjätistä The Bows and Magneticia. Jonka jälkeen Demi Lovatoa Cool for the Summer. Mutta sitten me tullaankin juttelemaan ehkä tämän kesän yllättävimmästä uutisesta. Nimittäin siitä, että kohta kilisee ne kassit, kuulkaa sunnuntaisinkin, kun Alko ilmoitti tässä, että nyt kun uusi lakiehdotus menee läpi, niin Alko pidentää aukioloaikojaan sekä lauantai-iltoihin, mutta myös sunnuntaisin tietyissä myymälöissä. Ja tästä varmasti voi olla montaa mieltä, että onko tämä hyvä juttu, onko tämä huono juttu. Mutta ainoa, mistä mä tiedän 100% varmasti, että on maailman hauskin juttu, on se, että uutinen on totta kai saanut reporterit liikkeelle. Ja mä väitän, että missään maailman paikassa suomalainen ei loppupeleissä ole niin alasti henkisesti haastateltavana kuin Alkon käytävillä. Koska se, miten toimittajat kohtaa ihmiset ja etenkin ne ihmiset kohtaa toimittajat siellä Alkon käytävillä, siinä haisee niin iso bullshitti ilmassa jenkipuheessa, että ei ole todellakaan ennen nähty. Ja The Bows and Demi Lovaton jälkeen päästäänkin sukeltaa sinne Alkon käytäville.
1: Energillä soi.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
2: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
8: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
9: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
10: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
12: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
13: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
12: B-lytä? Siis mitä?
13: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
12: Ai siinä kaikki?
13: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
14: Lumokodit, hyvää päivää.
15: Klik klak.
14: Oletko sinä näppäimistö?
15: Klik klik.
14: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
15: Klik klik klak.
14: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
15: Klik klik klik klik klik.
14: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
15: Klik klik klik.
16: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
17: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
18: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
19: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
20: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
21: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
22: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
23: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni-klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
24: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa.

0: tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.

0: Kyllä meni suomalaisten kesätistuttelu varmaan kerrallaan uusiksi. Siinä kun alkuviikosta alakierrotukset meni läpi ja alkoi ilmoittaa yhtäkkiä. Tästä eteenpäin muutama myymällä myös sunnuntaisia auki. Ja siitä voi olla montaa mieltä, että onko tämä hyvä vai huono juttu. Mutta se, mistä ollaan 100% varmasti sitä mieltä, että tämä on hyvä juttu, on se, kun reporterit lähti Alkon käytäville liikenteeseen. Mä nimittäin väitän, että suomalainen ei henkisesti ole yhtä auki missään muualla haastateltavana kuin Alkon käytävillä. Kun sä tiistai-iltapäivänä, joskus lounasaikaan käyt piipahtaa handelissa ja sit sieltä tulee nopeasti toimittaja kameran kanssa kysymään, että hei anteeksi, voitaisko me kysyä sulta pari kysymystä? Niin se on naps vaan, kun ihmisen päässä menee se kytkin päälle, että nyt puhut niin paljon paskaa tälle reporterille, kun vaan ikinä sielusta lähtee. Mun mielestä on ihan mahtavaa, kun muun muassa yksi uutinen, mikä Helsingin Sanomissa oli, niin siellä oltiin käyty Easterin Alkossa Helsingin Itäkeskuksessa. Ja siellä oli sitten haastateltu Markkua, joka sanoi, että aukiolo sunnuntaina ei vaikuta omaan elämään, tuumii Markku Eastonin Alkossa. Olen työssä käyvä. En voi juoda sunnuntaina. Jos juon alkoholia, se on perjantaina tai lauantaina. No, kyllä mä Markku kysyn siinä tapauksessa, että mitä ihmettä äijä tekee tiistaina puolen päivän aikaa Alkossa. Juu, Markku. Juu. Onkohan tuossa kuvassakin niin pullo laitettu kainaloon piiloon?
1: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa. Energin ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Ei, se on Markku niin justiinsa. Hyvinhän voi lounastauollakin handelissa kato piipahdella. Tässä Lauri Haaf, Justin Bieber, Nicki Minaj, kombo kohta Energy ilta. Läpi verho.

0: Elämä kaunis. Kyllä tiedätte jo pelkästään noiden 200 perusteella, kuka täällä. Energyilta toiminta Lehmonen. Kotsi Temper City. Self-aware. Joka on Hunter X & Goldenia kanssa soimassa. Ja päästään melkein niinku herkistelemään. Eilistä megalomeihemmin, mikä täällä oikeasti oli. Shoutout vielä Olgalle siitä, että pidettiin täällä hänen tulevan Jolo-EP:nsä kunniaksi Energy Jolo Show. Mutta se, mitä me päästiin täällä kokemaan, niin oli musta tuntuu paljon jotenkin suurempaa kuin musa. Me käytiin täällä nimittäin eilen Olgan ja erään toisen artistin kanssa keskustelun, mikä sai mut tuntea itteni melkein, kun mä olisin istunut jossain vain elämään ruokapöydässä. Hyvä, ettei me kaikki kolme kyynelehditty. Jotenkin se, niin kuin miten artistit puhuu toisistansa silloin, kun he pääsee tekemään yhdessä musaa, on jotenkin äärimmäisen kaunista. Ja jos sä haluat kuulla, kun kaksi Suomen eturiviartistia nimenomaan kehuu toisiansa melkein kilpaa, niin mä suosittelen Energylle Temper City ja Hunter X:n jälkeen. Energy.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miksi nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: Ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
11: Niin.
10: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
11: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
10: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
11: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
10: Siinä kaikki.
11: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
12: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
13: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
12: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
13: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
14: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
15: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
16: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
19: Seuraavaksi potilas 2934.
2: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Se suuri.

0: lomalle. Lumon.
1: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
2: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
5: Ei olla koskaan nähty.
4: Eikö? No keitä te sitten ootte?
5: Me ollaan uutuusjuomia.
4: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Ei sillä, ettei tänään Energyllä se olisi ihan kova meininki, mutta eilen kun mä istuin täällä, niin mä en suinkaan ollut yksin, vaan Olga oli täällä tulevan hashtag YOLO-EP:nsä tiimalta, joka julkaistaan tässä jo ensi yönä. Ja sitten pääsitte kaikki kuuntelemaan näitä megabiisejä, mitä me eilen täällä fiilisteltiin ennakkosoitossa. Ensimmäisenä maailmassa missään radiokanavalla muun muassa... Tätä Olgan ja Mirellan kansallisarvibiisiä, mitä mä halusin soittaa kokonaan, mutta valitettavasti tässä vaiheessa mä en vielä voi. Huomenna sit kyllä, mutta kun me juteltiin eilen Olgan kanssa studiossa, niin me saatiin myös Mirellaan yhteys puhelimitse. Ja tää, miten nämä tyypit puhuu toisistaan ja yhdessä musan tekemisestä, niin hän teki mun mielestä äärimmäisen kaunista. Kuulkaahan, mitä heillä oli sanottavaa toisistaan. No mut hei Olga ja Mirella, minusta oli nyt tehdä musaa yhdessä. Musta tuntuu, että jengi on ollut ihan sekaisin tässä viimeistä pari päivää, kun maanantai julkaistiin, että teiltä tulee kansallisaari perjantaina.
1: Siis oli aivan sairasta. Mä voin ainakin alkuun sanoa, että mähän siis olin studiossa kyyneleet silmissä, kun Mirella laulee. Mä olin vaan, vedä tohon vielä vähän tollasia ihania koruja. Ja sit Mirella laulaa, mä oon silleen itkukurkussa siinä kyyneleet valuu ja haukon henkeä. Se oli aivan upeaa.
2: Oi vitsi, kiitos.
0: Mites Mirella?
2: No siis vitsit, mä olin silloin Taimaassa, kun Olga laittoi ton biisin mulle IG:ssä ja oli silleen, että hyi, mulla on tämmönen kipale ja mä mietin, että haluaisin sä ehkä hypätä tähän. Sitten mä kuuntelin ja mä olin vaan se, että oh my days. Että mulla ei ole mitään tällaista niin kunnon girly pop niin kuin bilebiisiä. Ja sitten mä olin äitin kanssa just silloin, niin sitten mä olin silleen, että okei, mä kuuntelen tätä nyt, että tää on niin kuin, mä olin heti, mä näin vaan mun päässä silleen. Ja Outer niin kirjoitti mulle, että tässä on niin kuin Rihanna ja Ariana Grande silleen 2013, silleen niin kuin tota estetiikkaa. Sitten mä vaan näin mun päässä silleen kaikki Rihannasta silleen jotain after party niin kuin kuvia ja kaikkea. Sitten mä menin treenaamaan tai jotakin tekee. Sitten mä vaan tykitin ja kuuntelin sitä biisiä ja mä olin vaan, että tää on ihan sairaan hyvä. Ja sitten mä jäin ihan koukkuun niin kuin Olgan ääneen siinä kertsissä, kun tulee se flow juttu. Sitten mä olin vaan, että ei kettu, vitsit kuinka siistiä. Ja sitten mä olin se, että todellakin, että mä tuun Suomeen, niin sitten tehdään. Ja sitten me otettiin studio. Ja sitten mä pyysin mun yhdeltä kirjoittajalta Senni Rantaselta vähän apua kirjoittamiseen. Ja sitten tehtiin melodia siinä ja sitten oikeastaan vaan äänitin. Ja sitten vaan oli ihan sikasista ja mä oon vaan luukuttanut demoa. Niin nyt kun se on masterissa kaikkea, niin mä oon vaan silleen, että ei vitsit. Tai niin siistiä olla mukana, koska mulla on aina jotenkin niin diippejä biisejä. Että jotenkin semmosia, niinku, nyt kun on tehnyt uutta musiikkia, niin ne on kaikki sellaisia vähän. Niin sitten kun tää tuli, mä olin ai vitsit. Mä tarvitsin tätä kunnon silleen itsevarmuusboostia silleen niinku ai et joo.
0: Ei vitsi, Mirella.
2: Olipa pitkä selitin.
0: Ei kun tää oli täydellinen, koska mä sanoisin, että sun olisi pitänyt nähdä sekuntit, miten tiedät sä Olgan hymy vaan kasvaa korvasta korvaan tällä hetkellä.
2: Ei vitsi.
3: Energin ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Oikeasti vitsi, mikä tunne noiden kahden välillä. Huomenna päästään fiilistelemaan Olgan ja Mirellan kansallisaaretta täällä, mutta tässä vanhempaa Olgaa ääsäkeliöt yhdessä. Stadi.

0: Tähän ei nyt sillä olla kukaan pakettiin vailla valmis.
1: Eiku, eihän toi ole mikään sanonta.
0: Laitetaan homma pakettiin, heippoja vailla valmis. Tiedätkö, mitä näitä nyt on? Aina voi vähän sekoitella keskenänsä, mutta kiitos kaikille, että olitte messis. Tää tulee sitten Nextin Saara Larsson Shakira pääsee teitä viirittämään Miley Cyrus kanssa tulostuolta. Ja me jatketaan kohti perjantait. Meitsin viimeistä Energyn iltaa hetkeen sitten huomenna, koska sitten ensi viikolla mä hyppään tuonne Energyn kesäaamuihin seuraavat 5 viikkoa. Joten huomenna vielä One More Time Energy ilta toiminta Lehmon kello 18.00. Muista olla messissä ja muista olla kans sit huomenna aamulla Saarinen show mukana, koska siellä Niko Saarinen ja Mari Prinsessa vetää viimeistä kertaa Energyn aamua. Ja ilmeisesti Niko nousi ja ne tulos kans Fajalomilta meistä oli, joten huomenna Saarinen show viimeistä kertaa 7.00 kantsijalla mestoin. Hei, kiitos tästä päivästä. Kuullaan huomenna. Moi moi!
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
5: Se on vuoro. Ota koppi.
4: Ai!
5: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
4: Mun kultahammas.
5: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
4: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
6: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
7: Kultakiertue.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
12: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
15: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
16: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
17: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP-autoliisingiin. OP-autoliising on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
18: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
19: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä, vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
7: Ja tästä IKEA-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Meillä Rautanetissä on tieto, että jos pitää jotain eristää, niin iso vero multitaletti siihen. Niitä löytyy kaikki eristykseen liittyvä. Niin kuin mä sanoisin, eristyksellinen eristysfirma, iso veri. Niitä tuotteita kannattaa hakea Rautanetista.

0: Arny.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy. Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta? Eli siis vaihtoliising-auto?
3: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just. Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on joo, just noin.
1: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
6: These are turbulent times.
5: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
7: In a war, all suffer.
5: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
8: Did I not warn you that you would come to this?
5: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
9: Halo?
10: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
9: Aa, se joo.
10: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
9: Mm.
10: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
9: Okei.
10: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
9: En mä nyt.
11: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
12: Hei, kuka ajaa?
13: Mä oon juonut vain 4.
14: No, mä oon itse asiassa poltellut.
15: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
12: No totta kai, obviously näin.
15: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
16: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
18: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy.
1: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
2: Ei tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahantarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
1: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta saisi hyvät alkupääomat.
2: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
3: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
4: Ei kun morjasta pöytään.
1: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
1: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
1: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
1: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
1: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.

0: Kiekko twistaa jo oi, tarjoushinnat kun soi.
1: Kesäale, se on Sale mahtavaa.
0: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni.
7: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
8: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
9: Mutsi, onks me mitään syötävää?
10: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
9: Eikö ole mitään muuta?
10: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
9: Yes, eli on syötävää.
10: Kyllä, on siellä syötävää.
11: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
12: Felix, herkkuja ruokapöytään.
13: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
14: Puhuttiin täällä Rautanetissä, että jos kun joku pääsee siihen asemaan, että siitä tulee käsite kuten Kyprokista. Kyprokkiin seiniin, Kyprokkiin lattia, Kyprokkiin sinne ja tänne. Mä luulin, että se on yleisnimike Kipsilevel, mutta se onkin brändi. Kyproki kannattaa hakea Rautanetissä. Rautanet.fi.
15: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
17: Ei ole koskaan nähty.
16: Eikö? No keitä te sitten ootte?
17: Me ollaan uutuusjuomia.
16: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
17: No S-Marketista tietysti.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Energy.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
3: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
4: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
2: These are turbulent times.
1: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
3: In a war, all suffer.
1: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
4: Did I not warn you that you would come to this?
1: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
5: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
6: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
9: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
8: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
9: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
10: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
11: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu. Sale.
14: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
15: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi.

0: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP-autoliisingiin. OP-autoliising on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi kautta autoliising. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
2: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
1: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
2: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
1: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
3: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
4: Kappas kolme putkeen.
5: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
4: Ai koska
5: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
4: Premium, niin mikä se on?
5: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
4: Ai!
5: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
7: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
8: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
9: Seuraavaksi potilas 2934.
10: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
11: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
13: Mitä sä teet?
14: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
13: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
14: Ei enää.
15: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
16: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
2: Särkänniemen, Särkänniemen.
3: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi.
4: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Aina kun mä menin mummon luoksen tai mummolaan, niin sit me käytettiin kaikkea, kokeiltiin kaikkea mummon kreisejä, asuja, laitettiin ihan sikana kaikkea koruja ja lakattiin mun kynnet.
8: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
9: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Seuraavaksi potilas 2934.
1: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Energy. Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta! Ah!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
5: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
8: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
9: Mä otan Felix tomaattichilisalaattikastiketta.
8: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
9: No laita vaikka katkarapu.
8: Hienoa. Eli Felix tomaattichilisalaattikastike katkarapusalaatilla. Otan saman.
10: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
11: Felix, herkkuja ruokapöytään.
12: Auto. Miten voin auttaa?
13: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
12: Helppoa. Koolataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
13: Okay, eli vain yksi appi.
12: Jep, lataa koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
13: Olenhan vanha appiukko.
14: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
15: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
17: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
18: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
19: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
18: Muun muassa tätä.
20: Mä vain väittää, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
21: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
20: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
21: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
22: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
23: R-A-Y-O. Rayo.
24: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alelöydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy. No miltä ne putket nyt näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksiä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin.
2: Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Aivensilla.
5: Niin just. Aivens vaihtoliising.
6: Ah, oh, se on Eiku, joo, just noin.
7: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
8: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
9: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
10: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilin nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Hit music only.
1: Energy. Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ei,
1: lopeta, tulee lommoja.
2: Ja kurkataas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
1: Mikä?
2: On se tyyppi vika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
3: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkki korjaamoon.

0: uudempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
3: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
5: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
6: Tästä kesä voi alkaa.
7: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99€ hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
8: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
9: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
10: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten jo saamia arviointeja ja saa työ tehdyksi. Remppatori.fi.
11: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
12: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
13: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
17: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
18: Q-auto, miten voin auttaa?
19: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
18: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
19: Okay, eli vain yksi appi.
18: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
19: Olenhan vanha appiukko.
4: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuus...

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miks nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Energy. Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
8: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
9: Ja nyt soittaa Anne.
10: Moi.
9: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
10: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
9: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
10: Jep.
9: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
11: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
14: Ei ole koskaan nähty.
13: Eikö? No keitä te sitten ootte?
14: Me ollaan uutuusjuomia.
13: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
14: No S-Marketista tietysti.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Että ollaan kiinnostuneita varsinkin nuorten jotenkin sisäisestä maailmasta ja kokemuksesta. Kysytään kysymyksiä ihmisiltä ja jotenkin tullaan yhteen ja luodaan tiloja ja turvallisia tiloja.
17: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
18: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
19: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Joo, juurikup mjölk här nu.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harvaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy. Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
4: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Hei sinä! Onko tää sun auto?
7: Joo. Mitä sä teet?
6: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
7: Kenen luvalla? Mitä listaa?
6: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
7: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
6: Ah, tässä on tyyppivika.
7: Mikä?
6: Tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
11: Sukeltakaa syvemmälle.
12: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
13: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
14: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
13: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
14: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
15: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
16: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten jo saamia arviointeja. Ja saat työ tehdyksi. Remppatori.fi.
17: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
18: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
5: Ei olla koskaan nähty.
19: Eikö? No keitä te sitten ootte?
5: Me ollaan uutuusjuomia.
19: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista tietysti.
0: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
10: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
4: Kyllä. Tohon.
13: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
3: RAYO. Radio.

0: tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy. Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Eivensillä.
2: Niin just. Eivens vaihtoliising.
3: Oh, se on just noin.
1: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
4: Halo?
5: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
4: Aa, se joo.
5: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
4: Mm.
5: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
4: Okei.
5: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
4: En mä nyt.
6: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
7: Seuraavaksi potilas 2934.
8: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Mitä ostaa rakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
11: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
12: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
16: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
17: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
18: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
19: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
0: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
10: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
20: on meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.

0: No katos, Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
1: Mä otan Felix tomaattichili-salaattikastiketta.
0: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
1: No laita vaikka katkarapu.
0: Hienoa. Eli Felix tomaattichili-salaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
2: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
3: Felix, herkkuja ruokapöytään.
4: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
5: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
4: Muistatko, koska tää talo on viimeksi maalattu?
5: Muistan. Ei ikinä. Tää on tiilitalo, haloo.
6: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
2: Häh?
1: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
2: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
1: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Häh?
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
5: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
6: Karhu. Pehmeä peto.
7: Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli miljoona ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
9: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
11: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
12: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
13: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
14: K-Auto. Miten voin auttaa?
15: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
14: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
15: Ok, eli vain yksi appi.
14: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
15: Olenhan vanha appiukko.
16: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
17: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
18: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
19: Ei olla koskaan nähty.
18: Eikö? No keitä te sitten ootte?
19: Me ollaan uutuusjuomia.
18: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
19: No S-Marketista tietysti.
1: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Hit music only.
1: Energy. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
4: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
3: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
4: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
5: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
6: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA-family-jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
7: Jahas, mitä nyt taas?
8: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, jonkun liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
7: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
8: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
11: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
12: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
11: Autolla pois kuopasta?
12: Mm?
11: Eli nelivetoko?
12: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
11: Siinä kaikki.
12: B-lytä.
13: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
14: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
16: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
17: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
18: Muun muassa tätä.
19: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
18: Joo, ja tehdään näin ihan...
19: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
0: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Energy.
1: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
5: Vuoden radio-ohjelma. Saarin

0: Arny.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
5: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
4: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
5: Muistan, ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
6: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi

0: Energy. Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
1: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
0: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
1: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
0: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
2: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
3: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
4: Särkänniemen, Särkänniemen.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin. Mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho.
7: Energy. Hit music only.

0: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
1: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
2: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Energy.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
3: K-Auto. Miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi.
3: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
6: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
7: Energillä

0: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.